0: Persien efter krigen med Iran har begrænset skibstrafikken gennem Hormuzstrædet. De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter den grønlandske regering i går offentliggjorde to rapporter, som blandt andet har undersøgt, hvorvidt spiralsagen i Grønland var tale om et folkedrab eller ej. Den ene rapport afviser påstanden om folkedrab, mens det i den anden rapport lyder, at en endelig afgørelse om spørgsmålet om folkedrab er kompleks og kun kan træffes af en domstol. Og det er netop det, man ønsker at få klart svar på fra en uafhængig instans, fortæller formanden for Naleraq, Pelle Broberg.
1: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq, vi vil have, at det her det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
0: Men at få sin sag for den internationale domstol kan vise sig at være kompliceret, lyder det fra Frederik Harhoff, som er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
2: Hvis hjemmestyret eller selvstyret forsøger at få indbragt sagen for den internationale domstol i Haag, altså FN's internationale domstol, så gætter jeg på, at domstolen vil afvise sagen, fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, den sag, den kan vi ikke behandle.
0: Nu hedder Norges konge Håkon den 8. Han blev konge, da hans far, kong Harald, fredag morgen gik bort. Og i går offentliggjorde kong Håkon sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
3: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
0: I nat skyet med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vinden bliver lidt til frisk fra syd og sydvest. Radioavisen er med Caroline Christensen.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd. 3,

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Fredag var en sorgens dag i Norge, da landets meget populære kong Harald om morgenen gik bort, 89 år gammel. Mens nordmændene mindes og hylder den afdøde konge, så har tronskiftet allerede fundet sted. Norges nye konge hedder Håkon den 8. Og ifølge kongehusekspert Thomas Larsen, så er han klar til at tage over efter sin far.
2: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik, fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Der dukker stadig flere efterladte lystbåde op i de danske havne. Alene sidste år dukkede 900 spøgelsesbåde ekstra op i havnene, siger formanden for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
3: Dels bliver bådene ældre. Det er dyrt at komme af med en båd. Og så er det måske lidt let bare at aflevere i båd ned på en havn, og så bare gå frem den uden at fortælle, at man har været der. Og da vi ikke har et bådregister, hvor vi kan entydigt bestemme, hvem ejer båden, ja, så er det jo sådan en let måde at komme af med en båd på.
1: Og de efterladte både ender altså hurtigt med at blive en stor udgift for lystbådehavnene.
3: En båd kan risikere at koste fra 50.000 til 300.000 og skrot. Enten skal den hæves op, det kan være en forurening osv. Så det er rigtig mange penge, vi snakker om i hver havn.
1: Derfor arbejder foreningen på at få skabt et centralt bådregister, så det altid er muligt at finde frem til ejeren af en forladt båd. Et sådan register har de for eksempel i vores naboland Sverige, og det vil Bent Ole Jonsen også meget gerne have her hjemme.
3: Løsningen er jo selvfølgelig at få skabt et bådregister. Og det er ligesom, du har med en bil, at du entydigt kan bestemme, hvem der ejer bilen ud fra bilens registrering, så er stillenummeret på en bil, og du har en stillenummer i en båd. Det, det går på, det er at få lavet et register, som et eller andet sted skal styres af staten.
1: Erhvervsminister Martin Lidegaard forstår godt, at forladte både er en gene i nogle havne og andre steder for miljøet, for økonomien og for øjet. Jeg vil derfor bede Søfartsstyrelsen om at se på sagen, lyder det fra ministeren. Antallet af savnede efter en flodbølge af mudder skyllet gennem flere dale i Nepal i onsdags er blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter, at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. Mindst 579 personer har mistet livet. I nat skyet med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Det er med en vind, der er let til frisk fra syd og sydvest. Og radioavisen her var med Caroline Christensen.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at få dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Fredag var en sorgens dag i Norge, da kong Harald om morgenen gik bort, 89 år gammel. Igen og igen har nordmænd fortalt om deres afdøde kong Haralds humor og varme, og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde blandt andre statsminister Jonas Gahr Støre i en tale fredag.
1: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
0: Og rundt omkring i landet lagde nordmænd blomster og tændte lys i massevis, især ved Kongeslottet i Oslo, hvor tusindvis var forbi for at ære deres afdøde konge. For stedet fortalte vores reporter Helle Smidstrup i aftes, at mange nordmænd føler, at de har sagt farvel til deres bedstefar.
2: Og det er jo naturligvis ikke deres rigtige bedstefar, men det er sådan, de føler det. De har mistet et samlingspunkt. Folkets konge er nu væk, der er kommet en ny, og alle de her mennesker, hver en, jeg har talt med, vil savne kong Harald helt enormt. Han har været der hele deres liv, blev født i 1937, så størstedelen af alle nordmænd kan jo ikke huske et Norge uden kong Harald. Men det skal de jo altså så til at vende sig til nu.
0: Håkon blev ny konge af Norge, da kong Harald døde. Han bliver dermed Håkon den 8., og han har valgt samme valgsprog som sin far, farfar og oldefar. Alt for Norge. Senere i dag skal islændingene til folkeafstemning, hvor de skal tage stilling til, om de vil genoptage optagelsesforhandlinger med EU. Og hvis det ender med et ja, så skal islændingene på et senere tidspunkt så efterfølgende tage stilling til selve EU-medlemskabet. Men først skal man altså finde ud af, om der overhovedet er flertal for at genoptage forhandlingerne, som Island førte med EU i årene efter finanskrisen, men som løb ud i sandet. Og DR's reporter Helgi Olofsen fortæller fra Island.
3: Det har været et af de allerstørste samtaleemner herop de sidste mange måneder, og noget af det, man har talt rigtig meget om, er fiskeriet. Fiskeriet er et af de allervigtigste erhverv her i landet, og en stor del af kulturen, og mange fiskere frygter, at udenlandske skibe vil kunne komme hertil og fiske i islandske farvande, og at EU-lovgivningen skal påvirke den islandske fiskeindustri.
0: Spanien har bedt EU's grænseagentur Frontex om hjælp til at håndtere migranter i Ceuta. Det sker næsten en måned efter, at 10.000-vis af migranter krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave, skriver Ritzau med henvisning til Reuters. Ifølge sidstnævnte nyhedsbureau oplyser de spanske myndigheder, at der fortsat befinder sig mellem 5.000 og 8.000 migranter i Ceuta. Spanien har desuden bedt om at få 10 ekstra Frontex-betjente, mens spændingerne i byen er steget. Og anmodningerne kommer altså midt i stigende spændinger i Ceuta efter en række protester fra lokale beboere, der har krævet, at migranterne forlader byen. Lørdagen starter med spredte byer, som først på dagen kan være ledsaget af torden. Senere begynder det dog at klare op, og der kan komme perioder med lidt sol.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister østet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Norges konge hedder nu kong Håkon den 8. Han blev konge, da hans far, kong Harald, i går morges gik bort. Og samme dag offentliggjorde kong Håkon sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til Danmark, så kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
3: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
2: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter, den grønlandske regering i går offentliggjorde to rapporter, som blandt andet har undersøgt, hvorvidt spiralsagen i Grønland var tale om et folkedrab eller ej. Den ene rapport afviser påstanden om folkedrab, mens det i den anden rapport lyder, at en endelig afgørelse om spørgsmålet om folkedrab er kompleks og kun kan træffes af en domstol. Og det er netop det, man ønsker at få klart svar på fra en uafhængig instans, fortæller formanden for Naleraq, Pelle Broberg.
4: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq, vi vil have det her, det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
2: Men at få sin sag for den internationale domstol kan vise sig at være kompliceret, lyder det fra Frederik Harhoff, som er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
5: Hvis hjemmestyret eller selvstyret forsøger at få indbragt sagen for den internationale domstol i Haag, altså FN's internationale domstol, så gætter jeg på, at domstolen vil afvise sagen, fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at det er en international domstol beklager, men siger, den sag, den kan vi ikke behandle.
2: USA og Venezuela har indgået det, som præsident Donald Trump kalder en historisk olieaftale. I et opslag på sit sociale medie Truth Social skriver han, at USA har sikret sig kontrol over mere end 65 milliarder tønder dokumenterede oliereserver i Venezuela. Aftalen vil ifølge den amerikanske præsident mere end fordoble USA's oliereserver, øge olieforsyningen og sænke benzinpriserne betydeligt. Aftalen er kommet i stand gennem et samarbejde mellem den amerikanske regering, Venezuelas midlertidige præsident Delcy Rodriguez og private virksomheder, skriver Trump, mens Rodriguez har bekræftet aftalen. Og meldingen kommer, mens Trump er under pres på grund af de stigende priser på blandt andet benzin, efter krigen med Iran har begrænset skibstrafikken gennem Hormuzstrædet. Lørdag starter med spredte byer, som først på dagen kan være ledsaget af torden. Senere vil det dog klare op, og der kan komme perioder med sol.

end, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valge til tredje. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre også?

0: og jeg laver balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
1: Det man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
1: Er man selv.
2: P3. Det man hører.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: radioavisen klar. Klokken er 6.
1: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere, og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer W. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
2: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
1: Grunden til, at patienterne stopper, er typisk prisen eller for mange bivirkninger. Det oplever de også hos lægerne i Låsby mellem Aarhus og Silkeborg. For dem er det derfor vigtigt med grundige opstartssamtaler, så patienten inden kan få besvaret alle spørgsmål, fortæller praktiserende læge Thomas Schmidt Foss.
3: Hvordan virker det? Hvad kan du forvente af effekt på det? Hvad koster det? Hvad er der af mulige bivirkninger ved det? Hvad sker der, hvis du stopper med det her medicin igen med hensyn til vægten? Sådan så før vi overhovedet får startet op, så er folk faktisk ret velinformeret omkring, hvad er det her for noget. Og så er der en del, der vælger at vælge præparatet fra og sige, okay, så er det ikke for mig.
1: Knap 300.000 danskere har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 2022. Da Norges meget populære kong Harald i går morges gik bort, fik landet en ny regent. Kong Håkon den 8. Og han er velforberedt til at tage over efter sin far, det vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
4: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt.
1: Senere i dag skal islændingene til folkeafstemning, hvor de skal tage stilling til, om de vil genoptage optagelsesforhandlinger med EU. Og hvis det ender med et ja, så skal islændingerne på et senere tidspunkt efterfølgende tage stilling til selve EU-medlemskabet. Men først skal man altså finde ud af, om der overhovedet er flertal for at genåbne forhandlingerne, som de indledte i 2010 efter finanskrisen, men som efter nogle år blev lagt på is. Og det er et spørgsmål, der fylder, fortæller DR's reporter Helgi Olofsen fra Island.
5: Det har været et af de allerstørste samtaleemner herop de sidste mange måneder. Og noget af det, man har talt rigtig meget om, er fiskeriet. Fiskeriet er et af de allervigtigste erhverv her i landet, en stor del af kulturen, og mange fiskere frygter, at udenlandske skibe vil kunne komme hertil og fiske i islandske farvande, og at EU-lovgivningen skal påvirke den islandske fiskeindustri.
1: Og så et blik på vejret, der starter med spredte byer, men som først på dagen kan være ledsaget af torden. Senere begynder det dog at klare op, og der kan komme perioder med lidt sol. Temperaturen bliver op mellem 17 og 21 grader, og nattens radioavis er varme Caroline Christensen.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: Morgen. Klokken den er 7, og vi starter dagen med et nyhedsoverblik af Mei Bækskov.
1: Og jeg starter med det norske kongehus, for det bliver altså noget af en opgave for den nye kong Håkon den 8. at leve op til arven fra sin nu afdøde far, kong Harald, som gik bort i går. Hele dagen i går hørte vi fra mange nordmænd, der sørgede over kong Haralds død og hyldede ham som en omfavnende konge, hvor han også blev kaldt hele Norges bedste far. Men kong Håkon er altså helt klar til at tage over fra sin far, det vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik.
1: Man forventer, at kong Håkon kommer til at holde tale til den norske befolkning en af de næste dage. Og så zoomer jeg ind på vægttabsmedicinen Wegovy, for halvdelen af de patienter, der får det, stopper med at tage det under et år efter de startede med behandlingen. Det er kommet frem i en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet. Og Benedikte Jensen er en af dem, der stoppede efter et halvt år, hvor hun havde tabt sig 10 kilo.
3: Jeg valgte primært at stoppe faktisk på grund af økonomi, fordi jeg simpelthen ikke havde økonomien til at fortsætte med det, når effekten ikke var større for mig. Fordi når man står og skal tabe 100 kilo, så er det ikke meget på den lange bane at tabe 10 kilo på et halvt år ved hjælp af et så dyrt lægemiddel.
1: Det kostede Benedikt det her 1300 kroner om måneden at bruge Wegovy, og det er også enten prisen eller bivirkninger, der normalt er grunden til, at patienter stopper med at tage medicinen igen. Men der er altså en sundhedsrisiko ved det, hvis man stopper kort tid efter man er startet. Det siger Reimer V. Thomsen, som er læge, professor og forfatter til den nye undersøgelse.
4: Især hvis man ikke sørger for bevægelse og fysisk træning samtidig med, så kan man tabe ret meget både fedt, men også muskelmasse, når man tager de her midler. Når man så stopper abrupt, og kiloerne vender meget hurtigt tilbage, så kan man teoretisk risikere, at man tager mere fedtmasse på i forhold til, hvad man egentlig tabte.
1: Og så skal vi se på Nepal, hvor dødstallet efter den ødelæggende flodbølge onsdag nu er på mindst 626, det siger landets politi. Og der er stadig mange savnede, nemlig flere end 2.400 mennesker. Så der er nu brug for at få specialiseret teknisk hjælp fra udlandet, det siger Nepals udenrigsminister Shishir Kanal. De har blandt andet brug for hjælp til at redde mennesker fanget i tunneller og til at genopbygge broer og kommunikationsforbindelser. Og herhjemme er der spredte byer, måske med torden her først på dagen, men der kan komme sol lidt senere, og så bliver der mellem 17 og 21 grader.
0: Tak for det, Mie.
1: Selv tak. Du lytter til
5: Godmorgen, Inge.
6: Godmorgen, Tjano.
5: Altså, fantastisk morgen at stå op til. Gråvejr og... Ej, hvor er det dejligt.
6: Ja.
5: Nu er det snart efterår.
6: Klokken, den er 7:03. Det er lørdag. Det er den 29. august. Og der er ret mange, Tjano, der spørger mig, og også dig går ud fra. Er det ikke lidt hårdt, det der med at skulle tidligt op i weekenderne?
5: Jo, det er det, men det gode ved det er jo, at vi får lov til, lige når vi møder ind, at snakke med en masse lyttere.
6: Præcis. Og sådan, nu skal jeg være helt ærlig, ikke? Og sige, jo, det er lidt hårdt nogle gange.
5: Ja, ja.
6: Men det er også så hyggeligt, og det er det er røvfedt, ja, det der med at føle, at vi ikke bare står her alene, men at føle, at vi faktisk er en form for et lille fællesskab.
5: Og jeg har en drøm i dag, fordi at nu skal folk tage deres telefon, tryk 70 20 20 20, og så skal de ringe ind og fortælle os, om de lige har stået op, eller om de er på vej i seng. Det gør vi hver evig eneste weekend. Jeg kunne godt tænke, hvis der var nogen, der ringede ind, der ikke har ringet ind før. Altså sådan, nogen, der aldrig har prøvet at ringe ind til radioen, der bare tænker, okay, i dag, jeg gør noget nyt allerede fra morgenstunden. Jeg ringer ind.
6: Be brave.
5: Ja.
6: Vær modig.
5: Ja.
6: Gør noget nyt.
5: Det er så hyggeligt.
6: Ja, tag telefonen, tryk 70 20 20 20. Jeg lover dig, vi bider ikke, vi er rigtig søde. Vi tager os bare en slud for en sladder om, hvorfor du er oppe lige nu. Er det, fordi du er på vej i seng og skal sige godnat til verden? Måske du har været på natarbejde, måske du er ude og brage den. Jeg så ret mange fulde unge mennesker på vejen hjem, på min cykeltur på vejen hen. Det kan også være, at du er på vej op for sige godmorgen. Uanset hvad, så ring ind, og ja, især hvis du aldrig har ringet før.
5: Gør noget nyt. Lev lidt.

0: sovolog. Og Stromage på det flør. Tjerno, det virker.
1: Ja, det virker
0: sgu. Det fungerer. Sku. Der er så mange, der ringer ind. Var det skønt? Vi har brug for nogle flere, der ringer ind for at sige godnat. Er du på vej i seng? Har du været på natarbejde? Har du ude og buller den? Ring ind på 70 3.

0: Justin Bieber på stag lige her i weekendmorgen. Klokken, den er 7:09, og jeg er helt oppe at køre over, at du sagde det, som du sagde, Tjerno, tidligere.
1: Ja, prøv at gøre noget nyt. Vi har jo altid folk, der ringer ind, og det er det hyggeligste på hele morgenen faktisk. På hele dagen, det er at få lov til at snakke med jer og høre, hvorfor I er oppe nu. Så nu skal vi finde ud af, er der nogen, der har gjort noget helt nyt og ringet ind til os?
0: Lad os prøve at høre fra Tave, der ringer fra Horsens. Først og fremmest, skal vi sige godmorgen eller godnat?
2: Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen. Og altså, jeg synes på dit lille godmorgen, du lyder frisk. Hvordan kan det være?
2: Jamen, jeg har sovet fantastisk. Jeg har simpelthen sovet fantastisk. Jeg gik tidlig i seng, og tror, at det bliver en god dag.
1: Hvad skal der ske i dag?
2: Jeg skal giftes.
0: Nej! Skal du giftes?
2: Jeps.
0: Nej, var det sindssygt, Theo. Et kæmpe tillykke.
1: Ja, man ved jo ikke, om der bliver sagt ja endnu.
0: Nej, det er rigtigt.
2: Det har hun lovet mig.
1: Okay, godt. God.
0: Det vil sige, hvis du er sådan lidt konservativ eller lidt gammeldags, Tave, så har du måske sovet væk fra din kommende ægtefælle?
2: Ja, vi har sovet hver for sig.
1: Dejligt, det er derfor, du har sovet så godt.
2: Jeg vil da sige, at det kræver lidt tilvænning, og når man ikke har sovet sammen så meget, så...
1: festen, skal der være stor fest?
2: Nej, vi... Så er det helt stille og roligt.
1: Ej, det lyder også hyggeligt.
0: Ved du hvad, Tave, det lyder romantisk og smukt. Også det der med, at I har holdt lidt på traditionerne og lidt på formerne ved at sove hver for sig. Allerede der synes jeg jo, at vi er godt i gang.
1: Og du kan jo ringe ind igen i morgen tidlig, hvor vi er her, og så kan du fortælle, hvordan bryllupsnatten er gået.
0: hvordan gik det hele?
1: Om I stadig er i gang.
2: Det kunne jeg selvfølgelig, men så er det jo ikke noget nyt for mig jo.
1: Nej, det er rigtigt nok.
0: Tave, tusind tak, og have et rigtig godt bryllup.
2: Jo, tak. Og tak for et godt program.
0: Tak for det. Så lad os prøve at høre fra dig, Oliver. Skal vi sige godmorgen eller godnat?
3: Det bliver nok en godmorgen, så.
0: Det er også en godmorgen.
1: Hvorfor er det en godmorgen?
3: Det er for sent til at sige godnat.
1: Ja, modtaget. hvad skal du bruge dagen på?
3: Jamen, mig og min kammerat, vi er på vej til Silkeborg og fange gedder.
0: Oj!
1: Altså fisken?
3: Ja.
1: Okay. Men jeg skal lige være sikker. Er der noget med, at den er lidt farlig?
3: Nej. Altså, du skal nok ikke stikke klapperne ned i hvert fald.
1: Jeg synes bare, jeg har set sådan noget, at den har kæmpe tænder, eller sådan, den har tænder, eller et eller andet.
0: Altså, I skal vel spise den, skal I ikke?
1: Ej, man spiser ikke gede.
3: Nej. Det er kun i alene Gildemarken, de gør det.
0: Ja, det tror jeg, det gør de nemlig, det har jeg set meget.
1: Er der chance for at fange en gede?
3: Ej, der skulle gerne være gode chancer.
1: Nå, okay. De kan jo blive kæmpe store, sådan nogle gedder.
3: Det håber jeg. Så tager vi turen helt foran, så der skulle meget gerne være et par stykker på land.
1: Sådan.
0: Oliver, jeg har fisket ret meget med min far, da jeg var barn. Hvad er sådan din PR?
3: Gedder?
0: Ja.
3: Ja, nok en 119 stykker eller sådan
0: noget. I antal eller centimeter?
3: Centimeter.
0: Okay.
1: Hvad betyder PR?
0: Hvor langt den er.
1: Nå, hvor langt den er. Nå, okay, sejt.
0: Okay.
1: Ja, men held og lykke. Jeg ved ikke, om man siger knæk og bræk, når det er med fisk. Ja, pøj, pøj, knæk og bræk.
0: Pøj, pøj med det, Oliver, og have en god fiskedag. Camilla, skal vi sige godmorgen eller godnat til dig?
4: Godmorgen.
0: Godmorgen.
4: Jeg kommer på
1: en tidlig
4: vagt på
1: Circle K. Du står på Circle K? Ej, hvor hyggeligt.
4: Ja, jeg hører simpelthen hver weekend, jeg har der om morgenen. Venter bare på den der godmorgen og godnatter.
0: Er du en af dem, Camilla, som har ringet ind for første gang?
4: Ja, det er jeg.
1: Sådan. Altså, der, jeg klapper lige. Det er godt at gøre noget nyt. Jeg skal bare lige høre, hvad bliver der solgt mest af i dag?
4: Altså, der er rimelig stille sådan morgen. Der kommer jo mange fulde mennesker ind, så skal de have pizza slice.
1: Det er også godt.
0: Ja. Der er nok mange, der skal sige godnat til dig, kan man sige.
4: Ja, det er der, men de har det med at sige god dag. Så siger jeg god morgen til dig, eller godnat.
1: Prøv at have kæmpe respekt for, at du gør noget nyt og ringer ind til os. Det kan jo være, det bliver en tradition, når du ringer ind de næste mange måneder.
4: Okay.
0: Du er i hvert fald meget, meget velkommen til det, Camilla. Det er rigtig hyggeligt. Du ringer ind fra Svendborg, kan jeg se. Og uanset om dig, der lytter med, ringer fra Svendborg, ligesom Camilla, eller et andet sted i landet, så skriv en sms ind lige nu og fortæl, om du er på godmorgen eller på godnat. Camilla, have en rigtig god dag.
4: Jo, tak.
0: Tak for det.

0: Sao Paulo. Med i ærmet lige her i weekendmorgen. Klokken den er nu 20 minutter over 7.
1: Og vi har fået en besked fra Silke Mellemgas, der skriver, at det er både en godnat og en godmorgen. Jeg har været til fest hele natten, og nu skal jeg til havetraktortræk. Ej, det er fantastisk. Man må stadig gerne melde ind på 12-12'eren, skrive B3, lave et mellemrum, og så fortæl os, hvad skal du lave i dag? Og jeg synes også godt, at vi kan køre den videre. Hvis du aldrig nogensinde har skrevet ind, så er du ekstra velkommen i dag til at skrive ind. Gør noget nyt.
0: Ja.
1: Fortæl os, hvad skal du bruge din dag på?
0: Vær modig. Send en sms til 12-12 med, hvad du skal lave i dag. Og imens du gør det, så prøver vi lige det her af.
2: P3. Weekendmorgen præsenterer.
3: Google-quizzen.
1: Vi skal gætte, hvad der er det mest googlede blandt os i Danmark de sidste 24 timer. Og altså, der er et par oplagte bud i dag, vil jeg sige, Inge.
0: Ja, det er der. Og lad os nu se, om ikke vi kan i hvert fald ramme noget på listen.
1: Ja, vi har jo en quizmaster.
0: Ja, yeah. Med i Bæksgaard.
4: Det er mig.
0: Udover at være en fremragende nyhedsvært, så er du altså også en glimrende Google-quizvært. Det
4: jo,
0: kan sige.
4: Tak skal du have.
0: Vil du ikke lige forklare spilreglerne, og så tage over derfra?
4: Jo, klart. Altså, jeg har en liste her af de 10 mest googlede ting de sidste 24 timer, og så vil jeg jo gerne have jeres bud, og så ser vi, om I rammer listen, og hvis I er rigtig gode top 3.
0: Må jeg lægge ud?
4: Ja, værsgo.
0: Jeg kommer til at gå med et bud, som ligger lige til højre benet.
4: Mm.
0: Og det er den norske kong Harald, som sov stille ind i går morges. Mm. Han er død. Jeg skal være ærlig at sige, jeg kendte ikke super meget til kong Harald. Og jeg snakkede med min kæreste om det i går, om han havde observeret det. Og han sagde, med en pistol for panden, jeg vil ikke vide, hvem kong Harald var, inden det blev annonceret i går, at han var gået bort. Ikke desto mindre er det virkeligheden. Og hvil i fred, kong Harald. Han blev 89 år gammel. Norge er i landesorg lige nu, og vi kommer til at tale meget mere om det her i løbet af dagen, fordi det selvfølgelig er noget, der har fyldt rigtig meget mediebilledet. Så mit bud er kong Harald.
4: Ja, jamen godt bud. Noget, der i hvert fald også fylder i nyhederne de her dage. Og hvad med dig, Tjano?
1: Jamen, jeg tror, jeg går med en ting, der fyldte meget herhjemme i går, og især i går aftes, nemlig skybrud. Mm. Altså, jeg vil sige, jeg var lige inde og google skybrud for lige at se, hvornår er det et skybrud, og bare lige, det er fascinerende, når det regner så meget.
0: Og vejret er noget, der optager sig altså.
1: Præcis. Så ja, jeg tror, jeg håber på, at de her to bud måske er på listen i dag, for en gang skyld.
4: Ja, altså, ikke helt. Man kan sige, hvis vi går ned på en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. plads, så står der konge.
0: Okay.
4: Så ikke noget kong Harald, jo, men
0: det er konge. Det er alligevel ret langt nede.
1: Er det, fordi han er blevet googlet så meget de andre dage? Det er jo det, der trender på listen, kan man sige.
0: Det er rigtigt. Prøv med, giv os en top 3.
4: Ja, top 3, og der er også et kongeligt islet. Men vi starter lige med en tredje plads. USA kan jo være alt muligt, ikke?
1: Dem googler man.
4: Dem googler man. Nummer 2, AC Horsens mod Viborg stillinger.
1: Ja, tak.
4: Yes. Og nummer 1, prinsesse Ingrid Alexandra af Norge, altså kong Haralds barnebarn, prinsessen, som nu er blevet kronprinsesse.
1: Åh, ja, en meget ung pige.
4: Ja, hun er, jeg vil tro, jævnaldrende med os, og jeg sådan ser og hører, at nogen har skrevet en del om hende de her dage.
1: Nå, men altså, der er blevet googlet lidt andet, end hvad vi lige kunne gætte.
0: Men alligevel noget royalt nyt.
4: Ja, der var alligevel noget royalt nyt fra Norge.
0: Vi kommer som sagt også til at snakke mere om Norges kong Harald. Det bliver vi simpelthen nødt til at vinde. Inden da, så skal vi høre P3's nye uundgåelige Sienna Spyro, Great Expectations. Den her sang, ikke? Ej.
1: Har du også en dans til den?
0: Ikke endnu, men det er en god måde at stå op på en lørdag morgen. Nyd den. Den kommer til at blive spillet rigtig meget på Dansk Radio den næste uges tid.

0: Sienna Spiro, Great Expectations. P3's uundgåelige, er den ikke lækker, Tjerno?
1: Jo, det er et godt nummer, det her. Vi snakkede jo med Tao lidt tidligere på morgenen, der fortalte, at han skulle simpelthen giftes i dag kl. 11. Og det er åbenbart et stort bryllupsdag i dag, fordi Signe i Hillerød har skrevet, jeg skal til bryllup i Kildeleje.
0: Nej.
1: Ja, kan jeg vide, om det bare er et stort bryllupsdag i dag?
0: Er der andre, der skal giftes, så send endelig en sms. Vi vil gerne høre, hvornår du skal giftes.
1: Ja, det er, men det er jo den smukkeste fest i hele livet, det er da bryllupsfesten.
0: Nej, det er... Klokken er 28:07, og her får du Coldplay.

0: Viaplay lige for nu, fordi klokken den er blevet 7:30. Det betyder, at du skal vide, hvad det er for en morgen, du stod op til med et nyhedsoverblik fra mig, Bigsgaard.
1: Og halvdelen af de patienter, der får Wegovy, stopper med at tage det under et år efter de starter behandlingen. Det er kommet frem i en ny undersøgelse fra danske forskere. Og vi skal høre fra en af dem i nyhederne om en halv time, som forklarer, at det ikke er godt at komme på medicin og så stoppe kort tid efter igen. Og så vil to grønlandske partier have Danmark for den internationale domstol. Det kommer efter, at den grønlandske regering har offentliggjort to rapporter, hvor man har undersøgt om spiralsagen. Den her sag, hvor man gav spiral til grønlandske piger og unge kvinder, uden at have fået samtykke til det, at folkedrab eller ej. Den ene af rapporterne er kommet frem til, at spørgsmålet om folkedrab kun kan afgøres af en domstol, og det er så det, partierne gerne vil have gjort. Og jeg ved ikke med jer, Tjano og Inge, om I har hørt den podcast, der hedder Ruths Hus.
2: Jo. Og jeg hørte også et interview med hende i går, faktisk.
1: Ja, præcis. Det er altså en podcast, hvor man jo følger i sporene af Faderhuset, som er en kristen frikirke. Og ja, bare en anbefaling til podcasten. Men nu er der så igen fokus på den her kirke. For et tidligere medlem, som er vokset op i miljøet, fortæller sin egen historie i en ny bog. Og nu er det så kommet frem, at Sydsjælland og London Falsters politi vil undersøge de påstanden om vold og overgreb, der kommer frem i den her bog.
3: Okay. Ja, ham, der har skrevet den bog, han er også inde i Genstart og fortæller om den.
1: Ja, og det kan man også høre og blive sat ind i historien. Og som du siger, Tjano, så har Ruth Evans, som ligesom er frontfigur for Faderhuset, været ude og afvise de her forskellige anklager. Først på dagen er der byer og måske også torden. Der kan komme lidt sol senere, og så bliver der mellem 17 og 21 grader.
3: Med og Tjano, jeg skal simpelthen lige læse en besked op, som jeg fik af min underbo i går aftes.
2: Kom med den.
3: Fartigt. Hun skriver: Hej Inge, der kommer noget vand ud af de rør, der er i mit køkken, som fører op til din lejlighed. Er du hjemme? Tror vandet skal lukkes, hvis ikke der skal komme en vandskade.
2: Åh nej.
3: Så skriver hun lige efter: Hej Inge, hvis du kommer hjem, så undlad at bruge vandet i køkkenet. Så ringer hun til mig to gange, og jeg går i panik, da jeg får de sms'er.
2: Altså, var det derfor, du løb ud af døren i går?
3: Jeg løb ud af døren i går, og det skal vi snakke om lige om lidt.

0: come close. Jeg læste nogle sms'er op lige før, som min overbo skrev til mig i går. Nemlig, at der kom noget vand ned i hendes lejlighed. Op fra min, eller min underbo hedder det.
1: Jamen, det er kæmpe, kæmpe marvet, jo. Ja, som
2: det
1: beskyder.
2: Er Weekend Morgen på B3 med Inge Thorup og Tjano Jørgensen.

0: Medina. Når intet er godt nok lige her i weekendmorgen. Klokken er 7.38, og jeg fik i går et opkald fra min underbo om, at der er dryppet vand ned i hendes lejlighed.
1: Ja, og det sker jo lige, da vi er ved at have fri fra arbejde. Og altså, du når jo ikke, altså, og hvilket er fair nok, der bliver bare ikke lige sagt farvel og god weekend og sådan noget. Det er bare en Inge, der altså løber ud af døren.
0: Tjernum, jeg går i panik.
1: Det forstår jeg godt.
0: Mit hjerte banker, og det gør det lige nu, når jeg skal fortælle historien. Altså, jeg fik sådan en hel, ej, det er jo ens værste mareridt. Og jeg er altså, det er for nyligt, jeg er blevet boligejer.
1: Ja, det er stort.
0: Jeg er ikke vant til det der med at være så voksen, at når man har sin egen lejlighed, og der sker nogle ting, så skal man selv tage ansvaret for det.
1: Ja, det er dine penge.
0: Godt. Der sker det, jeg bliver ringet op af min underbo. Hun siger, det drypper med vandet i min lejlighed. Jeg tror, der er en vandskade. Skynd dig at komme hjem. Jeg har lejet min lejlighed ud på Airbnb de her dage.
1: Åh, nej.
0: Til et slovensk par, der ikke forstår engelsk.
1: Fantastisk kombination.
0: De har mine nøgler. Så jeg tænker, shit, jeg kan jo ikke bare cykle hjem, fordi for det første, jeg ved ikke, om de er der. Jeg ved ikke, hvad de laver. Det er på en eller anden måde lidt grænseoverskridende.
1: Når du ikke også at tænke, hvad har de gang i?
0: Jo, og jeg når også at tænke, men jeg kan jo heller ikke komme ind. Så jeg ringer til min kæreste, som har mine ekstra nøgler, og sådan, skynd dig at cykle hjem til mig lige nu. Og han er sådan, hvorfor? Jeg er sådan, nu!
1: Ej, du laver også en tavlig udgave af ham.
0: Jeg er sådan, du bliver nødt til at gøre det nu, fordi der er en vandskade.
1: Du når også at sige, hvorfor tager han ikke telefonen? Hvorfor tager han ikke telefonen? Ja. Måske for en bil, han er på arbejde.
0: Han har mine nøgler, cykle hjem til mig. Imens så cykler jeg hjem til mig. Jeg prøver at få fat på de der Airbnb-lejre. Kan ikke få fat på den. Kommer i tanke om, at jeg har en nøgle til bagdøren, så jeg bliver lukket ind af min underbo, går op ad bagtrappen, kommer ind og tænker, altså, jeg er så spændt på, hvad er det, der venter mig på vejen. Jeg når at tænke om de der Airbnb-lejre, altså nogle aktivister, som med vilje har puttet håndklæder ned i alle mine håndvaske, tændt fra vandhanerne, og så bare med vilje lader det flyde over, fordi de sådan hader boligejere, som lejer deres lejlighed på Airbnb.
1: Nej, det vil være genialt jo.
0: Jeg når sådan at få alle mulige tanker.
1: Katastrofetanker.
0: Fuldstændig, og når at tænke, ej, de har bare glemt at slukke for vandhanen. Et eller andet. Kommer så ind. Ret hurtigt bliver sådan, okay, der er ikke vand over det hele.
1: Dejligt.
0: Så langt, så godt.
1: Men?
0: Åbner skraldespandslågen og kan se, at der er fuldstændig vådt nedenunder min håndvask der. Kan se, det drypper ned fra et rør, hvor der står opvaskemaskine. Og tænker godt lige, hovsa, min opvaskemaskine er der egentlig begyndt at bible lidt.
1: Nej.
0: Uden at jeg har gjort noget ved det.
1: Nej.
0: Kigger under under håndvasken ned på mit trægulv, hvor der er helt gennemblødt. Altså, træet er så vådt. Skynder mig at stille en skål indunder til ligesom at kan gribe det der.
1: Okay, du redder situationen jo.
0: Og jeg går sådan i panik, og hun kommer så op min underbo og siger, jeg har allerede ringet efter en akut VVS'er og sådan noget. Det er meget, meget dyrt.
1: Det er meget dyrt, Inge.
0: Det er meget, meget dyrt, og jeg er sådan, åh nej. Har stadig ikke fået fat på de der Airbnb-udlejere, så også sådan, jeg ved, om de kommer ind.
1: Er de inde i opvaskemaskinen? Hvad sker der?
0: Hvad sker der?
1: Det er mennesker fra Slovenien.
0: Min kæreste kommer så. Han siger, jeg har det. Min fætter er VVS'er. Vi ringer til ham. Vi ringer til Victors fætter, som er stiv og på Metalfestival. Og facetimer med ham. Han hjælper mig, imens han er pissefuld. Og hjælper Victor med ligesom at få lavet en nødløsning. Vi får slukket alt vandet,
1: Vigtigt. Så
0: at der ikke drypper mere. Og afværet situationen, han siger, afbestil den der VVS'er. Jeg kommer og fikser det næste uge, Inge, fordi det er røvdyrt, det der med akut VVS'er. Vi får afbestilt det, og jeg får ligesom styr på situationen, og det er heldigvis ikke værre, end at det er noget, der kan fikses. Der skal måske lige lidt affugtning til. Jeg får aldrig rigtig fat på de der Airbnb-gæster, før vi er skrevet igen. Og jeg bare skriver til dem, vi er altså vand i lejligheden, fordi der har været en vandskade, men alt er godt nu. I kan bare...
1: Husker du at sige til dem, I skal ikke bruge opvaskemaskinen?
0: Yes!
1: Okay, godt.
0: Ja. Jeg har skrevet til dem, ikke bruge opvaskemaskinen, ikke bruge vaskemaskinen, og jeg har sat nogle store stykker tape foran.
1: Har du skrevet på slovensk? Jeg kan ikke slovensk.
0: Ej, men de har svaret, og... Altså, jeg kan grine af det nu, men jeg vil sige, godt det ikke var værre.
1: Ja, hjertet når det lige at sidde helt op i halsen.
0: Ej, jeg gik i panik, og var jeg glad for, at Victor har en fætter, som på trods af, at han er på Metalfestival og stiv, lige kan guide mig over FaceTime med lidt VVS-arbejde.

0: med Just Two Girls. Nu kom jeg i tanke om, hvad det hed. Victors fulde fætter, der var til Metalfestival.
1: Hvad hed det?
0: Han sagde, det hed en aquablogger. Det var sådan en, der var gået i stykker under min håndvask. Så hermed lige en opfordring til, tjek lige, hvis du har en opvaskemaskine, om din aquablogger stadig virker, så du ikke får en lille mini-vandskade, ligesom jeg har fået.
2: Kommissionen er tilbage.
3: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
4: 44,5% fra Tyskland.
3: Nej.
4: Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
5: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
2: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

fra Lisbeth fra Skanderborg, som har hørt, tror jeg, at vi har snakket lidt om bryllupper. Hun skriver nemlig, vi har også en søn og kommende svigerdatter, der skal giftes i dag. Vi bliver 80 til festen hjemme hos os. Hårde dage med forberedelser, men nu er vi klar, og det ser ud til, at vejret bliver

0: Det her er Harry Styles med American Girls i weekendmorgen, hvor klokken den er 8:10, og vi simpelthen bliver nødt til at vende noget, der har fyldt meget i medierne i går og her til morgen.
1: Kong Harald er gået bort, 89 år gammel, heldigvis et godt og langt liv, og elsket af mange, som jeg kan forstå.
0: Ja. Norges bedstefar blev han jo kaldt.
1: Ja, og altså sådan, det kan lige så godt være ærlig, vi har jo ikke haft det store forhold, jeg har ikke haft det store forhold til kong Harald, fordi man jo ikke, jeg følger ikke så meget med i kongehuset, og slet ikke i andre lande. Men i går, der så jeg faktisk en tale med ham fra 2016, som var meget sådan en inkluderende, samlende tale. Sikkert dog en fin tale.
0: Han var virkelig en, der havde talegaverne i orden. Jeg kan heller ikke lade være med, jeg kan godt sætte mig ind i det der med os. Hvis man som land, altså når man mister sin monark, det er ret vildt, det er ret stort. Og der er jo landesorg lige nu i Norge, så det er selvfølgelig noget, der fylder meget. Og Norge er jo en af vores gode venskabslande, kan man sige. Og derfor fylder det naturligvis også meget i danske medier. Ja. Men som du siger, der er måske mange, der ikke har fulgt så meget med i kong Haralds liv. Og derfor så har jeg faktisk også fundet nogle ting om kong Harald, som det ikke er sikkert, at alle lige var klar over. Jeg vil sige, jeg har altså også dykket lidt ned i det, fordi jeg vidste heller ikke alt om det her, inden at han var gået bort. Men noget, jeg synes, der har været enormt smukt og enormt fint, det er ham og dronning Sonjas kærlighed.
1: Ja, det har været en lidt besværlig kærlighedshistorie til at starte med, eller hvad?
0: Jamen, det har det, fordi dronning Sonja, hun var jo en helt ganske almindelig borgerlig kvinde.
1: Fantastisk.
0: Som kong Harald forelskede sig i.
1: Dejligt.
0: Og han kunne rigtig godt tænke sig, at hun blev hans dronning. Men dengang, der var der alle mulige regler i Norge om, at det ligesom ikke bare måtte være en ganske almindelig pige.
1: Ej, jeg kan godt forestille mig, at der er nogle stramme regler om, hvem tager vi ind. Og...
0: Præcis. Der er noget med sådan, der skal helst være noget blåt blod i årene. Måske skal man være datter af en godsejer. Hvad ved jeg. Der var i hvert fald, det var ikke i kutumen, at det bare var en helt almindelig kvinde, man giftede sig med. Så derfor så holdt de faktisk deres forhold hemmeligt i 9 år.
1: What?
0: Ja.
1: Okay, imponerende, det ikke er blevet opsnappet.
0: Han troede også kong Harald med, at han ikke ville gifte sig, hvis han ikke han fik lov til at gifte sig med Sonja.
1: Så vil jeg bare giftes. Ja. Jamen, det kan jeg godt lide.
0: Og til sidst så fik han så lov. Enormt romantisk, meget smukt. Der er også lavet en film om deres parforhold, som man kan se på Netflix. Så er der forholdet til Danmark. Jeg ved ikke, om du vidste, at kong Harald faktisk er dronning Margrethes grandfætter.
1: Nej, det vidste jeg ikke, men selvfølgelig kluder det sig lidt sammen, og der er noget dansk indover også, og sjovt.
0: Præcis. Så man har også set måske dronning Margrethe i ret mange klip de sidste par dage, deltaget til kong Haralds fester og sådan noget.
1: Ah, okay.
0: Fordi de ligesom har haft den her relation.
1: Ja.
0: Så var han en sportsmand.
1: Sejt nok.
0: Fandt jeg ud af, at han har virkelig stået meget på langrend, og så har han været en passioneret sejler, og simpelthen deltaget i intet mindre end OL i Tokyo i 64.
1: Det er altså også imponerende. Jeg synes også, jeg læste, at nogle gange, når han lige fik, du ved, lige havde brug for en pause, så tog han på sådan noget langrend, og uden sikkerhedsvagt eller noget. Han tog bare en stor hue på, og så var han sådan, nu skal jeg lige ud. Og, ja. Ja, fantastisk.
0: Det er i hvert fald, der er lidt forskellige

0: lørdag fra Sønderjyden har vi fået en sms, der starter med, er på vej ned og løfte jern. Senere går turen til Samos i en uge med min kone.
1: Ej, det er lækkert. Lige ned og have noget fedt her.
0: Rigtig god ferie. Jamen lidt, når klokken bliver 8, så skal du have et nyhedsoverblik. Men inden, Annika med Desperado.

0: Det er lørdag den 29. august. Klokken den er 8.00. Og du skal vide, hvad det er for en morgen, du er stået op til. Så Mae Bækskov, hun vil nu give dig et nyhedsoverblik.
1: Og jeg starter med vægttabsmedicinet Wegovy. For omkring halvdelen af dem, der starter på det, stopper allerede inden for et år igen. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere. Og det bekymrer altså en af studiets forfattere, Reimer V. Thomsen, som er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
2: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 25 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning.
1: Og grunden til, at mange patienter stopper igen, er for det meste en høj pris eller for mange bivirkninger. Og det er også det, de ser hos lægerne i Låsby mellem Aarhus og Silkeborg. Så for dem er det vigtigt, at de har grundige opstartssamtaler, så patienterne ved, at det ikke er meningen, at man skal stoppe medicinen efter kort tid. Det siger praktiserende læge Thomas Schmidt Voss.
3: Hvordan virker det? Hvad kan du forvente af effekt på det? Hvad koster det? Hvad er der af mulige bivirkninger ved det? Hvad sker der, hvis du stopper med det her medicin igen med hensyn til vægten? Sådan så før vi overhovedet får startet op, så er folk faktisk ret velinformeret omkring, hvad er det her for noget. Og så er der en del, der vælger at vælge præparatet fra og sige, okay, så er det ikke for mig.
1: Og de to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det kommer efter, at den grønlandske regering har offentliggjort to rapporter, hvor man har undersøgt om spiralsagen. Den sag, hvor man gav spiral til grønlandske piger og unge kvinder, uden at de havde givet samtykke, er et folkedrab eller ej. Den ene af rapporterne er kommet frem til, at spørgsmålet om folkedrab nemlig kun kan afgøres af en domstol. Så det vil man have gjort, siger formand for Naleraq, Pelle Broberg.
4: Vi vil have, det her det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det.
1: ICJ, som Pelle Broberg nævner her, er den internationale domstol i Haag. Men det kan være kompliceret at få sagen for den her domstol, vurderer Frederik Harhoff. Han er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
5: Domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
1: Og så er USA og Venezuela kommet frem til en historisk stor olieaftale. Det fortæller den amerikanske præsident Donald Trump. På Truth Social skriver han nemlig, at USA har sikret sig kontrol med mere end 65 milliarder tønder oliereserver i Venezuela. Og at det altså vil fordoble USA's oliereserver, øge olieforsyning og i sidste ende sænke benzinpriserne i USA. Venezuelas midlertidige præsident Delcy Rodriguez bekræfter aftalen, og hun siger, at den vil give mere end 1,3 billioner kroner ekstra i Venezuelas statskasse. Og det her kommer, mens Trump er under pres på grund af de stigende priser på benzin, efter krigen med Iran har gjort det svært at få skibe gennem Hormuzstrædet. Der er spredte byer i dag, måske med torden, og det er især først på dagen, vi ser det her. Der kan nemlig komme lidt sol ind imellem senere, og så bliver der mellem 17 og 21 grader.

0: Tjano Jørgensen.
1: Godmorgen, Inge Thorup.
2: Godmorgen, Tjano Jørgensen, og godmorgen til dig, der har valgt at tænde din radio. Det er vi meget taknemmelige for og glade for. Det er virkelig hyggeligt, når vi ved, at vi ikke bare står alene og bare plaprer, men at der er nogen, der lytter med.
1: Ja, og også når I melder ind på 12.12'eren med, hvad I skal lave i dag. Alle er velkommen til at melde ind. Der er blandt andet Ane, der har meldt ind. Godmorgen, jeg skal til mit barnebarns barnedåb i dag. Og jeg glæder mig til at få hans navn at vide, da det har været hemmeligt. Så slipper jeg for at blive ved med at kalde ham lillebror.
2: Spændende.
1: Hvad tror du, lillebror kommer til at hedde?
2: August.
1: Jeg siger Baldur.
2: Det var to bud lige fra hoften.
1: Ja, og du må meget gerne, når du har været til barndåben, lige meget hvornår den er slut, så bare lige meld ind igen, Ane. Hvad blev navnet?
2: Præcis. Klokken den er 7:07, og Tjano, hvis der er et sted, vi begge elsker at tilbringe rigtig meget tid.
1: Ja. Jeg ved, hvad du vil sige nu.
2: Instagram og Facebook.
1: Ja, det er fantastisk. Ja.
2: Sociale medier, det er et sted, vi bruger meget tid, og især, som sagt, Instagram og Facebook. Men i den her uge, ikke?
1: Ja.
2: Tjano, der er simpelthen sket noget, der gør, at det kommer til at blive en fuldstændig anderledes oplevelse at være derinde i fremtiden. Ikke for os to i første omgang.
1: Nej, okay, men det er jeg glad for. Kunne det ikke være, at du lige sagde, hvad vores Instagram-handles er? Så vi bare, du ved, for sådan Martin Johannes-agtig mange følgere.
2: Jo, jeg hedder Inge _ Thorup. Hvad hedder du?
1: Jeg hedder Tjano Jørgensen.
2: Ja, okay, fedt.
1: Kan du ikke se, nu begynder det at vælge
2: det. Vi
1: bliver influencers.
2: Det forstår jeg godt.
1: Jeg elsker internettet.
2: Men prøv her, Tjano. Der er sket noget meget, meget historisk i forhold til, til at være inde på Instagram og Facebook. Som sagt, ikke for os i første omgang, men for børn og unge over i USA. Og det er simpelthen noget, vi bliver nødt til at vende lige om lidt. Det er ikke småting, der kommer til at foregå. Det gør vi lige om lidt efter Ukendt Kunstner med Neonlys. Godmorgen.

0: Nu siger jeg et tal, der er meget, meget stort og svært at forholde sig til. 107 milliarder kroner.
1: Hvor er det mange penge?
0: Ja. Så meget skal Meta, der ejer Facebook og Instagram, betale i erstatning til flere delstater i USA.
1: Jeg har godt hørt noget om det der.
0: Ja, det skal de, fordi det er en del af et forlig, de har indgået med en række amerikanske stater, som altså havde lagt sag af mod Meta, fordi de mente, at Meta bevidst gør børn og unge afhængige af deres platform.
1: Ja, det er jo en meget stor diskussion om, er det rigtigt det her?
0: Ja, der er meget, hvad skal man sige, det er sådan en moralsk diskussion, ikke? Men altså, prøv at høre, de har fået den her gigantbøde, det er bare overhovedet ikke det største i det her forlig, eller i den her aftale, synes jeg, fordi oven i det, så kommer der altså også nogle ret vilde ændringer for amerikanske børn på Metas platform, ikke? Fremover, der bliver det nemlig sådan her, at Meta vil begrænse mindreåriges adgang til deres apps til maks 2 timer om dagen. Det vil sige, altså børn, de må ikke bruge Instagram eller Facebook mere end 2 timer om dagen i USA fremover.
1: Jeg synes jo lidt, det er noget pis, det her.
0: Ja.
1: Altså jeg synes, man skal selv have lov til at vælge. Måske ens forældre skal bare sådan opdrage en til, det er sådan her, så meget må du være på telefonen, så meget må du ikke være på telefonen.
0: Men så ved jeg, hvordan du har det med natteblokeringer, fordi det kommer de til at indføre mellem midnat og klokken 6 om morgenen, hvor børn altså slet ikke kan bruge appen.
1: Jamen jeg tror ikke, det er det, der hjælper.
0: Nej. De kommer også til at slå notifikationer fra i skoletiden. De kommer til at fjerne skønhedsfiltre og gøre, så man ikke kan se, hvor mange likes man selv får. Og så kommer de til at indføre en obligatorisk pause efter 15 minutters scrolling.
1: Ej, nu må det stoppe.
0: Så man sådan prøver at stoppe doomscrolling.
1: Ja, men det er altså også dejligt bare at sidde og kigge vildt meget på sin telefon indimellem.
0: Ja, altså det her, det kommer kun til at gælde for amerikanske børn, Tjerno, så i ro på. Men jeg har gået og tænkt lidt på, at helt ærligt, ikke? Det kan godt være, du siger sådan lidt, jeg vil synes, at det vil være nice, hvis nogle af de her samme ændringer kom til Danmark, og altså også galt danske børn.
1: Jamen, jeg kan bare ikke lide, når nogen skal bestemme så meget over os. Og så tror jeg, det er bedre, at man som forældre ligesom opdrager ens børn til, hvordan man skal bruge sociale medier. Jeg ved godt, det kan være svært. Jeg synes bare, det er irriterende, at der lige pludselig skal være rigtig mange regler. Jeg synes, der var en regel om, at det her med i skoletiden, det kan jeg måske godt se noget klogt i, så man sidder og får noget undervisning og kigger på sin telefon. Men når man kommer hjem i sin fritid, så synes jeg bare, man skal have lov til at...
0: Prøv at høre. Jeg synes, vi regulerer i hovedet og røv. Jeg har det sådan... Jeg synes, det vil være rigtig fint, hvis
1: nogen... Du får det her.
0: Jamen, jeg vil sige, jeg synes, det vil være rigtig fint, hvis nogen af de samme ændringer og regler kom til Danmark og galt for danske børn. Helt ærligt, det mener jeg. Jeg tror, det ville være så sundt, hvis danske børn fik de her blokeringer med ikke at kunne gå på Instagram.
1: Nej, der er altid
0: Instagram
1: en anden måde at omgås
0: reglerne. Om natten, og ikke kunne bruge de her skønhedsfiltre og sådan noget. Nej, men helt ærligt.
1: Og likes, det er da så lækkert at sidde derinde og sådan, så har jeg lige fået 13 likes på mit feriebillede.
0: Det er ikke sundt, Tjerno. Det er virkelig
1: det er lækkert,
0: ikke sundt
1: det er lækkert,
0: for børn.
1: Det er
0: ja, men jeg tror ikke på, det er sundt. Okay, vi er ikke enige om det her, men jeg ved heller ikke, om det overhovedet giver mening at tale om det kunne eksistere i Danmark, fordi... Det er ikke i Danmark, det her lige.
1: Nej, men kommer det til Danmark? Jamen, ved du noget, Inge?
0: Det ved jeg ikke, men jeg ved til gengæld, at Mette Frederiksen meget gerne vil have aldersgrænse på sociale medier. Det hørte vi jo hende tale vildt meget om i valgkampen. Og jeg ved også, at der er noget i gang i EU i forhold til sociale medier. Og derfor så er jeg planlagt, at vi lige om lidt ringer til Anne Sandager. Hun er digital EU-korrespondent her i DR. Og jeg vil altså rigtig gerne lige høre, om der er noget lignende på vej til EU og Danmark. Petra.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste. P3.

0: Portugal med Benjamin Hav. Klokken den er 22 minutter over 8. Jeg sidder altså lige og kigger på TikTok. Der er fandme gang i den derinde.
1: Ja.
0: Det er, altså sådan, har du set det, jeg har sendt dig også på Instagram?
1: Nej.
0: Det er fandme der, den der reel. Det er.
1: Du kan også lige lave en status-opdatering på Facebook, nu du er i gang.
0: Ja, hvad siger du? Nej, det er bare den her video.
1: Okay, yes. Jeg er totalt optaget af sociale medier. Det forstår jeg godt, det vi mange, der er. Ikke desto mindre, så sker der ting lige for tiden med sociale medier, og det skal vi snakke lidt med dig om. Anne Sandager, godmorgen. Jeg prøver lige. Godmorgen igen.
2: Godmorgen.
1: Sådan, så fik vi lyden med, at du er digital EU-reporter her i DR. Og lige nu med fra din ferie i Sydfrankrig, vi har simpelthen afbrudt den. Får du spist lidt brie?
2: Ikke så meget brie, men drukket lidt rødvin, som om ikke andet, så
0: men,
2: det er meget
0: altså,
2: godt.
0: Hvad er klokken? Den er lidt over 9. Lidt over 8, den er.
2: Det tror jeg ikke, hvor det her interview skulle handle.
0: Nej, undskyld.
1: Du har fuldstændig ret, Anne. Det er slet ikke det, det skal handle om. Det skal handle om, at jeg har fulgt lidt med i den her retssag mellem en række amerikanske delstater og Meta, som er endt med, at Meta er gået med til et forlig, og de skal betale en gigantisk bøde. Men oven i det, så skal de altså også lave en række ændringer på deres platform for ligesom at gøre for eksempel Instagram og Facebook mindre afhængighedsskabende for børn og unge. Og det gør de ved for eksempel at fjerne muligheden for, at de kan få likes og bruge skønhedsfilter. Og jeg er lidt nysgerrig på, Anne, og gad godt vide, er der noget lignende, der kan blive aktuelt i Danmark? Altså, der er bare det plejer ikke at være en kamp, vi selv tager. Det plejer at være en kamp, som EU tager med tech-giganterne. Så, Anne, altså kigger EU også på at gøre noget ved børn og unges brug af sociale medier?
2: Det gør de helt klart. Jeg vil næsten gå så langt, som at sige, at der er en regulær storm på vej mod de her tech-giganter. Allerede i sidste måned lavede EU-kommissionen en forløbig afgørelse, hvor man ligesom i USA sagde, at Instagram og Facebook er blevet for vanedannende. Og hvis den her forløbige afgørelse bliver stedfastet, så kan det betyde, at Facebook og Instagram skal lave nogle ændringer i deres design, så de bliver mindre afhængighedsskabende.
1: Så det vil sige, at der er faktisk en reel chance for, at nogle af de her ændringer, vi ser, der kommer til at ske nu i USA for børn og unge, at det kan også komme til at ske her i Danmark?
2: Det er der en overvejende sandsynlighed for, vil jeg sige.
0: Men nu er det jo EU og sådan noget. Altså, går sådan noget ikke rigtig langsomt?
2: Det kan du måske godt have en pointe i. Nu er det jo en forløbig afgørelse, så får Meta lov at se anklagerne igennem og forsvare sig, og så om nogle måneder vil der nok komme en afgørende afgørelse. Men eksperter siger også, at den her dom i USA kan måske få tingene til at gå lidt hurtigere, fordi mange af de her tiltag, vi ser i USA, er meget lig det, som EU-kommissionen også kigger på, kunne være aktuelt i Europa.
1: Og hvad er det for nogle ting, som EU sådan har sagt, at Meta skal ændre helt konkret? Altså, nu kom jeg med nogle eksempler før med de der skønhedsfilter eller natteblokeringer. Er det sådan noget?
2: Ja, de vil i grundessensen gå op med det her doomscrolling, hvor vi sidder på vores telefoner i timevis. Så ting, de har foreslået blandt andet, er, at det skal ikke være muligt at scrolle ud i uendeligheden. Der skal være et stop. Sådan noget som autoplay af videoer, og også de her hyperpersonaliserede anbefalinger til videoer, der kommer op, der gør, at du bliver bare ved med at se mere og mere. Det er sådan nogle tiltag, de gerne vil have, at Facebook og Instagram stopper med.
1: Ærligt, Tjerno og
0: jeg hørte ikke lige, fordi nu har jeg lige fundet den video igen der.
1: Nå, du hørte ikke lige efter.
0: Nej,
1: nå.
0: Sorry.
1: Tjerno og Anne, jeg synes, det her det er sindssygt spændende. Prøv lige at overveje, hvor revolutionerende det vil blive, hvis der kom de her tiltag. Overvej lige, hvad det vil gøre ved os og børn. Jeg kan mærke,
0: det er spændende, det her.
1: Jeg synes, det her det er meget spændende, og jeg er dybt fascineret af, hvis de her ændringer, der kommer til at ske i USA lige nu, også kommer til Danmark. Anne Sandager, digital EU-reporter her i DR. Tusind tak. Vi følger spændt med, hvad der kommer til at ske.

0: hader ikke mig selv sammen med dig. Du lytter til Weekendmorgen lige nu. Om lidt skal du have et nyhedsoverblik, når klokken den bliver 8:30. Det er virkelig dejligt, at du lytter med.
1: Du lytter til Weekendmorgen.
0: Men inden nyheder, der kan du nå et nummer af Jilly og Savers. Har du lagt din telefon væk nu, Tjerno?
2: Nu har jeg.

0: Ikke mere gilly til dig, Tjerno, eller til resten af jer?
1: Ej, gilly er altså altid godt lige at starte morgen med. Er I ikke enige?
0: Men ved du, hvad der også er godt at starte morgen med? Med Bækskov, som vil fortælle lidt om, hvad det er for en morgen, du stod op til i P3-nyhederne. Klokken den er 8:30.
2: Yes, og jeg kommer her med et overblik. Og halvdelen af de patienter, der får Wegovy, stopper med at tage det under et år efter, de har startet behandlingen. Det er kommet frem i en ny undersøgelse, og det er altså ikke super hensigtsmæssigt at stoppe så kort tid efter, man er startet, det siger en af forfatterne på den nye undersøgelse. Og i Norge er der landesorg, indtil kong Harald skal begraves, efter han gik bort i går morges. Og allerede nu, der har der været tronskifte, så det nu er sønnen Håkon, der er Norges konge. Og det nye kongepar starter måske lidt svært ud, efter den nye dronning Mette Marit på en eller anden måde har været en del af flere skandalesager. Mere om det i nyhederne klokken 9. Og nu beder Nepal om hjælp til at komme videre i redningsarbejdet efter den voldsomme flodbølge, som ramte landet onsdag. For eksempel har landets udenrigsminister bedt Kina og Indien om hjælp til broer. Og han beder også om specialiseret hjælp til en redningsaktion i en tunnel, hvor man regner med, at omkring 100 personer stadig er lukket inde. Herhjemme er der byer først på dagen og måske også torden, men der kan komme lidt sol senere, og så bliver der mellem 17 og 21 grader.
0: Tak for det, med.
2: Selv tak.
0: Tjerno, vi arbejder jo her i weekenderne, ikke?
1: Jo, det gør vi.
0: Og det betyder også, at vi har fri i nogle hverdage i stedet for, og folk de spørger mig ret tit sådan, hvad laver du egentlig, når du har fri de der hverdage? Hvad bruger du tid på? Fordi de fleste andre er jo i skole eller på job. Og det skal jeg sige, jeg har rigtig mange hobbyer.
1: Ja.
0: Jeg ror havkajak. Jeg lærer spansk, jeg dyrker yoga, jeg bærer knækbrød, jeg gør alt muligt. Og nu er der altså kommet en ny tilføjelse til listen. Jeg er startet til ridning.

0: Det er også ikke bare for at blære mig, at jeg sagde, at jeg startede til ridning.
1: Hvad var det så?
0: Det er fordi, jeg gerne vil fortælle om det lige om lidt, fordi det er ret stort for mig.
1: Jamen, ny dag, ny Inge.
0: Præcis. Lad os snakke om det lige om lidt.

0: Olivia Dean. So easy to fall in love. Godmorgen. Du lytter til weekendmorgen. Klokken den er 8.38. Og du skal vide, at brevkassen herinde, den er altså altid åben. Du er velkommen til at sende en sms til 1212.
1: Ja, fortæl os, hvad du laver, eller spørg os om noget. Altså, alt er velkommen.
0: Det kan også bare være nogle kommentarer til det, vi snakker om. Det får vi også mange af. Det er faktisk også rigtig hyggeligt. Hvad end du har på hjerte, så er du i hvert fald meget velkommen til at sende sms. Jeg har noget på hjerte nu.
1: Ja, jeg er spændt på, hvilken Inge kigger jeg på nu?
0: Jamen, du kigger på Edinge. Hesteinge.
1: Hesteinge. Der har vi dit kælenavn.
0: Hesteinge. Fordi... Stop, Tjerno. Da jeg var barn,
1: ja.
0: Der gik jeg til ridning. Jeg var ret god til det, faktisk. Jeg gik til stævner og alt muligt.
1: Nå, sejt nok.
0: Ja, men så falder jeg af hesten en dag og får en hjernerystelse.
1: Voldsomt.
0: Ja, men det er, hvad der sker.
1: Jeg har godt mærket det, men snak videre.
0: Det er, hvad der sker, og så stoppede jeg til ridning, og jeg blev bange for heste, og jada. For nylig, så fik jeg sådan en åbenbaring igen. Jeg vil gå til ridning.
1: Jamen, det er det, jeg kalder et klassisk Inge-moment. Inge, der lige pludselig vil noget nyt i sit liv.
0: Men det er fordi, at jeg tror bare, at så er jeg gået forbi nogle heste og tænkte, de er sgu meget søde. Jeg savner
1: ridet.
0: Så sker der tilfældigvis det, at DR's idrætsforening, som jeg er medlem af her på vores arbejde,
1: ja.
0: Arrangerer nogle ridekurser. Og det første, det var i torsdag, så jeg var sådan, ved du hvad, jeg tilmelder mig. Jeg kender ikke nogen, der skulle med. Fordi vi er jo en stor arbejdsplads.
1: Ja, jeg synes, du var meget rundt på P3 her. Være sådan, skal du med til ridning? Nej. Skal du med til ridning? Nej.
0: Der var ikke nogen, der ville med. Men det gik altså sådan her. Okay. Howdy. Jeg kommer derud. Og så sker der det, at jeg fortæller rideinstruktøren, at jeg har jo reddet før.
1: Nej.
0: Jeg har jo faktisk gået til stævne alt muligt.
1: Ej.
0: Og hun er sådan, nå, men du er jo ret erfaren, så ved du hvad, så får du Maluka. Hun er lidt en vildbas, men det skal du nok klare.
1: Og hvad siger du? Ja.
0: Jeg er sådan, den tager jeg da bare.
1: Du tænker ikke tilbage på hjernerystelsen?
0: Nej. Og hun spørger, er du vant til at ride galop og trav? Og altså, jeg er sådan, ved du, jeg kan det hele. Altså, giv mig en pisk, og jeg skal nok svinge med
1: Luka. Jeg er meget dressuragtig.
0: Og jeg er sådan lidt, jeg har lidt for høj selvtillid omkring det, det kan jeg godt mærke. Men jeg er sådan, lad os prøve det. Vi kom ud på tur, og Maluka, hun, jeg får at vide, det er ret vigtigt, hun rider bagerst. Fordi hun vil kun gøre, hvad de andre gør. Så hun bliver ligesom nødt til at følge med, og jeg skal holde hende ret stram i tøjlerne.
1: Ej, det lyder ubehageligt.
0: Så får jeg at vide, fordi hun begynder ligesom at sparke ret meget bagudad. Så ved jeg, det er fordi, hun kan ikke så godt lide, hvis drengeheste, altså hængster, kommer for tæt på hende.
1: Det, det kender du.
0: Og det var sådan, det kan jeg godt lide. En bestemt dame. Ja. Så sådan, fint nok. Mig og Maluka, vi har den her. Og vi begynder ligesom at ride, og så sker der det, at vi bliver instrueret i at sætte dem i trav. Og Maluka, hun gider ligesom ikke gøre, hvad jeg siger.
1: Altså det der...
0: Det, hvor du sådan rider lidt hurtigt.
1: Ja.
0: Det er sådan ligesom at lunte, kan
1: okay,
0: man sige.
1: Ja,
0: en hest, der lunter.
1: Ja, tak.
0: Hun gider ikke rigtig gøre det, men da de andre heste begynder, så vil hun gerne. Så skal vi i galop. Maluka gider ikke i galop.
1: Galop, det er det hurtige.
0: Det er det hurtige.
1: Oh,
0: så spænder man. Og Maluka, hun skal bare ikke bede om noget galop. Til gengæld, så kommer der nogle mænd forbi, og de siger så, som også sidder på en hest, du har da reddet før. Det kan vi se.
1: Nå, okay. Jamen altså, du tager lige kopper i handen af. Ja, tak. Howdy.
0: Jeg har reddet før. Og ved du hvad? Alt i alt så gik det faktisk rigtig godt, og jeg fik overvundet sådan min angst for at skulle op og ride igen. Jeg er ikke længere bange for heste. Og jeg kan mærke, jeg har fået mig en ny identitet nu, Tjerno.
1: Jamen, det har du.
0: Jeg er nu en hestepige.
1: Du er Heste-Inge.
0: Jeg er Heste-Inge, og fra nu af vil jeg gerne have, at vi taler pænt om heste. Jeg skal også med på næste ridekursus her i september.
1: Sådan.
0: Og ja, det var lige mit lille ride. Jeg kom op på hesten igen, kan man sige. Må det her være moralen om, at det er aldrig for sent at få en ny hobby eller prøve noget nyt? Det tænker jeg.
1: Ja, men du har ikke slået hovedet.
0: Ikke nu. Ah.

0: Vi er jo så privilegerede her i radioen, at vi simpelthen har vores egen lille sms-indbakke, som man altid må skrive til. Man skal bare skrive til 1212, og så er det vigtigt, at man starter sms'en med P3, så den havner her hos os. Og jeg opfordrede jer, eller vi opfordrede dig, Maja Tjarno, folk til at sende sms'er ind med hvad som helst.
1: Og I må godt spørge os om ting, og der er en, der har skrevet, jeg vil gerne invitere min kæreste ud at spise i Aarhus, fordi jeg lige er blevet ingeniør og fået min første voksenløn. Hvor skal vi tage ind og spise?
0: Jamen, det er Magnus, der skriver.
1: Ja.
0: Altså, lignende spørgsmål.
1: Hjælp Magnus, meld ind på 1212'eren. Hvor skal han ud og spise i Aarhus i dag?
2: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
3: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
4: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
5: Jeg skal giftes.
6: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
7: Endnu.
6: Tak, jeg har ikke noget med til at få dig. Tak for det, gør. Jeg starter eventyret.
8: Har kæft, han er en stor mand.
9: De er jo pure muscles.
10: Gift ved første blik.
11: Jeg vil også så meget.
10: Ny sæson.
12: Jeg tror sgu fint noget.
13: En lille skål for Tuleprinsen her.
14: Hvilken en af dem?
10: Fra torsdag på DRTV.
15: Det, man hører, er

0: Hvis man gerne vil have lidt indflydelse på, hvad vi skal spille her i radioen, så skal man finde sin telefon frem nu, for vi skal have fundet lyd til nyheden om, at hvis man først er begyndt på vægttabsmedicinet Wegovy, så er meningen, at man skal være på det i lang tid. Men for mange, der bliver det lidt kort romance, fordi en ny dansk undersøgelse viser nemlig, at omkring halvdelen af patienterne stopper med Wegovy inden for det første år. Og det bekymrer en af forskerne bag undersøgelsen, fordi medicinen netop er beregnet til at blive taget på lang sigt, og det her med effekten af appetitten ligesom forsvinder, når man stopper. Mm. Så det vil sige, at du, altså, du skal faktisk være på det længere tid end, end bare lige et halvt år.
1: Ja.
0: En af forklaringerne på det her, det kan være prisen, og forskerne opfordrer faktisk direkte Novo Nordisk til at sætte prisen ned. Så spørgsmålet er, Inge, hvad er lyden af, at det her slankeproduktet Wegovy lige pludselig mister halvdelen af sit brugere inden for, for et år?
1: Det skal vi finde ud af nu i dagens soundtrack. Fordi der er lidt forskellige perspektiver, man kan tage på sådan en historie her. Det er også en historie, som har kørt hele morgenen i Mays nyheder, og nok også kommer til at køre resten af morgenen. Så man kan jo lige tænke over, hvad kunne være en sang, der indkapsler den her nyhed. Jeg har et bud. Nu kommer jeg lige med et eksempel, for at man ligesom kan få lidt inspiration. Og den her er måske lidt abstrakt.
0: Kom med den.
1: Men jeg tænker, at jeg er prisen på det her slankeprodukt, vi går i.
0: Ah.
1: Altså selve beløbet, ikke?
0: Modtaget.
1: Novo er super tilfreds med mig. Det giver jo kachings i kassen. Men det er efterhånden også det eneste. En professor fra Aarhus Universitet vil have mig ned. Patienternes bankkonti vil have mig ned. Det er som om alle bare råber ned, ned, ned.

0: Ja, ned med prisen.
1: Ja.
0: Ja, okay. Jamen, jeg har valgt at tage et andet perspektiv. Jeg er nemlig Novo Nordisk, der gerne vil tjene en masse dejlige penge, og derfor har opfundet det her geniale produkt, som man skal være på, jamen simpelthen, for evigt.

0: Det er altså bare dig og Wegovy-pinden, der bare skal ud i livet for evigt.
1: Nu skal jeg være helt ærlig sige, jeg synes faktisk, det er to ret gode bud på, hvordan man kunne gå til den her nyhed. Nu er det din tur.
0: Kan du slå det her bud?
1: Dig, der lytter med lige nu, det er sikker på, du kan. Find din telefon frem, skriv til 1212, start med P3, lad et mellemrum, og fortæl, hvad er lyden af den her nyhed?

0: kalde eller give en sms. Og det er faktisk det, du skal lige nu. For vi er i fuld gang med dagens soundtrack, som er den her leg, hvor vi fortæller dig en nyhed, en historie. Og så skal du prøve at indkapsle den nyhed eller historie med en sang og sende ind som et bud her til 12-12'eren, så vi ligesom kan prøve at give noget musik til en nyhed. Og i dag, der er nyheden altså, at der er en ny undersøgelse, der viser, at halvdelen af dem, der er på vægttabsmedicin ved Go Week, stopper med at tage det inden for et år.
1: Ja, og det er ikke helt godt. Nej. Det er faktisk noget, man skal være på i længere tid.
0: Det er et forpligtet forhold, har jeg lyst til at sige. Et længerevarende forhold, man indgår, når man starter på vægttabsmedicinet ved Go Week. Derfor er der læger, der er ude og være lidt bekymrede. Så hvad er lyden af den her nyhed? Det er altså nu, at du har den opgave at skulle sætte musik til. Start din sms med P3, så den havner her hos os. Lav et mellemrum. Fortæl, hvilken sang der passer til. Det kan være, at du er den sidste Vigovi-pind i køleskabet i bunden, bunden af køleskabet, og kun har et sidste skud tilbage i dig, og du spørger dig selv, hvad vil jeg gøre, hvis jeg kun havde en dag tilbage at leve i? Det kan være, at du er bankkontoen, der skal finansiere Vigovi på lang sigt og endelig få lidt luft. Det kan være, at du er appetitten, der ser sit comeback nærme sig, fordi nu stopper vedkommende, der tog Vigovi.
1: Den synes jeg er god. Den er der nogen, der godt vil tage. Den vil jeg gerne høre.
0: Send en sms lige nu til 1212. Rigtig gerne også et navn på. Det er så hyggeligt, når vi ved, hvem af jer, der er bag sms'erne.

0: plads til flere sms'er til dagens soundtrack. Hvis du først er begyndt på vægttabsmedicinen ved Gowie, så er det altså meningen, at man skal blive ved på det. Men nu viser nogle nye tal, at rigtig mange patienter stopper på Wegovy inden for det første år, og det bekymrer altså forskere. Forklaringerne er blandt andet, det er dyrt, er der nogen, der mener. Det kan være prisen. Der er også nogen, der mener, at når først man er startet på Wegovy, har tabt sig lidt, så tænker folk, nu behøver jeg ikke det vægttabsmedicin mere.
1: Nej, men det skal man umiddelbart.

0: er lyden af den her nyhed. Det er altså den opgave, du har fået stillet, og som sagt, der er plads til flere sms'er, selvom jeg er virkelig imponeret over, hvor mange vi har fået allerede. Imens I skriver ind, så er det altså blevet tid til nyheder. Klokken den er nemlig 9, og Mae Bækskov vil fortælle om, hvad det er for en morgen, du stod op til her.
1: Og den historie, vi er ved at finde dagens soundtrack til, er altså også en, der fylder her i mine nyheder. Som Inge lige sagde, så er det altså halvdelen af patienterne på Wegovy, der stopper med at tage det under et år efter de er startet. Det er man kommet frem til i en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet. Og lad os lige prøve at høre fra en af dem, der er stoppet efter et halvt år, hvor hun havde tabt sig 10 kilo. Her er det Benedikte Jensen.
2: Jeg valgte primært at stoppe faktisk på grund af økonomi, fordi jeg simpelthen ikke havde økonomien til at fortsætte med det, når effekten ikke var større for mig. Fordi når man står og skal tabe 100 kilo, så er det ikke meget på den lange bane at tabe 10 kilo på et halvt år ved hjælp af et så dyrt lægemiddel.
1: Det kostede Benedikte her 1.300 kroner om måneden at bruge Wegovy, og det er også enten prisen eller bivirkningerne, som normalt er grunden til, at patienter stopper med at tage medicin igen. Men der er altså en sundhedsrisiko ved det, det siger Reimer V. Thomsen. Han er læge, professor og forfatter til den nye undersøgelse.
3: Især hvis man ikke sørger for bevægelse og fysisk træning samtidig med, så kan man tabe ret meget både fedt, men også muskelmasse, når man tager de her midler. Når man så stopper abrupt, og kiloerne vender meget hurtigt tilbage, så kan man teoretisk risikere, at man tager mere fedtmasse på i forhold til, hvad man egentlig tabte.
1: Og så skal vi forbi det norske kongehus, hvor der er landesorg i Norge, efter kong Harald gik bort i går morges. Hans død betyder, at kong Håkon nu er landets nye regent, og hans hustru Mette Marit er Norges nye dronning. De to har været igennem nogle udfordringer de sidste år, siger Per Bang Thomsen, som er korrespondent i Norden og Østersøområdet.
4: Det er jo ingen hemmelighed, at det nye kongepar ikke ligefrem her starter med mange pluspoint på kontoen. For især den nye dronning Mette Marit, hun har været plaget af en række sager og skandaler i den seneste tid.
1: Der har været meget fokus på, at dronning Mette Marit har haft en relation til den afdøde og dømte overgrebsforbryder Jeffrey Epstein. Der er nemlig kommet mails sendt mellem de to frem. Hun har været ude at sige, at hun altså ikke kendte til de voldsomme forbrydelser, Epstein har begået, som for eksempel overgreb på meget unge piger. Samtidig er Mette Marits søn, Marius Borg Højby, blevet dømt for flere voldtægter og mishandling af en ekskæreste. Men umiddelbart så er kong Håkon kommet fint igennem det her i offentligheden, siger Per Bang Thomsen.
4: Men kong Håkon, han har alligevel formået for at fastholde en ret høj opbakning blandt nordmændene. Men ja, de har altså et stort arbejde foran sig, det kan man roligt sige.
1: Og så er der fokus på den kristne frikirke Faderhuset igen, for politiet vil undersøge, om påstand om vold og overgreb i Faderhuset kan føre til en straffesag. Det skriver Kristeligt Dagblad. Påstandene kommer fra bogen Barn af Faderhuset, der er kommet ud her for ikke så længe siden, hvor et tidligere medlem, som er vokset op som en del af frikirken, fortæller, at lederne afstraffede børnene med ydmygelser, vold, hårdt fysisk arbejde, kontrol og isolation fra forældrene. Ruth Christiansen, som står i front for Faderhuset, har afvist, at de overhovedet har haft børn tilknyttet i podcasten Q og K, hvor hun også siger, at der bliver ført en smedekampagne mod dem. Der er spredte byer, måske med torden her først på dagen, men der kan komme lidt sol ind imellem senere, og så får vi mellem 17 og 21 grader.
5: P3. Det man hører.

0: Asha, Wide Awake og også lavet af Sharma. Klokken den er 9:06, og vi er fuldt gang med dagens soundtrack til nyheden om...
1: Ja, at flere og flere patienter vælger at simpelthen stoppe på Wegovy efter under et år, og det er altså ikke helt det, Wegovy er tiltænkt til. Flere forskere er ude at sige, at det kan både være prisen, det kan være prisen, der er med til at gøre, at folk simpelthen stopper inden for et år.
0: Det kan også være, fordi man har fået motivationen, ikke? Man tænker... Nu er jeg startet på det her vægttabsmedicin. Jeg har tabt 35 kilo.
1: Jeg gør det selv.
0: Jeg gør det selv herfra. Ja. Men det er altså ikke det, der er meningen med medicinen. Og det har vi spurgt jer, hvordan man indkapsler med en sang.
1: Der er kommet mange gode bud. Der er en, der skriver, lyden af har været på Wegovy længe. Så stoppe for at få sin appetit igen. Og så overspise lige bagefter. Det giver altså bare den her.
0: Det er Sebastian, der ønsker noget Billie Eilish.
1: Ja, bare få sulten igen, ikke? Få appetitten igen. Så er der Kenneth, der skriver, alle de læger, der står og skråler til sine patienter.
0: Don't stop! Don't stop!
1: Man vil også gerne være med i det lægehus, hvor de står og synger den her.
0: Det er sjovt.
1: Sikkert over en læge. Der er også en, der skriver, jeg tror, det er Christian, han skriver, jeg er hende, der har været på Wegovy i uendelig mange år, og nu er der kun min skygge tilbage, så jeg går selvfølgelig og nynner det her. Men der er selvfølgelig også et vinderbud, Inge. Og det er en, vi har med på telefonen.
0: Vi skal sige godmorgen til Jesper. Det skal vi ikke. Kan jeg lige få min producer til at putte Jesper på en telefon?
1: Og hvis,
0: sådan der.
1: Og vi har Jesper, og jeg kan se, at Jesper har underskrevet sig A-smagen. Det tror jeg lige, du skal forklare.
2: Ja, godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Jamen, jeg tænker jo, at nu har vi jo set, at dem, der godt kan lide store numser, de er ligesom, der er blevet færre at se på.
1: Det er rigtigt.
2: Fordi folk er tabt sig med Wegovy. Så de glæder sig bare over, at folk de smider Wegovy igen, så der kommer lidt flere store numser tilbage i bybilledet.
1: Ja,
2: og de bare
1: perfekt.
2: Kan sidde og nyde dem, mens de synger Queen med Fat Bottom Girl.
0: Vil du være den sang, den skal du have, Jesper?
1: Er du en af dem, der kommer til at synge med på den her?
2: Hvad kan man ikke lide? Det er en stor numse.
1: Ja, altså, det er rigtigt. Jeg er vild med dig, Jesper.
0: Jesper, skru op for musikken, hvor end du befinder dig, og nyd noget Queen, fordi du skal selvfølgelig have nogle store numser den her lørdag formiddag.
2: Tak for det, og god lørdag.
0: Tak. Og tusind tak for alle jeres sms'er til...
1: Jamen, er det ikke dejligt at ende på den her sang?
0: Jo.
1: Hylde de store numser, ja. Hylde de små numser, bare hylde numserne.
0: Hylde alle. Alle former for numser. Og Jesper, han er altså en numsermand, som synes, vi skal hylde de store numser i dag.

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd. P3.

0: Diggle og Aya Star med Woman lige her i weekendmorgen, hvor klokken den er 17 minutter over 9 på den her lørdag den 29. august, sidste weekend i august måned.
1: Det er nemlig rigtigt, og vi har jo sagt, at 12.12'eren er åben for kommentarer, spørgsmål, fortæl hvad I laver, og Magnus meldte ind og spurgte, at han gerne ville invitere sin kæreste ud og spise i Aarhus. Han var lige blevet, havde fået sin første voksenløn, og derfor så skulle han finde sted at spise. Hvor skal han hen og spise? Og der bliver meldt ind med alle mulige lækre steder. Der er noget, der hedder Mas Vino. Der er nogen, der siger, at der skulle være en fantastisk sauce mousseline på Jules spisehus. Der er masser af steder i Aarhus. Jeg tror bare, det er at åbne telefonen og finde et godt sted.
0: Rikke har også skrevet, kære weekendmorgen, og de er altid fantastiske lytter. Jeg føler, det er sådan lidt, vi er spin-off nu på Sara Monopolet. Det er fantastisk.
1: Ja.
0: Jeg har et spørgsmål/dilemma. Jeg har nemlig hovedpine. Voldsom hovedpine. Og ikke engang, fordi jeg er drukket. Så mit spørgsmål er, hvordan får jeg hovedpine væk hurtigt, når man har to børn, der larmer? Det kan man jo lige tænke lidt over og sende en sms, hvis man har et godt råd til Rikke. Tjerno, vi kan simpelthen heller ikke komme udenom, at i den her uge, der mistede hele verden en kæmpe legende. Dolly Parton.
1: Ja.
0: Er gået bort i tirsdags. Det var ret vildt, synes jeg. Altså sådan, da jeg så det på min telefon, jeg blev sådan helt wow. Og
1: yeah.
0: Internettet eksploderede med videoer med Dolly Parton, citater, hun har sagt sange. Og altså, nostalgien vil ingen anden tage, fordi nu kan man se på tallene, at Dolly Parton var verdens mest streamede musiker dagen efter sin død.
1: Men det giver også mening. Var du ikke også lige nok at genhøre lidt Dolly Parton?
0: Jo. Både 9 to 5 og adskillige andre af sangene.
1: Ja, der,
0: og jeg kunne blive ved.
1: Ja, og du kunne blive ved. Men det gør du ikke. Apropos 9 to 5, det er jo her, de fleste danskere arbejder. Og for at komme frem og tilbage på arbejde, så skal man jo pendle. Og nu har Ritzau skrevet, at en ny undersøgelse viser, at flertallet af danskere højst vil pendle 30 minutter på vej til arbejde, frem og tilbage på arbejde. Og jeg kom til at tænke over det der med at pendle. Har du gjort det meget?
0: Ja.
1: Altså, har du pendlet mere end 30 minutter?
0: Ja. Jeg er jo skilsmissebarn. Ah. Og mine forældre boede i hver sin ende af landet, da jeg var barn. Så jeg pendlede virkelig meget imellem min mor og far. Og sad rigtig meget i det tog, der hed Arriva dengang.
1: Ja, okay. Ja. Jamen, og jeg forstår godt, at flertallet af danskere her højst vil pendle 30 minutter. Fordi at det er kedeligt bare at sidde i tog. Men så vores producer Mathias, han siger, han elskede engang at sidde i tog. Han skulle bare tog. Altså.
0: Helt ærligt, jeg tror, der er mange, der udnytter tiden. Og så kan man lige sidde og strikke, eller sidde og arbejde lidt. Eller måske bare lige få et break, hvis man netop har to børn derhjemme, der skriger. Jeg tror også, der er nogen. Så tror jeg, for pendletiden, det er meget sådan en mig-tid. Det tror jeg er vigtigt. Det er, som sagt, sidste weekend i august, du er stået op til. Klokken er nu 20 minutter over 9, og du skal høre P3's nye uundgåelige Sienna Spyro med Great Expectation.
2: Det her er P3's uundgåelige Sienna Spyro.

0: Jeg synes simpelthen, at den, så jeg sagt, er så lækker.
1: Den er også god.
0: Ikke?
1: Jo, den er god.
0: Det siger Anna Spyro. Altså kæmpe engelsk rising star. Stor stemme, medvind og inspiration fra Adele og Amy Winehouse. Ugens uundgåelig.
1: Jeg sidder og kigger lidt i alle de beskeder, der er kommet ind her til morgen, og der tegner sig lidt et billede af, at her den sidste weekend i august, er folk skal lige nå at fejre en masse ting. Der er blandt andet en, der skriver, vi skal til vielse og navngivningsfest hos den yngste søn i dag i en kolonihave i Roskilde. God weekend, venlig hilsen Dorte. Det lyder hyggeligt. Så er der en, der skriver, vi skal til 70 års fødselsdag hos min mormor i Sverige senere i dag. Og så er der et spørgsmål, Inger. Det kan faktisk være, at det er til dig. Vi mangler en selskabsleg til festen. Vi bliver 25 styk. Mange af dem er venner samt børn og børnebørn. Og min mormor er meget ungdommelig og festglad. Vældig hilsen, barnebarn nummer 3.
0: Mm.
1: Så altså, der er...
0: Jeg har nogle bud.
1: Jamen, så kom med dem.
0: Stop dans.
1: Okay, det er hyggeligt.
0: Er jo altid en den tager altid kejler.
1: Ja, og der kan jo godt være 25 mennesker med.
0: Stoledans.
1: Stoledans er også godt. Måske hvis man er lidt... Det er godt til børnene. Det kan være, at det så er mormor her, der skal være dommer.
0: Musikquiz. Isterningeleg. Jeg kunne blive
1: ved. Ej, isterningeleg med mormor. Mener du det?
0: Ej, jeg har faktisk en ægte god leg. Det er sådan en, hvis man ikke kender hinanden så godt. Ej, dem tager vi lige en anden dag. For jeg tror, det lyder som om, de er i god familie.
1: Hvad er det, du prøver? Så teaser du lidt med en anden dag, mormor. Det er i dag, ikke?
0: Nå ja. Okay, yes. Altså,
1: stopdans, synes jeg er et godt bud.
0: Man må gerne skrive gode bud til leje ind.
1: Jo, jo, og især, jeg synes bare, stopdans, det er fandme lang tid, siden jeg har...
0: Men
1: kan vi lege det i radioen? Så kan du stoppe musikken hele tiden. Ej, det bliver også irriterende
0: for folk. Det bliver rigtig irriterende. Men stopdans er et bud på en god selskabsleg. Det kan man snilt gøre. Vi skal have nogle P3-nyheder snart, fordi klokken den nærmer sig 9:30. Og du skal selvfølgelig vide, hvad det er for en lørdag, du stod op til. Nyhederne står ikke stille, selvom det er weekend. Men inden, der kan du godt nå et nummer med.
1: Fik du sagt isterningeleg?
0: Ja. Jamen, det kan man...
1: Til,
0: man,
1: til 70 år.
0: Kan man da godt lege.
1: Med børnebørnene.
0: Ikke være så sart. Blau Blue. Følsom dreng.

0: følsom dreng, Blau Bloom.
1: Vi snakkede lige om en 70-års fødselsdag i Sverige for en mormor, hvor der godt kunne bruges noget selskabsleg. Og Inge, du foreslår isterningeleg. Og jeg ved tilfældigvis, at min morfar, han holder fødselsdag i dag. Noget brunch, som jeg jo desværre ikke kan være i, fordi jeg sidder her. Min søster skal afsted, og hun har skrevet, jeg foreslår lige isterningeleg til den her brunch. Spice det lidt op. Det kan være, du har startet noget helt nyt, Inge.
0: Ja.
1: Er der andre selskabsleg, du lige kan komme i tanker?
0: Jamen, ballondans. Men jeg har også en anden en, faktisk. Og den er faktisk ægte god. Det er en leg, hvor at mormor skal gætte, hvad dem, der rejser sig op i fællesskabet, har til fælles.
1: Ej, okay, det er meget sjovt.
0: Så alle sidder ned. Der er en, der står med et skilt. Det kunne for eksempel være alle, der plejer at fejre jul med mormor. Nå. Og så rejser de sig op. Mormor kan ikke selv se skiltet. Og så skal hun gætte, hvorfor står de her mennesker op? Hvad har de til fælles?
1: Det føler jeg er en vildt god leg, det der.
0: Det er en mega god leg. Det kan også være alle, der er vant til at få lommepenge af mormor, rejser sig op. Det kan være alle, der er svigerdøtre til mormor. Mormor skal ligesom gætte, hvorfor står lige præcis de her mennesker op?
1: Kæmpegod leg og ret nem lige at eksekvere. Ja. Altså, det kan man jo hurtigt. Ej, godt. Den skriver jeg også lige ned.
0: Den kan jeg anbefale. Imens at du skriver den her leg ned, og I selvfølgelig stadig er velkommen til at sende sms'er, både med bud på leg, eller hvad I skal lave i dag. Eller
1: har du set den seneste?
0: Nej, det har ikke.
1: De skal lege vand eller vodka.
0: Nej, det skal de ikke. Imens I skriver sms'er ind, så får I altså et nyhedsoverblik. Klokken er nemlig 9:30, og du skal vide, hvad det er for en morgen, du står op til, er med i Bækskov.
2: Og det bliver altså noget af en opgave for Norges nye kong Håkon at skulle gå i sin fars fodspor. Ja, altså efter at Norges kong Harald gik bort i går. Han var nemlig en enormt populær regent, men Håkon er altså klar til sin nye opgave, siger eksperter, og vi skal høre fra en af dem i nyhederne om en halv time. Og så vil de to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, have Danmark for den internationale domstol. Det kommer efter, at den grønlandske regering har offentliggjort to rapporter, hvor man har undersøgt om spiralsagen, hvor man gav spiral til grønlandske piger og unge kvinder, uden de har givet samtykke, er et folkedrab eller ej. Den ene af rapporterne er nemlig kommet frem til, at spørgsmålet om folkedrab kun kan afgøres af en domstol, og det vil de to partier så have afgjort. Og så beder Nepal om hjælp til at komme videre i redningsarbejdet efter den voldsomme flodbølge, der ramte landet onsdag. For eksempel har landets udenrigsminister bedt Kina og Indien om hjælp til broer, og han beder også om specialiseret hjælp til en redningsaktion i en tunnel, hvor man regner med, at omkring 100 personer stadig er fanget. Og så til vejret herhjemme først på dagen er der byer, måske også torden, men der kan komme lidt sol senere, og vi får mellem 17 og 21 grader.
0: Tak for det, May.
2: Selv tak.
0: Tjerno, sidste weekend, der synes at du et nyt indslag.
1: Ja, jeg tænkte, det skulle være sådan lidt public service. Vi er her for lytteren. Vi hjælper folk med at sige ting højt. Der kan være lidt svært at få sagt højt, så man må allerede nu gerne begynde at tænke, har jeg et eller andet, jeg gerne vil have sagt højt, men som jeg synes er lidt svært, så hjælper mig og Inge. Altså, er det ikke god service?
0: Nogle gange er det nemmere at sige ting højt i radioen, ikke?

0: Helt vildt.
1: Jeg kan også se på TikTok, alle bruger den her sang. Der er god vibe i den her.
0: Jeg brugte det også den anden dag på min Instagram story. Dig, der lytter med lige nu. Nu har vi en vigtig besked til dig. Du skal simpelthen tænke over, hvad er det, du har brug for at få sagt højt, som kan være lidt svært. Vi vil nemlig gerne hjælpe dig med det her i radioen. Efter Dua Lipa og Be The One. Godmorgen.

0: Dua Lipa med Be The One lige her i weekendmorgen. Klokken den er nu 9.37, og min medvært, Tjerno Jørgensen, har en kæmpe alle besked, alle meddelelser.
1: Ja, nu er det din tur derude. Hvis du sidder og lytter med, så skal du finde telefonen frem, og så skal du trykke 70 20 20 20, fordi vi kan gøre din dag og dit liv meget bedre. Det var noget, vi startede på i sidste weekend. En lille service, som vi har valgt at kalde, hvad har du brug for at få sagt højt? Fordi vi kender det alle sammen. Der er nogle ting, vi går og brænder inde med, som kan være lidt svært, og så har man måske gået lidt for lang tid med det, og hvordan skal jeg lige få det sagt? Jamen prøv at høre, nu siger du det højt i radioen, en gang for alle, så er det ud af verden. Ja. Og vi hjælper dig, altså mig og Inge, vi har din ryg.
0: Vi støtter dig, og der er ikke noget, der er pinligt, der er ikke noget, der er for sårbart.
1: Ingenting.
0: Der er ikke noget, der er for småt eller stort.
1: Nej, det kan være, at man er virkelig træt af ens mor, der smasker sådan helt afsindigt, ulækkert højt. Og det kan være, at man ikke sådan lige kan lide at sige sådan, mor, kan du ikke lide det være? Prøv at ringe ind, sig det til os, vi hjælper dig med at komme ud med beskeden.
0: Jeg har faktisk en ting.
1: Ja?
0: Jeg har faktisk et eksempel. Det er fordi, nu fortalte jeg jo tidligere i dag, at jeg havde fået en minivandskade i min lejlighed, hvilket gjorde, at jeg låste mig ind i den i går, på trods af, at den er lejet ud til Airbnb-gæster lige nu.
1: Ja.
0: Hvilket var lidt grænseoverskridende, ikke?
1: Fordi jo, det er spøjst.
0: Du, ja. De bor der jo. Og da jeg så kommer der ind, der kan jeg se, at jeg går ud fra, at det er kvinden i parforholdet. Hun har seriøst åbnet min strikkekurv.
1: Nej.
0: Og taget af mit garn og mit strikketøj.
1: Nej.
0: Og begyndt at bruge det. Og det kan jeg mærke, synes jeg faktisk er lidt grænseoverskridende.
1: Ja, men det begge ting er grænseoverskridende. Du låser dig ind i deres hjem.
0: Som er mit hjem.
1: Ja, men som du har lavet ud til dem. Men det er også mærkeligt, at hun strikker.
0: Jeg har bare lige brug for at få lettet hjertet omkring. Jeg synes, det er grænseoverskridende, at når man leger sin lejlighed, at folk roder ens ting.
1: Der er mange ting, der kan være rart at få sagt højt. Det kan være, at du har brug for at sige, at det faktisk er pisse nederen at være gravid. Det kan være, at du har brug for at sige til din chef, at du har alt for meget arbejde på dit bord lige nu. Eller det kan være, at du har brug for at sige til din kæreste, at du faktisk ikke har så mange penge på opsparingen, som du har sagt til ham. Altså, der er intet, der er for stort. Der er intet, der er for småt. Du skal ringe ind til os på 70 20 20 20. Så hjælper vi dig med at få sagt det højt, som du ikke selv lige får gjort. 70 20 20 20. Ring til os lige nu. Det er 3.

0: med Dracula. Du skal ringe ind lige nu på 70 20 20 20, hvis du har brug for at sige noget højt.
1: Ja, det kan være alt. Det kan være, at du har glemt at... Det faktisk var dig, der glemte at give din søn madpakke med i børnehaven her forleden. Det kan være, at du ikke lige har fået sagt til din mor, at du elsker hende. Altså, det kan være alt i hele verden. Hvad har du brug for at få sagt højt? Så hjælper vi dig igennem radioen med at få det sagt højt.
0: 70 3x20 er telefonnummeret, hvis der er noget, du har brug for at få sagt højt.
2: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
3: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
4: Det kan være lussinger, smæk bag i.
5: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
3: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
6: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.

0: bedste band ifølge Tommy Jørgensen, The Minds of 99, det der udenfor, som lige har udgivet nyt album.
1: De har udgivet en ny sang, 9mm.
0: Nå, er det sådan der?
1: Ja, der kommer et album lidt senere, man ved ikke helt hvornår. Vi er i gang med noget helt nyt her på weekendmorgen, fordi nogle ting kan være svært lige at få sagt højt, men bare roligt. Vi er weekendmorgen, vi er Tjano, vi er Inge, vi har din ryg.
0: Vi hjælper dig.
1: Vi hjælper dig med at få sagt det højt, som du ikke lige har fået sagt højt. Og vi har jo sagt til folk, I melder bare ind på 70 20 20 20. Og jeg kan forstå, at der er nogen, der har brug for at få sagt nogle ting højt.
0: Sofie har i hvert fald brug for at få sagt noget højt. Hvad er det, du har brug for at få sagt højt, Sofie? Sofie?
2: Ja?
0: Hvad har du brug for at få sagt højt?
2: Er jeg der?
0: Du er der?
2: Ja, men det er fordi, vi er på vej til et familiearrangement.
0: Ja, det kan jeg næsten høre med børn i baggrunden.
2: Ja, lige præcis. Vi skal mødes der kl. 10, og det er sådan, så mine søstre, de er både en halv time, og de andre søstre, der er 3 kvarter for sent. Så nu skal vi alle sammen stå og vente på dem udenfor, der hvor vi skal ind i 3 kvarter.
1: Så du har brug for... Du har brug for at sige højt, at din familie kommer simpelthen for sent, og det er pisseirriterende.
2: Ja.
0: Ved du hvad, det forstår jeg godt, Sofie. Prøv at høre, kæmpe øve, at de kommer for sent.
1: Og jeg håber, de lytter med.
0: Især hvis de altid gør det. Hvor ringer du fra i landet?
2: Vi ringer fra Skive.
0: I ringer fra Skive. Prøv at høre, op i Skive 7800. Det er, det er ikke godt nok.
1: Nej.
0: Hvis folk kommer for sent, stop med det.
1: Den er givet videre fra Sofie. Det var godt, du lige fik sagt det højt, det her.
0: Tusind tak, Sofie. Lad os høre, Runa, hvad har du brug for at få sagt højt?
3: Jeg har brug for at sagt højt, at politikerne heroppe i Nordjylland, de må til at beskytte deres valgkreds, fordi vi er alle sammen nervøse for ulvene.
0: Sådan.
1: Okay. Sådan. Godt at få sagt højt. Tak, Runa.
0: Du bor i Vendsyssel, og du er utryg ved ulve. Tak for det, Runa. Det var godt, du lige fik sagt det højt. Lad os prøve at høre, hvad Christian har brug for at få sagt højt.
4: Ja, hej.
1: Hej.
4: Jeg har en ven, som jeg skrev til i tirsdags, og fordi jeg har brug for hans hjælp, og han har endnu ikke svaret mig. Og det er ikke første gang, hvor jeg må vente i flere uger for at få hans svar.
1: Det er også irriterende. Jamen prøv at høre, Christian, det er vigtigt at få sagt det højt. Hvad er det, du skal have svar på fra din ven?
4: Jamen, det er noget tøj. En tøjkreds, jeg er i, fordi han er god til at vælge tøj, fordi jeg får en kreds. Jeg er Jehovas vidner,
1: okay.
4: Og jeg får en kredstilsynsmand på besøg. Og så skal jeg have brug for hjælp til at få sammensat noget tøj til hans besøg der.
0: Det er simpelthen et outfit-tip, du har brug for.
4: Ja.
1: Ja, og så har man brug for at få sagt højt, at ens ven skal svare.
4: Og det tager kun lige 5 minutter af hans tid, og jeg tænker, jeg kan have så travlt.
1: Kan vi lige høre outfittet? Hvad er du ude i lige nu?
4: Jamen, det ved jeg jo ikke endnu, når han ikke har svaret mig.
0: Det er da problemet.
1: Ja, det er det, vi skal have sagt højt.
0: Kan vi sige et fornavn til din ven? Bare et fornavn.
4: Ja, Nico.
0: Aniko. Okay, det var ikke så anonymt. Aniko.
4: Ej, ja.
0: Vi har brug for, at du skriver til din ven Christian fra Jehovas Vidner. Han skal vide, hvilket outfit han skal have på.
1: Men kunne du ikke mærke det, Christian? Det var rart lige at få sagt højt.
4: Jo, det var
1: godt.
4: Det.
1: Godt. Jamen, det er jo det, weekendmorgen kan.
0: Christian, vi håber, at Aniko kunne høre din besked, så tusind tak, fordi du ringede ind for at sige tingene højt. Vi gør det igen næste weekend, tænker jeg. Ring ind for at sige ting højt.

0: Jeg skal være helt ærlig overfor dig, Tjerno. Jeg synes, det her indslag, vi lige har lavet, det var skide hyggeligt.
1: Det er så hyggeligt, og jeg har altid drømt om at have et radioprogram, hvor folk kunne ringe ind og bare sige ting højt.
0: Ja.
1: Og det føler jeg lidt, at folk får lov til her. Og vi hjælper folk.
0: Det er i hvert fald lidt tenderet til. 70 20 20 20 er telefonnummeret, hvis man gerne vil ringe ind til noget højt. Og det var det, vi gjorde nu. Det kan man gøre igen næste weekend. Indtil da, så sms-indbakken fuldstændig åben, brevkassen. Du er velkommen til at skrive ind til 1212 med, hvad du skal i dag og så videre.
1: Men har du set, du får lidt derinde, der lige og siger, at man skal pakke sin ting væk, hvis man ikke vil have folk strikker med ens private striktøj i ens lejlighed?
0: Det er fordi, jeg lige før delte, at jeg har lejet min lejlighed på Airbnb, og her i går blev jeg nødt til at gå ind i den. Der var en lille vandskade, jeg skulle lige fikse. Så finder jeg ud af, at min lejer har simpelthen rodet i mit strikketøj. Og det synes jeg på en eller anden måde er lidt grænseoverskridende.
1: Men jeg vil så sige, at jeg er heller ikke 100% enig med Tom, der siger, at det kan jo være, at de bare tænker, om det er noget, danskerne stiller til rådighed. Lidt striktøj. Men altså, Inge, jeg ved ikke, hvad du skal gøre her.
0: Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg tror bare, jeg lukker øjnene.
1: Tænk, hvis der er strikket noget vildt flot, når du kommer hjem.
0: Det er flot plæt. Det ikke er sket. Det, man hører.

0: Puerto Rico, stupid song. Om lidt, så kommer den mest velklædte mand på P3 i studiet.
1: Jamen, de to mest velklædte mænd i Danmark, det er jo Anders Breinholt og Mads Label.
0: Tre gange benægt kommer til at overtage studiet, og som sagt, ja, Anders Breinholt er dagens gæst. Du skal have nogle nyheder inden, når klokken bliver 10, og inden da, Sam Smith, Like a Can.

0: Klokken lyder nu 10:00 den her lørdag formiddag, og det betyder et nyhedsoverblik af Mai Bækskov.
1: Og i Norge er der landesorg efter kong Haralds død i går. Tusindvis af nordmænd har lagt vejen forbi kongeslottet i Oslo siden. Og her til morgen er der stadig folk, som dukker op med blomster. Det fortæller min kollega Helle Smidstrup, som er på pladsen foran slottet.
2: Flere af dem er kommet herop, også bare for at få lov til at være lidt stille omkring det. Fordi i går og i forgårs var der helt utroligt mange mennesker. Så dem, der virkelig er berørte,

0: de bruger altså den her morgenstund til at komme op og bare lige stå for sig selv.
1: Og der har allerede været tronskifte, så det er kong Håkon, der nu har taget over fra sin far. Og selvom han har noget at leve op til med en far, der var så populær som konge, så er han klar til opgaven. Det siger kongehusekspert Thomas Larsen her.
2: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe abdicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik.
1: Den nye konge skal holde en tale til det norske folk, men vi ved ikke præcist, hvornår det sker endnu. Og så vil de to grønlandske partier Siumut og Naleraq have Danmark for den internationale domstol. Det kommer efter, at den grønlandske regering har offentliggjort to rapporter, hvor man har undersøgt om spiralsagen, hvor man gav spiral til grønlandske piger og unge kvinder, uden de havde givet samtykke, at folkedrab eller ej. Den ene af rapporterne er kommet frem til, at spørgsmålet om folkedrab kun kan afgøres af en domstol. Så det vil man have gjort nu, siger formand for Naleraq, Pelle Broberg.
3: Vi vil have, det her det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det.
1: ICJ, som Pelle Broberg nævner her, står for den internationale domstol. Men Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, han havde altså en mere forsonende tone, da rapporterne om sagen blev præsenteret i går. Han fortalte nemlig, at den grønlandske regering og Danmark vil arbejde videre med at oprette en forsoningskommission. Og kommissionen skal ikke handle om at placere skyld, men om at finde frem til sandheden, så man reelt kan forsones, siger Jens Frederik Nielsen her. Og så er USA og Venezuela kommet frem til en historisk stor olieaftale. Det fortæller den amerikanske præsident Donald Trump. På Truth Social skriver han, at USA har sikret sig kontrol med mere end 65 milliarder tønder oliereserver i Venezuela. Og at det altså vil fordoble USA's oliereserver, øge olieforsyningen og i sidste ende sænke de amerikanske benzinpriser. Venezuelas midlertidige præsident Delcy Rodriguez bekræfter aftalen her, og hun siger, at den vil give mere end 1,3 billioner kroner ekstra i Venezuelas statskasse. Det her kommer, mens Trump er under pres på grund af de stigende priser på benzin, efter krigen med Iran har gjort det svært at få skibe gennem Hormuzstrædet. Her først på dagen perioder med byer, men senere skulle der komme lidt sol indimellem, og så får vi mellem 17 og 21 grader.

0: selskabet.
1: Med en enkel mission de næste to timer ind til klokken, den bliver 12. At få dig derude, dig der lytter med, uanset hvilket humør du er i, til at få det en lille bitte smule bedre. Måske har du det rigtig godt, jamen så kommer du til at få det fantastisk, når klokken den rammer 12. Det kan også være, at du sidder derhjemme lige nu med morgenkåben, og de moralske tømmermænd er virkelig begyndt at ramme, fordi at, hvor kom du til at gøre noget pinligt i går. Eller det kan være, at du i løbet af ugen er kommet til at kalde din chef eller gymnasielærer for mor eller far. Du sidder og tænker, jeg er den eneste, der er så dum. Bare rolig. I det her program, der har vi mantraet, at en dum beslutning i fortiden heldigvis er en rigtig god historie i radioen. Så vi skal høre en masse dumme beslutninger, og vi skal også være i enormt fornemt selskab, fordi selveste Anders Breinholt kommer forbi studiet om en lille halv time. Men inden han gør det, så skal vi lige tale omkring et parti, som kom til at lave, hvad jeg vil kalde for en utrolig, utrolig menneskelig fejl, nemlig kom til at sende en besked til den forkerte. Og hvad det handler om, det fortæller jeg meget mere om lige om lidt. Allerførst synes jeg lige, vi skal have den her lørdag formiddag starte ud med et lille skud espresso. Det har Sabrina Carpenter klar til os lige her. Velkommen indenfor. Nej.

0: Bowie med Arty Arty, og det er muligvis en kæmpe, kæmpe apropos sang til det, vi skal til nu. Fordi har du nogensinde prøvet at skrive en besked, en mail eller en snap? Tjek alt igennem, det er fint. Så sender du den afsted, og lige efter, at du har hørt den her lyd, så kigger du lige på, hvem det er, du har sendt den til, og tænker bare, fuck, det var sgu til den forkerte. Hvis du kender det, så kan du muligvis hjælpe de stakkels mennesker, der er over i partiet i Venstre, fordi de har gjort lige netop det. Inden deres sommergruppemøde i sidste uge, som er politikersprog for velkommen tilbage fra sommerferie. Nu skal I høre, hvad vi vil gøre i den her politiksæsonmøde. Der modtog en DR-journalist nemlig en sms med nogle interne dokumenter, som ikke var meningen, der skulle have været i offentligheden. Nogle interne dokumenter om to punkter til deres statsborgerskabsudspil, som de havde overvejet, men valgte ikke at præsentere på deres sommergruppemøde. Det kan du læse meget mere om inde på DR.dk. Det er slet ikke det, som det skal handle om. Fordi hvor er det bare den værste følelse i verden. Altså, der sidder nogle stakler i Venstre lige nu og virkelig tænker, ej, hvor er det dumt, at jeg ikke lige kigger på, hvem det var. Der, jeg sendte den her besked til. Altså det her med, din puls den stiger til 1000. Du begynder at koldsvede. Det er som om, der bare åbner sig en lem lige under dig, og du falder direkte ned i det her mørke og dybe, den her mørke og dybe skammekrog, hvor du febrils bare kan vente på, at der kommer en reaktion fra modtageren. Fordi hvor slemt står det til? Altså, bliver jeg fyret? Eller synes min chef egentlig, det er meget sjovt, at jeg har photoshoppet en klovnehat ind på hendes hoved? Eller måske har min ekskæreste egentlig et godt forslag til, hvad det er, jeg skal spise til aftensmad, efter jeg ved en fejl skrev til ham og spurgte, eller måske mine forældre bare synes, det er fedt at få et billede, hvor jeg står i spejlet efter en god brysttræning i bare overkrop. Det kan man jo kun gisne om, indtil det er, de svarer. Og derfor, så vil jeg gerne lave en form for ræbstige fra den her mørke skammekrog, som der sidder nogen i Venstre og er i lige nu. En form for ræbstige, som du kan være med til at bygge, hvis du også har kommenteret på et tidspunkt, måske, og sende en besked til den forkerte. Det kan være til din mor, det kan være til din far, det kan være til din klasselærer eller din ekskæreste. Uanset hvad, hvis du har prøvet at gøre det, så vil jeg rigtig gerne have, at du skriver ind lige nu til 1212, starter din besked med P3. Og det er meget vigtigt, at du lytter med nu, uanset om du kommer fra Venstre eller ej. 1212 er nummeret, og du skal skrive P3, ikke P4, for så ender den hos den forkerte modtager, P3. Efter fuld dag, hvornår du kom til at sende en besked til den forkerte. For så kan vi lige hjælpe staklerne i Venstre. Så skriv ind på 1212, start din besked med P3. Imens til The Swims, Mr. Know It All.
1: Benægt. Med Mads Label på P3. SMS P3, mellemrum og din besked, og send den til 1212.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det er blevet tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

Oh, hvor er det et dejligt nummer fra E.G. Det her, det er Illuminati. Du lytter til Benægt med mig, Mads Lebel. Jeg håber, du har en fantastisk lørdag formiddag. Og lige før, der bad jeg om din hjælp. Din hjælp til at hjælpe partiet Venstre. Muligvis, hvis det var, at du havde lavet den samme fejl som dem. Fordi i sidste uge kom det frem, at de var kommet til at sende en besked til en DR-journalist med nogle interne dokumenter, som ikke skulle være kommet ud. Og vi kender jo alle sammen godt det der med, at vi kommer til at sende en besked til den forkerte. Det vidner den her sms-indbakke i hvert fald om. Så Venstre, bare rolig, lyt med nu. I er ikke de eneste. Lad os bare springe ud af det. Jeg vil faktisk sige, at der er nogle af dem her, som er meget værre, end det Venstre har gjort. Der er blandt andet en her. Det er den håbløse romantiker, der skriver: jeg ville invitere en pige ud på en kreativ date. Så jeg skrev ind i et Word-dokument en masse noter omkring hende, og hvad jeg tænkte, hun ville kunne lide, og hvor dyrt det ville være at tage de forskellige steder hen osv. I det her Word-dokument, der skrev jeg så også den besked, som jeg gerne ville sende til hende. Og i en kæmpe svipser ender jeg med at sende hele Word-dokumentet til hende på en mail, hvor hun jo så kunne se alle de overvejelser, jeg har haft op til den her date. Den gik ikke så godt. Hilsen den håbløse romantiker. Det er jo virkelig, virkelig uheldigt, at det er jo ligesom et kig ind i en dagbog. Så har vi også en her, der hedder Fien, der skriver: jeg kom i 2.G til at skrive til min historielærer på lektion, at jeg synes han var lækker. Jeg skulle selvfølgelig ikke have været til ham, men til min veninde. Men hey, så fik vi da alle sammen lige lidt undervisning i, hvordan det er, man egentlig bruger lektion en gang til. Og der er jo ikke, det vidner jo om, Fie, der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Så er der også to klassikere her, som læner sig rigtig, rigtig meget op ad hinanden. Der er en, der skriver: sendte et screenshot af min ekses lange besked tilbage til min eks. Den skulle selvfølgelig have været til min ven. Og en, der skriver: sendte en reel om at have sin eks til min eks. Den skulle også have været til min veninde. Upsie! Og der kan man sige ups, men så ved personen der i hvert fald, hvordan du har det med ham eller hende. Og så synes jeg næsten, at vi lige kan slutte af på den her, fordi når man starter på et nyt job, så er det jo sgu også rimelig vigtigt, at man kommer godt fra start. Og det tænker jeg muligvis, at Tobias også gerne ville have haft, men det endte på en lidt anden måde, fordi Tobias skriver her: jeg havde lige fået nyt job på et pizzeria. Ved en fejl kom jeg til at sende en challenge om No Not November til vores arbejdschat, i stedet for til min bedste ven, da deres profilbilleder ligner hinanden helt vildt. Det var først dagen efter, da min chef sendte et spørgsmålstegn ind i gruppechatten, at jeg opdagede fejlen. Med venlig hilsen, Tobias. Og hvor må det være fuldstændig modbydeligt lige at være startet på nyt arbejde og komme til at sende en challenge om No Not November, som er, at man ikke må, ja, simpelthen ordinere i en hel måned til sin arbejdsplads. Jeg er glad for, at der på en eller anden måde ikke var mere respons, men at de bare synes, det var vildt akavet, fordi det ville også være underligt, hvis de bare var begyndt sådan at reagere meget på det. Hey, det skulle være en mega god idé, eller hey, jeg skal sgu overhovedet ikke være med i det her, Tobias. Så Venstre, jeg håber, at de fik en lille smule oprejsning over at høre, I ikke er de eneste. Man kan næsten sige, at både jeg fra Venstre og alle jer, som har skrevet ind, I er blevet et team. Det har Lord skrevet en sang om. Den hedder nemlig Team. Kom.

Jeg ved ikke med dig derude, men jeg synes, det her det er et kæmpe, kæmpe nummer fra det irske rockband Fontaines D.C. Det her, det er Marianne. Det er lørdag, det er den 29. august. Jeg håber, at du har en dejlig, dejlig lørdag formiddag. Det har jeg i hvert fald. Og hvis ikke jeg havde, så ved jeg i hvert fald, at jeg lige om lidt vil få det. Fordi min medvært, han er lige på trapperne. Og det er altså en mand, som er et ikon. En af dem, som kommer til at få en guldstatue ude foran P3-studiet på et tidspunkt. En af dem, som faktisk har fået et mødelokale her i Danmarks Radio opkaldt efter sig. Det er Anders Breinholt, jeg taler om, fordi han jo selvfølgelig sammen med sin makker, Anders Lund Madsen, havde det ikoniske program for snart 20 år siden her på P3. Men han er sgu stadig en kæmpe legende. Nu er han jo over hos vores storebror, P4, over på den anden side, men han har sagt ja til at komme forbi lige om lidt, og det glæder jeg mig helt usandsynligt meget til, at han skal være sammen med mig, og ikke mindst dig, ind til klokken, den bliver 12. Imens han lige får sig en lille kop dårlig DR-kaffe, så kan vi lige høre Raindance. Det her, det er Dave og Tims.

0: Nine brown eyes.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Annika var det her på Desperado. Anders Breinholt?
1: Ja.
0: Velkommen til.
1: Tak fordi jeg må være her.
0: Det er mig, der synes, det er en ære, at du har lyst til at være sammen med mig. Velkommen tilbage, fristes man også lidt til at sige.
1: Ja, men tak skal du have. Ja, det er jo ikke så ofte, man er på B3, jo. Altså, som, altså, jeg har jo mit eget radioprogram over på en anden radiokanal, der hedder B4, om søndagen bare. Det er i morgen klokken 10.
0: Det er i morgen klokken 10,
1: det kan
0: ja.
1: Man kan man tænde og høre, men det er, jeg er glad for at være tilbage på B3.
0: Ja, det er jeg virkelig også. Altså, du sendte jo De Sorte Spejder sammen med Anders Lund Madsen fra 2005 til 2008. Mm. Vidste du godt, at de havde et mødelokale opkaldt efter?
1: Ja, det har jeg godt hørt. Ja. Jeg har sgu aldrig været i det, faktisk. Men nogle gange, når der, nogen er i DR-byen og holde møder, og de er i De Sorte Spejder, så tager de billeder af det. Ja. Og det er meget bæret over, men nu lyder jeg rigtig smart, ikke? Fordi jo, set i mig, jeg har jo to mødelokaler opkaldt efter mig. Jo, tro det. For ude på Tejlholm, hvor TV2 bor, deres Københavner outlet, der er der et mødelokale, der hedder Natholdet. Men de billeder, de ligesom har sat op, det er fra, hvad kan man sige, sæson 1 af Natholdet.
0: Okay.
1: Og der varede jeg betydeligt mere, end jeg gør nu. Altså, jeg havde en meget kødfyldt ansigt, og det er ikke for at fatshame mig selv, men mine øjne var ved at poppe ud af ansigtet, så, og jeg har kødfyldte kinder stadigvæk. Ja, okay. Det var en rigtig, det var en anden tid. Og der har jeg så spurgt senere hen, kunne man måske opfriske de billeder? Men så er det, de siger, måske laver vi det så om til Melvins mødelokale, og det ville jo også være en katastrofe, fordi så vil vi jo heller ikke miste det mødelokale, vel?
0: Nej, men vi vil gerne være ham, der har den både i DR og, ja, og over på Tegnholm over ved TV2. Det er sjovt, du siger Natholdet, Anders, fordi at jeg har jo normalt skjorter og slips på, og det har jeg faktisk også, men udover det har jeg en hoodie, og det er fordi, at ja, nu tager jeg bare lige min hoodie af, så kan jeg bare lige se, hvad du siger til det, jeg har indenunder.
1: Oh.
0: 2 sekunder.
1: Hvor gammel er du, Mads?
0: 27. Gammel nok.
1: Okay, fair nok. Det er bare mere, at der ikke hold kæft, hvor sygt. Det er jo det hjemmestrikkede natholdsslips, du har på.
0: Det er natholdet slips. Det, du mere specifikt havde på det sidste afsnit i sæson 8.
1: Åh, hvor sygt.
0: Som jeg meget, meget sjældent bærer. Det er meget sjældent, jeg sådan er meget følsom omkring det her slips, som jo er sådan. Det er jo orange og blåt og hvidt, ligesom natholdets farver. Mm. Så ligner det jo sådan lidt en sok.
1: Ja.
0: Det er et strikket slips.
1: Det er strikket, det er nemlig ikke et regulært slips, nej.
0: Præcis.
1: Må jeg spørge om noget? Er vi ude i, at vi er ude i en tilholdssituation nu, at du er en eller anden syg stalker, eller hvordan filen har du fået fingrene i det slips?
0: Jeg er så glad for, at du spørger, fordi at, jeg har fået det af min gode kollega, og din tidligere kollega og praktikant.
1: Mikkel Rosendal.
0: Som fik det af dig i sin tid, for mange, mange år siden, og har givet det til mig.
1: Nej.
0: Fordi at jeg går i skjorteslips hver dag.
1: Gør du det?
0: Det gør jeg.
1: Det er jeg altså glad for at høre, der er stadig nogen, der gør det. Er ikke fordi, jeg altid har gjort det, men nu skal du høre faktisk. Da vi startede Natholdet, der havde jeg hørt, at Mads Brygger, som jo havde den 11. time og forskellige ting.
0: Men Michael Berlsen på DR2 dengang.
1: Præcis. Han havde nyt slips på i hvert program. Og så tænkte jeg, vi vidste jo ikke, at Natholdet ville ende med at have 1005 programmer i bogen.
0: Du ville også have et nyt slips.
1: Så ville have et nyt slips per program. Og så købte jeg slips, jeg var i USA og i London og sådan noget, altså på ferie og et eller andet. Ikke? Ja. Og så købte jeg slips i sådan en rigtig herreforretning. Og du ved, i London, det er jo et fedt sted i forhold til, hvis man går i jakkesæt, skorstreger,
0: så er der slips,
1: slips, ikke? Men altså, et slips koster jo i hvert fald, du siger, gennemsnitligt 700-800 kroner. Så det blev til at rigtig mange penge, når vi skulle lave 40 programmer.
0: Det ville så være 400.000.
1: For der fik jeg så at vide, det gør du så ikke mere. Så okay, så lød jeg værd med det.
0: Ja, fair nok.
1: Sindssygt. Og jeg tror, det er en lytter, der har lavet det. Nej, det er ikke en seer, undskyld. Nej, der har lavet det.
0: Det er det dog ikke. Men det er i hvert fald et slips, du havde på for mange, mange år siden.
1: Nej, hvor er det vildt, mand.
0: Ja, og det er sjovt, du siger, Mikkel Rosendal, fordi at jeg plejer jo altid. Vi skal jo tale med en masse lyttere omkring nogle dumme beslutninger, men inden da, så vil jeg rigtig gerne have, at lytterne også finde ud af noget omkring mine medværter.
1: Ja.
0: I det her tilfælde dig.
1: Ja.
0: Så jeg snakkede med Mikkel Rosendal.
1: Åh, nej.
0: Og han har en lydbesked, vi skal høre lige om lidt. Men jeg har en lille seddel her, jeg bare lige kan slide over. Det er også bordet her, så kan du bare lige prøve at åbne det.
1: Også en tilholdsting.
0: Vi skal tale mere om det lige om lidt og høre, hvad det er, Mikkel Rosendal har at sige. Allerførst Taylor Swift her på Blank Space.
1: Det var en anden tid.
2: Det her er Benægt, Benægt, Benægt på B3.

0: En af P3's næste var det her, det var Louis Henderson, før du siger farvel. Nå, Anders Breiner, jeg tror, at lytterne er enormt spændte på, hvad det var, jeg slidede over disken for ikke så forfærdelig lang tid siden. Og det kan du få lov til at fortælle mere om lige om lidt. Mm. Fordi først synes jeg lige, vi skal høre, hvad det er, Mikkel Rosendahl, din tidligere kollega og praktikant på natholdet. Pineapple Entertainment var det jo
1: virksomheden. Han var ansat i det firma, som var medejer, som producerede natholdet i alle årene, mere eller mindre. Og nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad Mikkel har tænkt sig at sige, men meget, meget, meget dygtig. Sindssygt dygtig. Men nu skal jeg lige høre, hvad han siger, inden jeg sender for mange
0: ord. Ja, du får lov til at... Du kan gå ind med din udtalelse lige om lidt. Skal vi ikke lige høre, hvad det er, Mikkel har at sige her?
2: Jeg kan huske, at jeg som helt ung for første gang møder meget spændt op til et seminar, vi holder. Men så lige pludselig så får jeg så sådan et foldet stykke papir, der ligesom skøjter fra Anders' plads over på min. Og han nikker ligesom til mig, som om, at jeg skal åbne det og se, hvad der står. Så får jeg så øje på en banan lavet om til en pik. Og det er en af mange piktegninger, som jeg skal modtage, da det var en ret stor ting at tegne pikke, kombineret med noget andet til seminarer og møder og sådan nogle ting. Lige tegnet en for eksempel bilpik, eller bananpik, eller albupik.
0: Det synes jeg jo er verdensklasse humor.
1: Det er i hvert fald dejligt barnligt, og man må jo aldrig glemme at finde sit indre barn frem. Nu når Mikkel siger det på den måde, så er jeg jo glad nok for det, han siger som sådan, men altså, det kunne jo også tænke sig en gang, hvis det, sådan en tegning var faldet i de forkerte hænder. Ja. Så havde man jo ikke haft en karriere i dag, altså på en eller anden måde. Altså, forestil dig, du sender en pik-tegning til en praktikant i dag, altså hvad det ikke vil give signaler, det er jo... Og det siger jeg ikke engang for sjov, men tænk sig engang.
0: Ja, ja.
1: Men
0: synes, det er godt. Det, som jeg slidede over bordet for ikke så lang tid siden, det er jo så noget, du faktisk selv har lagt op for 533 uger siden på din Instagram. Ja. Og man kan sige, i forhold til de forkerte hænder, der står jo også modtager på.
1: Det gør det nemlig.
0: Der står jo til Rico fra Anders.
1: Rico, der var redaktionschef på natholdet, og som var min partner i Pineapple Produktionsselskabet også. Og det er jo en tegning, hvor jeg har tegnet en, synes jeg, ret flot. Hvis man forestiller sig, hvad hedder den, Gigando, hvad hedder den der fra Bjergkøbing Grand Prix?
0: Ja, lige præcis.
1: Il Tempo Gigante-bilen. Ret fed antenne bagtil. Og så en fed bagende, lidt lang udstødning, vil man sige. Super lang bil, åben sportsvogn. Og så står der på siden af den, pik mobile. til Rico fra Anders, og så har jeg jo til sydlandet slidet den tegning hen. Jeg kan godt lide, at... jeg har tagget Anders Breiner, eller undskyld, Anders Morgenthaler, i et par posten her på Instagram, og du ringer bare.
0: Ja, du ringer bare. Altså, jeg vil også sige, altså, nu er jeg ikke selv særlig god til at tegne eller kreativ. Det er jo virkelig kreativt, det her.
1: Ja, tak skal
0: du have. Det er jo enormt.
1: Tak skal du have.
0: Og det var simpelthen noget, I gjorde, var det bare for lige at...
1: Jeg tror bare, jeg glæder mig. Mit problem er, at jeg har aldrig fået en diagnose, og det skulle jeg nok have fået på et tidspunkt.

0: Klokken er blevet 11, så du får lige en omgang P3-nyheder her. Og jeg starter med vægttabsmedicinet Wegovy. For omkring halvdelen af dem, der starter på det, stopper allerede inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere. Og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer V. Thomsen, som er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
1: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning.
0: Og grunden til, at mange patienter stopper, er for det meste prisen eller for mange bivirkninger. Det er også det, de ser hos lægerne i Låsby mellem Aarhus og Silkeborg. Så for dem er det vigtigt, at de har grundige opstartssamtaler, så patienterne ved, at det ikke er meningen, at man skal stoppe medicinen efter kort tid. Det siger praktiserende læge Thomas Schmidt-Voss.
2: Så før vi overhovedet får startet op,

0: så er folk faktisk ret velinformeret omkring, hvad er det her for noget. Og så er der en del, der vælger at vælge præparatet fra og sige, okay, så er det ikke for mig.
1: Og så zoomer jeg ind på Island, for der skal befolkningen til folkeafstemning og tage stilling til, om landet skal genoptage forhandlingerne om at blive en del af EU. Og hvis det ender med et ja, så skal islændingene tage stilling til selve EU-medlemskabet senere. Tidligere har Island forhandlet om optagelse i EU, men det blev aldrig til mere, så nu skal der tage stilling til, om man skal prøve igen. Det fortæller min kollega, der er i Island, Helgi Olafsson.
2: Det har været et af de allerstørste samtaleemner herom de sidste mange måneder. Og noget af det, man har talt rigtig meget om, er fiskeriet. Fiskeriet er et af de allervigtigste erhverv her i landet, og en stor del af kulturen, og mange fiskere frygter, at udenlandske skibe vil kunne komme hertil og fiske i islandske farvande, og at EU-lovgivningen skal påvirke den islandske fiskeindustri.
1: Islands statsminister har sagt, at man skal have den her afstemning nu, fordi der er sket så meget geopolitisk den sidste tid, og man skal nok se det hele i lyset af, at USA's præsident Trump har truet med at tage kontrol med Islands naboland Grønland. Og i Nepal leder redningsarbejderne stadig efter overlevende her 3 dage efter en gletsjer kollapsede og gav en ødelæggende flodbølge. Det officielle dødstal er over 600, og flere end 2.400 er stadig savnet. Blandt andet 3 af de nepalesiske ansatte i Kipling Travels, hvor Lars Gunnarsen er direktør.
3: Og de var ved grænseovergangen, da det skete, og vi har ikke haft kontakt med dem i 3 dage, og vi prøver selvfølgelig stadigvæk, altså kontinuerligt. Ikke?
1: Men Lars her har ikke helt opgivet håbet om, at de dukker op i live.
3: Det eneste, man kan håbe i sådan en situation, det er jo på en eller anden måde, de har krydset grænsen og er oppe et sted, hvor der er virkelig, virkelig dårlig telefonforbindelse, ikke nogen wifi osv., men der er lidt en tynd gren at hænge på, ikke?
1: Her først på dagen er der perioder med byer, men senere skulle der komme lidt sol ind imellem, og så bliver det mellem 17 og 21 grader.

0: til benægt, benægt, benægt.
1: Her er Mads Lebel.
2: Og ikke alene i studiet forover for mig sidder Anders Breinholt.
3: Det er nemlig lige præcis det, jeg gør, Mads.
2: Hvad skal jeg ikke det? I kød og blod?
3: Ja.
2: Det har eddermame været hyggeligt indtil videre. Hvordan er det at være tilbage på P3?
3: Det er så skønt. Altså, vi har faktisk lige, mens der har været musik og så videre, lige siddet og snakket om, at der, hvor dejligt et tidspunkt det er at være radiolytter, men ikke mindst også være, altså ikke lige specifikt lige nu her, det er også dejligt.
2: Det, lige, sådan, lige nu er det bedst at være
3: radio. Lige nu er det faktisk sindssygt godt tidspunkt. Nej, men sådan overordnet, at radiomediet er bare det bedste medie at arbejde med, og det er også, altså, radio er bare fucking fedt. Altså, jeg har jo det her radioprogram, det kan man lytte til i morgen, det hedder det der på P4 om søndagen kl. 10, hvor at vi snakker rigtig meget, og det skal man selvfølgelig gide at høre mig snakke med en gæst. Og så prøver vi jo at lave nogle formater, der gør, at vi kan tale om gæsten og den tid, de er født på, og bla bla bla bla. Og det gør vi så via klip i arkivet, vi har fundet frem, ikke?
2: Det er jeres gigantiske mediearkiv.
3: Ja, det er nemlig uendelig. Så gigantisk. Og det betyder, at der er en eller anden fælles forståelse, når man forhåbentlig lytter til vores program. Og her på P3, der er der nogle regler for, hvor lang tid man må tale. Det er der faktisk også over på P4. Og jeg havde et møde med en redaktør, som sagde, hvor jeg havde det møde, så sagde, jeg ved også godt, nogle gange snakker vi 7-8 minutter, det kan være lidt lang tid, så siger hun, kan du sige 12? Nå, men vores lyttertal har så steget, og det er ikke, fordi man skal gå op i tallene, men det viser jo i hvert fald bare, at folk ikke falder fra, og det gør jeg mig glad ved, at folk stadigvæk vil tænde for radioen og høre nogle mennesker have en samtale sammen. Ikke kun på en podcast, men også, de gider tænde for radioen.
2: Men det er jo det.
3: Og forhåbentlig blive smittet af det gode selskab osv. Som præcis. De forhåbentlig også gør nu en gang i lørdag formiddag. Ikke?
2: Præcis. Og det er jo sådan en dejlig blanding, radio af, der både er gode samtaler, og så er der også rigtig god musik. Og normalt spiller vi jo ret, sådan nogenlunde ret forskelligt musik over på P3 og P4. Men der er en sang, som jeg synes, der passer perfekt. Oh. Altså sådan P3,5-agtig.
3: Må jeg høre?
2: Ja. Natasha Bedingfield på Unwritten.
4: Jo, hold op, Anders Breinholt. Det er en, der samler, hvor andre splitter.
3: Ja, jeg har sgu ikke valgt det selv, det vil jeg sige, men det er der sgu over.

0: Lamine. Var det her?
1: Ham spiller jeg altså på P4 ret tit.
0: Lamine?
1: Ja.
0: Vi spiller ham mere herovre på P3.
1: Det gør jeg, men, og det var ikke fordi, du skal være sådan en konkurrence.
0: Nå, okay, det
1: men der er jo også en playliste, hvor der er nogen, der bestemmer musikken derovre. Ja. Men der tænker jeg, at de hører ikke rart. Jeg tror faktisk ikke, dem, der bestemmer musikken rigtig, lytter efter. Men så på den måde er det meget fedt bare lige at sige, vi skal også lige have. Fordi Lamine, han er, ham og Ardi er...
0: De er
1: min store helte.
0: Ja, de er fænomenale. Noget, der også er helt fænomenalt, det er det, vi skal til nu. Den leg, vi leger hver lørdag, som der hedder Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Oh.
0: Hvor vi, det er det, så vidt jeg ved i hvert fald, det eneste radioprogram i hele verden, hvor du simpelthen kan vinde et par sokker for at have haft den dårligste uge af dig, de medlyttere. Og allerede nu, hvis du har haft lidt tragikomisk uge, så begynd at ringe ind på 70 20 20 20 lige nu. Imens du gør det, så kan vi lige høre fra vores praktikant Lærke, som er ude og spørge folk på gaden, hvad er gået dårligt for dig i løbet af den her uge? Og den kan vi lige høre her.
2: Hvorfor er din uge gået rigtig dårligt? Jeg fik albuestød, og så gjorde det så ondt, at jeg besvimede.
3: Vi har et arrangement om, at vi laver nøgenløb, og så sker der så det, at der er en, der har smadret en glasflaske. Og han er simpelthen så uheldig, at han får et glasgård op i foden. Jeg tror, at vi står 50 gutter nede i et omklædningsrum, splitragerne nøgen. Vi har en læge på skolen, så hun kommer så ned og hjælper. Og så står vi stadig og altså, holder os fra pivetøjet.
4: I tirsdags lavede jeg grøntsagslasagne til min familie, men champignonerne de var mugne, da jeg havde købt dem fra Rema.
1: Det hedder man også, ja. Det har jeg faktisk prøvet i weekenden, eller ikke i weekenden, i løbet af ugen.
0: Men også fra Rema?
1: Skyr, ja, eller skir, eller hvad det hedder. Jeg spiste skyr, og så... Blåbær udover. Og så får man, jeg havde måske ikke lige skyllet dem, det skulle jeg nok have gjort, men så får jeg, eller tjekket dem, så får jeg en, der tydeligvis er mukken. Og jeg ved ikke, hvornår I sidst har spist noget, der er mukkent. Men smagen af mug, der bare spreder sig helt svældet, det var meget...
0: Man glemmer den aldrig, den lugt. Det er noget af det værd. Mukken med, det er, det er noget af det klammeste i hele verden.
1: Ja, præcis.
0: En, der jeg til gengæld også kunne forestille mig, der også kunne ringe ind på en haft dårlig uge, det er hende, den kvindelige læge, som simpelthen kommer ned til 50 gutter, der står og splitter ravne hans hjørner og pivstive.
1: Ja.
0: Ja.
1: Prøv at høre, der har fløjet så irriterende kommentar igennem den der lasserettstue, hvor de bare, hun bare til sidst, shut the fuck up.
0: Jeg skrider simpelthen fik sig svårt
1: til. Eller lige have givet punktknips eller et eller andet for at få dem til at holde munden.
0: Ja, præcis. Så hvad er gået dårligt for dig i løbet af den her uge? Ring ind på 70 20 20 20 og fortæl mig og Anders om det. Og måske du får lov til at vinde et par P3-sukker. Uanset hvad, ring ind og fortæl os om det. Barcelona på udsving.

0: Rosa og Arti Arti. En Anders Breinholt Helte. Var det
1: ja,
0: her på...
1: Arti, der er jeg vild med, ja.
0: Det er det. Det er jeg også. Det er alle. Det her, det var Bliv, hvor du er. Bliv, hvor du er, skal du også. Fordi at nu skal vi i gang med ugen, der gik rigtig dårligt. Så synes jeg, du skal hilse på en, en verdensklasse lytter, som hedder Malte.
1: Hej, Malte.
2: Goddag, goddag.
0: Jeg synes bare, vil du ikke bare have lov til at fortælle omkring din uge, som er gået lidt dårligere end normalt?
2: Jo, det starter simpelthen her i onsdags, hvor jeg storskralder nogle altanmøbler. Og det kan jo lyde lidt mærkeligt, men det er fordi, jeg sås med en kvinde, en pige her, og hun har sgu en altan uden møbler. Så tænker jeg, det kan jeg sgu fikse her. Der står nogle møbler, de ser nice ud. Tager dem med hjem, sender et billede til hende, og hun kan jo sgu også godt lide dem heldigvis. Så hun skriver, skal de komme? Jo, kom forbi. Så ja, hun kommer, vi sætter os i sofaen, drikker en kop te og snakker om alt muligt. Så når hun til punktet. Ja, hvad man siger, point of no return her.
0: Ja.
2: Hun skulle lyst til at dumpe mig. Ja, ja, hun er sgu færdig med mig. Hun vil vildt gerne have møblerne.
0: Nej! Nej! Det er løgn! Så du har hentet altanmøbler?
2: Og så dumper hun mig sgu. Ja, og så tager møblerne og smutter.
1: Jeg håber, Malte, der er en ræv, der har gennempisset de høner i de møbler. Så hendes lejlighed vil være befængt. Hendes altan vil være... Altså, der skal skadedyrsservice ind, for det er simpelthen... Det kan man ikke tillade sig.
2: Nej, det er det. Så smutter hun sgu med dem, ja. Men så troede jeg ligesom, at det var nok i... Altså, det var nok for ugen, men så her i går... Der skal jeg mødes med nogle folkeskolegutter. Vi mødes en gang hver halvår eller sådan noget, og prøver at holde det ved lige. Jeg kommer ned i min gård for at skal tage min cykel, og jeg håber ligesom på det gode karma fremover her, ikke? Nu har vi ligesom været lidt nede. Så der er en dreng på måske sådan noget 8, der sparker en fodbold op på skuret, cykelskuret.
0: Okay.
2: Den kan jeg sgu lige op og henter, ikke? Det kan jeg godt. Det er sådan det er nogle prader, bum, bum, bum, bum.
0: Den gode gerning.
2: Ja, præcis. Og klatrer så ned igen, og så det bræt, jeg så har fat i med hænderne, det river jeg sgu ud af skruerne eller sådan noget. Så jeg vil der bare så langt jeg er flat ned på en bænk, der står under mig, umiddelbart. Foran et barn. Der er noget sygt pinligt i at vælte foran børn, fandt jeg ud af der. Altså sådan et...
1: Kom du til skade?
2: Altså, det kan jeg jo så mærke i dag, jeg har lidt i ryggen.
0: og så måske endnu værre, nu synes jeg, det er pinligt. Hvordan reagerer børn, når man falder ned foran dem?
2: Han står bare der sådan lidt åbne polyper, kigger på mig sådan lidt, er du okay? Og jeg sådan lidt, ja.
0: Okay, det tænker jeg mig super fint.
1: På grund af dig, din lille fnat med...
0: Som ikke kan finde ud af at sparke ordentligt.
1: Præcis, mand. Gad du lige at øve dig i at blive lidt bedre til fodbold, så er jeg nu ved at blive invalideret. Ja. Jeg er den glade samaritaner, og bang, så ligger jeg rodet rundt nede på en bænk.
0: Ja.
1: Det er godt nok møge uge, hva'?
0: Men Malte, hvis du rocker med tæerne, så kan du mærke det hele.
2: jeg kan stadig bevæge mig, ja.
0: Okay, det er skide godt. Fordi hvis nu du vinder, så får du til gengæld et par sokker, du kan smide ud over de tæer, du til gengæld godt kan mærke. Så måske kan en dårlig uge blive til et par virkelig
1: fede. Jeg vil lige spørge, hvorfor måtte Malte ikke få... Lad os nu sige, at han var lam i begge ben, og ikke kunne mærke sine fødder. Men så må han simpelthen ikke få et par sokker. Jo, det du siger?
0: Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at det er nogle af verdens bedste sokker, og det har jeg flere, der har sagt, så han skal kunne mærke dem.
1: Det er klart. Så er det sådan lidt, det er jo nødvendigt at give så gode kvalitetssokker væk til nogen, der ikke får
0: fået glæde af dem. Så kan han tage dem på hænderne, og så kan han lave Muppet Show. Malte, virkelig, virkelig dårlig uge. Til gengæld, så skal vi nu se, om der er nogen, der har haft en dårlig uge end dig. Så hvis at du sidder derude og tænker, jeg kan godt top Maltes historie, så skal du ringe lige nu på 70 20 20 20. Og muligvis hive sokkerne væk fra Malte. Imens du ringer ind, så kan vi lige høre The Game og 50 Cent. Det her, det er Hate It or Love It. Velkommen til Benning. Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confused in the curse, coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing

0: Ariana Grande var det her på Hate That I Made You Love Me. Anders Breinholt, vi er medvært for i dag. Vi er i fuld gang med ugen, der gik rigtig dårligt. Hvor vi jo beder folk om at ringe ind og dyste om og have haft den dårligste uge. Og vinderen får et par patræsukker. Lige før hørte vi fra Malte. Eddermame. En dårlig uge.
1: Sygt dårlig uge.
0: Til gengæld så har vi jo et opfølgende spørgsmål. Fordi der er en, der har ringet nu, som hedder Anna. Hej Anna.
2: Hej.
1: Hej Anna. Hvor ringer du fra, Anna?
2: Jeg ringer fra Amager i København.
1: Anna, jeg skal stille dig et praktisk spørgsmål.
2: Yes.
1: Anna, du har ikke tilfældigvis lige fået nye altanmøbler, som muligvis godt kunne lugte ret meget af rævepis, vel?
2: Nej.
1: Nej, super. Skide godt. Så er alt godt jo. Så har du i hvert fald ikke haft en dårlig uge, hvad det angår.
0: Nej, skide godt. Og vi fik også opklaret nogle opfølgende spørgsmål, vi havde fra Malte tidligere. Så alt godt. Anna, jeg går ud fra, at du ringer ind, fordi at, du skal ikke have oplevet noget andet i løbet af den her uge, som har været ret irriterende.
2: Ja, det har jeg. Jeg har oplevet noget, som jeg ikke tror, så mange andre har.
1: Lige nu begynder, Anna. Du er fra Amager, hvilket jo betyder, at der kan tingene godt være lidt anderledes, end de kan være i resten af landet.
0: Det er jo Københavns Jylland.
1: Ja, men hvor man tænker, ting man kan opleve, ellers normalt, hvor man tænker, det var da helt far out, det er helt normalt i 2300 S, ikke?
0: Anna, vi glæder os til at høre, hvad der er sket på Amager.
2: Ja. Godt, så jeg har haft Airbnb i min lejlighed, og derfor har manglet min base. Mine lejere, de tjekkede ud i onsdags, og da jeg kommer hjem onsdag aften i min lejlighed, der opdager jeg til min helt store forskrækkelse, at jeg ikke bare har glemt et, men to stykker sexlegetøj i min vindueskarm. Og vindueskarmen er altså lige ved sengen. Så det vil sige, at det par, der har lejet min lejlighed, har ligget og sovet i en uge ved siden af min vibrator. Jeg går i panik, fordi hvis der er noget, der er vigtigt på Airbnb, så er der så et godt review.
0: Det er det, du tænker på, Anna.
2: Så jeg gør noget, som jeg ikke er særlig stolt af. Jeg skriver til dem og lader som om, at det måske er noget, de har glemt. og de svarer med det samme. Nej, det har faktisk ligget der hele tiden. Og så begynder verdens mest akavede samtale og forhandling. Jeg ryger ud i bortforklaringen med, at det nok er den tidligere Airbnb-lejer, der har glemt det, og det er min rengøringsdame, der har overset det, men altså, der er jo slet ikke nogen rengøringsdame. Og i frygt for et dårligt review, så ender jeg med at skulle betale dem 1.500 kroner tilbage i går, hvilket er ret mange penge for mig, fordi jeg er studerende, og nu har hun så givet mig en semi-god review med lave stjerner på rengøring, heldigvis uden at afsløre mig, men det har været en ret mærkelig og dårlig uge.
1: Ej, hvor sygt. Altså, der er 2.000 spørgsmål, der presser sig på.
0: Ja, men var det dejligt at høre, at Amager holder kadencen, ikke?
1: Præcis.
0: Sexlegetøj i Airbnb-lejligheden.
1: Men Anna, ved du reelt set jo... Du ved jo reelt set ikke, om dem, der har boet i lejligheden, har brugt den vibrator.
2: Nej.
1: Det ved du jo ikke. Og det er den,
2: det
1: de, de synes, det er en lorte vibrator, og derfor har de kun givet dig 3 stjerner.
2: Det kan også godt være. At der var dårlige faciliteter.
1: Ja, præcis. Ja. De ekstra faciliteterne i lejligheden så som håndsæbe og balsam, og det, der lå i vindueskarmen, levede simpelthen ikke op til forventningerne.
2: Præcis.
1: Hvad gør du så nu egentlig? Altså, hvad gør man jo? Hvad foregik det på engelsk, den der velkomstbalance, eller var det dansker?
2: Ja,
1: eller?
2: Det foregik på engelsk. Ja, det var et par fra Spanien.
1: Spaniolas, la vibratas. Sí. Okay, det gode er, at du aldrig skal se dem igen, formodentlig.
0: Anna, en dårlig uge. Til gengæld skal vi jo nu finde ud af, Anders, hvordan pokker kan man vurdere, hvem der har haft den dårligste uge af Anna, eller Malte, vi hørte fra lige før, som virkelig var en good guy finish last-agtig historie. To gode gerninger, der virkelig ender super dårligt. Det er ikke os, der bestemmer det, heldigvis. Det er dig, der lytter med derude. Så lige nu skal du skrive ind til 1212. Du skal starte din besked med P3 lavet mellemrum. Efterfulgt af enten Anna eller Malte. Og gerne lige en begrundelse på, hvorfor du synes, det skal være den ene eller den anden. Imens du gør det, så kan vi lige komme forbi P3's uundgåelige her.
3: Det her er P3's uundgåelige. Sienna Spyro.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Nej, jeg glæder mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
6: Han kæfter en stor mand.
7: De er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu skal med over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
8: Fra torsdag på DRTV.

0: Kind mod kind danser med minder. Anders Breinholt, ja. Vi er kommet til det mest spændende tidspunkt hver lørdag i hele verdenshistorien. Mm-hmm. Afgørelsens time er ugen, der gik rigtig dårligt. Og det har virkelig været to rædselsfulde uger, som Anna og Malte har haft. Hej med jer.
1: Hej.
2: Anna, sig lige hej til Malte. Malte, sig lige hej til Anna.
1: Hej, Anna.
3: Hej, Malte. Hej.
0: I har haft to respektive virkelig dårlige uger. Malte, din overskrift er jo virkelig good guys finished last. Hold op, hvor er dårligt engelsk. Men du har købt nogle altanmøbler i genbrug til din, en, du sås med, som så vælger at tage dem og droppe dig. Og derudover så skulle du op og hente en bold, som en eller anden snotunge har sparket op på et tag, og du falder igennem taget.
2: Hentet på en bænk.
0: Ned på en bænk.
2: Og har næsten mistet førligheden. Ah, det har du heldigvis ikke, men du kom til
0: det
2: skade.
0: Det kunne du være kommet til.
1: Jeg kan lige præcis mærke til Anna.
0: Du kan lige præcis mærke til Anna. Okay, det er godt, og heller ikke længere end det. Anna, til gengæld, så har du kæmpet en brav kamp med nogle spanier, som har været i din lejlighed i Airbnb, og har simpelthen set noget sexlegetøj, som du har glemt at lægge væk. Og det er jo to forfærdelige dårlige uger, men der skal jo findes en vinder, og det er jo heldigvis ikke mig, for jeg kunne ikke vurdere, så derfor så vil jeg bede lytterne om at skrive ind. Og lad os bare hoppe ned i sms'en. Og se, hvad folk skriver. Der er en, der skriver, Malte skal vinde. Det er det mest frygtelige at blive droppet, efter man lige har været den bedste udgave af sig selv. Og det er jeg virkelig, virkelig enig i. Mm. Til gengæld er der en anden, der skriver her. Kæmpe stemme til Anna. Airbnb reviews betyder alt for, om fremtidige gæster vil komme igen. Stemmer på Anna. Hun har mistet penge og delt sin stolthed. For pyha, det er en akavet situation. Malte har ondt af ham. Anna er selv ud om sin dårlige uge, selvom det selvfølgelig også er ærgerligt. Stemmerne er blevet talt op, og denne ugens vinder er ugen, der gik rigtig dårligt. Det går til the good guy, Malte.
1: Yes. First.
2: Ja, du har vundet sokkerne jo, men Anna, jeg skal lige spørge om noget. Kunne du være typen, der kunne finde på, at du har haft en date med en fyr, og så siger han, prøv lige, hey, jeg kan skaffe dig nogle super fede møbler til din altan. Så møder du så op i den her duls lejlighed, og så siger du, jeg gider ikke have dig, men jeg vil godt have møblerne. Ja tak. Og så skrider du med møblerne. Vil du være sådan en type?
3: Så skulle han godt nok være dum. Altså, så skulle jeg have en eller anden årsag til det. Men ellers ikke, tror jeg. Nej.
2: Nej, fair nok. Men her handler det egentlig ikke...
3: Jeg har meget at glæde på.
2: Ja. Oh ja, det er ikke løgn. Malte, jeg bliver nødt til at komme med et opfølgende spørgsmål så. Malte, de møbler der, tog dem selv og bar op, eller havde du bare båret dem op?
1: Jeg havde dem op i min lejlighed, og så kom hun og hentede
2: dem. Så hun bar dem selv ned? Okay.
1: Der tog dem selv, ja.
2: Stop alt. Så det vil sige... stop alt. Jeg ved ikke, om der kommer nyheder og alt muligt, men det er lige meget. Det når vi ikke. Vi når ingenting nu. Jeg skal vide, du... Hun siger desværre med alt det, det skal ikke være os to, men jeg napper de møbler der, og dem kan jeg godt lide. Så åbner du døren, eller åbner hun selv døren, og så går der flyttemand Olsen i den, og så bærer hun selv møblerne ned ad trappen.
1: Hun åbner selv døren ud til altanen, henter de møbler, der hun skulle have med hjem, og så går hun så bare derfra og så hjem.
2: Det er ydmygende. Fuck bare, det er ydmygende. Okay, du er den rette vinder. Undskyld, Anna, men du kan godt se, at du er ikke blevet ydmyget så groft som Malte er, vel?
3: Det ved jeg ikke, men...
0: Nej, okay, fair nok.
2: Ja, det. Hvornår er din lejlighed ledig igen?
3: Ledig?
2: Ja.
3: Det er den nu.
2: Nå,
3: jamen... Nå, altså ledig for...
0: For gæster. For Malte, for eksempel.
2: For gæster, ja, præcis.
0: For mig og Anders.
3: Jamen, altså, man kan booke fra i morgen af, vil jeg sige. Så skal jeg bare lige hjem og gøre rent.
2: Jamen, fair nok. Og husk at rydde ordentligt,
0: som man siger. Anna og Malte, tusind tak, fordi I gad med i denne ugen, der gik rigtig dårligt. Jeg håber, at du bliver glad for sokkerne, Malte. Og til dig, Anna, så kan jeg til gengæld sige, lyt med i morgen fra 10 til 12 på P4. Okay. Der er det der med Anders Breinholt. Det bliver man altid i godt humør af. Lost Boys, Phoebe Bridgers.

0: Anders Breinholt.
1: Yes.
0: Du har været med medvært i lidt over en time nu, og lige om lidt, så er det slut. Det har eddermame været en udsøgt fornøjelse at have dig på besøg.
1: I lige måde, det har været en skøn her, formiddag.
0: I benægt. Jeg bliver nødt til også lige at spørge ind til noget, som der sker i Royal Arena den 5. december. For der kommer der til at være noget, der hedder Anders Breinholt Giga Juleshow.
1: Lige præcis.
0: Som du har ændret det navn til.
1: Vi har simpelthen ændret navn fra det store til det giga juleshow. Det er bare fordi, det lyder federe at sige giga. Og så sætter det jo også bare lidt højere. Vi laver et juleshow. Altså, eller vi laver et underholdningsshow.
0: Ja.
1: One night only. Det kommer ikke i fjernsynet noget som helst, som er derude. Så det er mig, Søren Rasted og Carsten Bertelsen.
0: Ja.
1: Så for dem, der kan huske, vi havde en øljulekalender.
0: Ja, præcis. Trioen fra Natholdets øljulekalender.
1: Præcis. Så laver vi en livesmagning sammen med alle dem, som har lyst til at købe billet til det her. Og så vil der være musik, der vil være underholdning, der vil være... Altså, lige nu, der ser jeg det som sådan en stor... Kan du huske den der trækasse, hvor at, der er en labyrint, sådan en kugle, der skal køre rundt, så har du et håndtag sådan på siden?
0: Ja, så kan man dreje banen, så der kuglen kommer den rigtige

0: så er det det, vi prøver.
1: Så er det det, I prøver at lave.
0: Det var federe, hvis jeg havde været sådan en kommunikationsekspert, der havde sagt det her, de fire linjer, du siger, men det er jeg altså ikke
1: dygtig. Til gengæld så er, det jo ret fedt, at du jo inde på din Instagram, kunne jeg se, bad om input til, hvad det er, der skal være i den her kæmpe kasse.
0: Ja, præcis.
1: Så gå der ind og skriv Mads Label fra Benekt, eller noget helt andet,
0: ja,
1: i forhold til, hvad der skal komme til Anders Breinholtz Giga juleshow i Royal Arena den 5. december.
0: Ja, tak.
1: Jamen, hvis man har lyst til at have en brandhyggelig dag, så lyder det i hvert fald som en god mulighed at få det der sammen med sin familie. Anders Breinholt, tusind tak, fordi du gad og kom forbi den her lørdag formiddag sammen med mig og lytterne. Nu skal vi forbi Apaka. Det her, det er Flue i et spænd. P3. Det, man hører, er mig selv.

0: og klokken den er blevet lidt over 12. Det betyder, at du får en omgang P3-nyheder her. Og omkring halvdelen af de patienter, der tager slankemidlet Wegovy, dropper det igen efter under et år. Det viser en ny undersøgelse, danske forskere har lavet. Og det kan betyde, at patienterne kommer til at svinge for meget i vægt, så det kan tyde på, at patienterne ikke altid får god nok vejledning. Det siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
1: Undersøgelsen rejser også spørgsmålet, om lægerne i virkeligheden informerer patienterne godt nok, inden de sætter behandling i gang. Sidder receptblokken måske lidt for løst i gang imellem? Går det lidt for stærkt? Bliver patienterne informeret grundigt nok om den her behandling?
0: Og hos Dansk Selskab for Almen Medicin kan de godt genkende tendensen til, at patienter stopper med Wegovy for hurtigt, efter de startede. Formand Maria Kryer fortæller, at mange patienter har for høje forventninger til vægttabsmedicinen og hvor hurtigt den virker, og hun anerkender, at lægerne ikke altid er gode nok til at ændre det.
2: Altså, vi kan helt sikkert blive bedre, men rigtig mange patienter har indtryk af, at det her det er en kickstart. Og ligegyldigt, hvor meget man prøver at forklare, at man tager på i vægt igen, og det er farligere med jojo-vægt, så synes jeg, at det kan være svært at overbevise patienterne.
0: Og Norges nye kong Håkon har nok at leve op til, efter hans far, kong Harald, gik bort i går morges. For kong Harald var en meget populær figur i det norske kongehus, og der er altså landesorg i Norge frem mod hans begravelse. Men meget tyder på, at sønnen Håkon kommer til at fortsætte med en folkelig stil som sin far, det siger historiker og kongehusekspert Emma Påske.
3: Han står over for en opgave, hvor han skal løfte fra en ekstremt populær monark. Og de norske konger, har næsten ry for at være folkekonger. Og der er meget, der tyder på, at Håkon følger i de fodspor.
0: Men der har også været mange udfordringer med de norske kongelige de seneste år.
3: Håkons søster har jo sådan et lidt specielt ægteskab til shamanen Durik Verrett. Der har også været problemer med hans hustru, der har på en eller anden måde haft et forhold til sexforbryderen Jeffrey Epstein, og så er der selvfølgelig også hans papsøn, Marius Borg Højby.
0: Ja, og Marius Borg Højby her er dømt for flere voldtægter og mishandling af sin ekskæreste. Du får også en hurtig vejrudsigt. Der er spredte byer, men også sol indimellem, og så mellem 17 og 21 grader.

0: Tag mig tilbage på B3.
1: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
0: Her er Julie Rabeck.
2: Okay, hvis nu det er allerførste gang, du støder på det her program her på B3, og det er der alligevel sandsynlighed for, at det er, fordi vi er ret nye, jamen så må jeg hellere lige forklare, hvad det er, der skal ske, og sige hej og velkommen. Jeg hedder Julie Rabeck, som der blev sagt, det er mig, der er din vært, og det er simpelthen dig og mig, og så meget nostalgi, som du kan holde til i løbet af de næste to timer. Og det er nostalgi i sin bredeste forstand. Så altså, vi kan sagtens tage tilbage til 2020 og kigge lidt på, hvad det var, vi var indespærret til corona til for noget musik. Men vi kan altså også hoppe hele vejen tilbage til 80'erne i det her program. Vi skal høre nogle sange, som du sikkert havde glemt eksisterede. Vi skal synge med på en hel masse kæmpe bangers. Det er det bedste program i verden at få lov til at sende, og jeg håber, at du også kommer til at hygge dig. I hvert fald rigtig hjertelig velkommen til. Skal vi ikke starte meget i showets ånd med en sang, der handler om at se tilbage, og som faktisk også var starten på en meget, meget stor og prangende karriere? Calvin Harris' debut single, Acceptable in the 80s, hedder det her nummer.

Der er altså også chance for, at dit indre barn bliver rigtig glad og overrasket i løbet af de næste 2 timer. Hvis nu jeg lige rammer rigtigt med nostalgien og unlocker et eller andet gammelt minde, du havde glemt, det ville jo være det største, det vildeste. Vi er frem til, at klokken den bliver 2. Det tager mig tilbage det her. Det betyder, at vi sover rundt i nostalgiens brønd. Og lige om lidt skal vi fejre 18 års fødselsdag. Måske din 18 års fødselsdag. Det kommer jo lidt an på, hvornår du blev 18. Jeg synes, du skal skrive ind til mig og fortælle mig, hvad for et år blev du 18 i, hvis du kan huske din 18 års færd, hvis du ikke kan. Det tror jeg går igen. Så skal du bare skrive, hvad der skete. Fortæl mig lidt om den, og så kan det altså være, at det er din 18-års fødselsdag. Vi tager en tidsmaskine tilbage til om lidt. Og det med det hele, det med tøj og med dufte og ting, man gik op i og så i fjernsynet. Der bliver ikke sparet på noget som helst, men det kræver, at du lige regner lidt. Og fortæller mig, betræ mellemrum, din sms er stået til 12-12, hvilket år du blev

0: skal teste det nye baderåd.
1: En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
2: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
1: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
2: Med iskolde fakta.
3: Hvad er det, der foregår?
4: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
1: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
0: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
1: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
0: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
1: Jo, det må du da.
2: Live.
1: Det er
2: lidt
1: meget uværdigt.
2: Du lytter til P3. P3.

end du lytter med fra, så håber jeg, at du har en fuldstændig fantastisk lørdag. Det her var der af pil. Nu skal vi fejre 18 års fødselsdag, og jeg har fået en sms fra Anna. Hun skriver, kære tag mig tilbage, jeg blev 18 år i 2002. Min 18 års fødselsdag var den første rigtig store fest, så jeg kan huske, at jeg havde brugt virkelig meget tid på at finde mit outfit, et corsage og en nederdel med kæder på, meget moderne dengang. Og til min fest, hvor jeg for første gang oplever, at nogen holder tale for mig, stiller min gode ven fra gymnasieklassen sig op og spiller mig Brown Eyed Girl. Jeg var blown away, og nok det, jeg husker bedst fra min 18 års fødselsdag. Så dansede vi selvfølgelig til Nick & Jay. Tak for et godt program, KH Anna. Anna, det lyder som en uforglemmelig aften. Så lad os sammen lige tage tilbage. Vi er til din 18-års fødselsdag i 2002. Eller næsten, for festen starter først om en time. Og du burde egentlig være i gang med at gøre dig klar, men du sidder foran familiens computer, for han er online. Det kan du se. Lige der på MSN. Og det er stadig helt vanvittigt, hvis man tænker over det. Du kan simpelthen sidde derhjemme og se, hvilke andre mennesker, der lige nu også sidder derhjemme og kigger på deres computer. Han har været online i 7 minutter. Han har ikke svaret. Du har heller ikke skrevet. Så nu er I 2 mennesker, der muligvis bare sidder og venter på hinanden. Du sætter din status til ikke til stede og bliver siddende foran computeren. Nu må han komme til dig. Du har trods alt andre vigtige ting at tage dig til. Du fylder 18. På gulvet ligger hele din garderobe. Du ender med de bukser, du altid tager på. De er så lange, at du har gået hælene helt igennem dem. Til gengæld sidder de tilpas lavt. Du finder en lille crop top. Plukker lige et par hår mere fra øjenbrynene. De skal helst gerne ende på tykkelse med en kuglepenstreg. Lidt lipgloss på læberne. På gulvet ligger CD'er overalt. Du har købt hele stereostudio ind i aften. Og andre er brændt på familiens computer med titler som Fest 2002, skrevet direkte på med sprittus. Pludselig lyder det. Ding! Du fryser. MSN. Han har skrevet. Er der fest hos dig i aften? Og du har lyst til at svare med det samme. Men selvfølgelig gør du ikke det. Du venter. 30 sekunder. Det virker voksent. Og så skriver du, ja, der kommer en del. Du kan bare kigge forbi, hvis du vil. Tænk, hvis han kommer. Du sætter den første CD i anlægget. En kunstner, som du ved, han er helt vild med. Så det er du selvfølgelig også. Eminem.

til din 18-års fødselsdag i 2002. Og festen er nu godt i gang. Den helt nye Breezer er stillet frem på bordene. MTV kører på fjernsynet. Christina Aguileras fantastiske, men kontroversielle musikvideo til Dirty løber over skærmen. Men det er faktisk ikke Christina Aguilera, der har skabt mest forargelse hjemme i de danske stuer. Det har reality-tv. For hvad fanden er det egentlig for noget, at man sætter en flok helt almindelige mennesker ind i et hus og filmer den døgnet rundt, og så sidder resten af Danmark bare hjemme i sofaen og glor på dem? Big Brother. Det er fordummende og grænseoverskridende og muligvis enden på civilisationen ifølge nogen. Og hele Danmark så med. Pludselig er almindelige mennesker blevet kendte, bare fordi de har været sig selv på fjernsynet. Og så er der kommet popstars. Endnu et mærkeligt nyt tv-fænomen. Den her gang, der følger man almindelige mennesker, der prøver at blive popstjerner. Og det har selvfølgelig også taget Danmark med storm. Især en. Jon. Jon Nørgaard, 19 år, stridthår, et smil, der på ganske kort tid har gjort noget meget mærkeligt ved teenagepiger i hele landet. Han vinder popstars. Din veninde har et billede af ham hængende på væggen, og hun er 100% sikker på, at hvis bare Jon mødte hende, så ville de have noget særligt. Hun er ikke alene. Så selvfølgelig, her til din 18-års i 2002, har nogen taget CD'en med. Og pludselig står alle pigerne og synger, også dem, der for 10 minutter siden sagde, at popstars var noget lort. Ham fra MSN, han er kommet. Han står faktisk lige ved siden af dig. Så det kunne næsten ikke være mere passende med den her.

nærmer sig midnat her i 2002. Men din fest er ikke ved at slutte, tværtimod. For du er blevet 18, og det skal udnyttes. Så jakkerne kommer på, der bliver ringet efter en taxa på fastnettelefonen, og hele selskabet rykker videre på diskotek. For første gang behøver du ikke håbe på, at dørmanden ikke kigger grundigt. Du kommer nemt ind med et skævt stempel på hånden og buksekanter, der er pjaskvåde af alkohol og andet snavs. En ny breezer i hånden. Dansegulvet er proppet. Der røg i lokalet. DJ'en spiller højt. Shakira, Eminem, Justin Timberlake. Alt det, du lige har købt på CD i stereostudio. Du er lykkelig. Og du glæder dig næsten til at have tømmermænd i morgen, så du har en undskyldning for at tage Blockbuster og lege 8 Mile på DVD. Det kan være, at MSN-fyr har lyst til at komme og se den med dig så. Du bliver reddet ud af din tankestrøm. For der er kommet noget nyt. To danske fyre, Nick og Jay. Du har måske hørt dem, men lige nu føles det som om, at hele diskoteket pludselig opdager dem samtidig. For nummeret starter, og temperaturen i lokalet stiger cirka 20 grader. Der er ingen, der står stille længere. Alle bevæger sig til den samme dans. Frem og tilbage. Fra side til side. Op og ned.

her slutter vores 18-års fødselsdagsfejring i 2002 med nyopdaget Nick & Jay og den helt spritnye fede drink Breezer. Hvis det er dit 18. år, vi skal tilbage til, jamen, så skal du bare skrive til mig på 3 mellemrum. Din besked er stadig til 12.12. Hvornår blev du 18? Altså, hvad for et år? Hvad skete der til din fødselsdag? Så kan det være, at det er dit år, vi tager tilbage til næste gang, der tager mig tilbage næste lørdag. Nå, vi skal videre i teksten. Der er simpelthen så meget god musik, vi skal nå at høre i det her program. Og en af mine favoritter vil for evigt være Timbaland. Især sammen med Nelly Furtado. Så skal vi ikke lige køre en Say It Right til din lørdag?

Et nummer fra 2018, hvor vi virkelig havde meget tid og plads i medierne til at snakke om Black Panther-filmen, som den her sang jo blev udgivet til. Så kom der lidt andre boller på suppen i 2019-2020 og fremad på grund af det der corona og sådan noget. Vi havde det rigtig godt i 2018. Det føler jeg også, man kan mærke på det her fuldstændig vidunderlige Kendrick Lamar og SZA-nummer, der selvfølgelig hedder All The Stars. Det tager mig tilbage, det her. Det betyder, at vi hører en hel masse musik, som du kender og ikke har hørt i lang tid, eller som du måske endda havde glemt. Og lige om et øjeblik, så skal vi have fat i et af de numre, som virkelig trækker tråde ind i mange forskellige tidsaldre. Sangen er fra 91, men den bliver absolut ikke i 91. Der er mange, der har samlet den siden, og vi skal kigge på, hvem lige om lidt. Velkommen til Tag mig tilbage. Genie in a Bottle skal vi høre lige her. Christina Aguilera, god lørdag.

0: jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bøsteder.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.
5: Det her er P3.

Blunt Dick Season var det her et sommer tilbage. Vi skal have fingrene i et nummer nu, der har fået børn. Basically. Nogle sange bliver bare samlet mere end andre. Og lige præcis den her sang, den er altså blevet samlet på nogle ret store numre. Så nu gør vi det. Du får en bid af de her sange, som har samlet det her 91-nummer. Og så synes jeg, du skal prøve at se, om du ikke kan gætte dig frem til, hvad det er for en sang, de alle sammen har samlet. Jeg skal selvfølgelig nok give dig svaret, men lad os lige lave sådan en lille quiz ud af det også.

Den første sang er fra 2017. Taylor Swift, Look What You Made Me Do. Dengang hun var på hævntogt og var ude at sige, den gamle Taylor Swift er død. Det her er den nye hævngerrige Taylor. Og så er vi på Beyoncés Renaissance album 2022. Nemlig den her Alien Superstar.

Nu begynder det at blive en lille smule mere åbenlyst. Hvis du sidder derude og gætter med på, hvad det er for en sang, de alle sammen har samlet. På den sidste her, der bliver det næsten serveret på et sølvfad. Vi er 2021. Drake, Future, Young Thug og Way Too Sexy.

0: dage på B3.
1: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
0: Her er Julie Rabeck.
2: Jeg sidder altså totalt live lige nu og lytter til den her In My Mind med Dinoro og sådan, gud, den sampler sgu da også et eller andet. Det gør den da. Men hvad er det for en sang, den sampler? L'amour toujours, selvfølgelig. Nå, hold op. Sikke dog en start, hvis du lige har tændt for din radio. Det er fordi, at vi en gang imellem i det her program også beskæftiger os med sangen, der har flere liv. Og den her, den skal der totalt meget med. Det må jeg dykke ned i senere. Men lige nu, der skal det altså handle om noget andet. For det første, velkommen til, min ven. Jeg håber, du har en dejlig lørdag. En god weekend helt generelt. Det her er jo det perfekte roadtrip-program, fordi vi hører kun kæmpe slaskere. Sangen, du kan synge med på, og så lige en gang imellem en sang, du havde glemt eksisterede. Og det er præcis det, vi skal til lige om lidt. En af de der numre, der lige pludselig vælter frem fra bagenden af dit hoved. Du kan pludselig teksten, du kan melodien, men du anede det ikke. Det er det, jeg håber på at ramme lige om et øjeblik. Og husk, at du er også mega velkommen til at skrive et bud på den her slags sange. Hvis der er en sang, du har glemt, som du pludselig er kommet i tanke om igen, så er det på 3 mellemrum afsted til 12.12 til mig lige nu den her lørdag. Men jeg håber virkelig, at jeg giver dig sådan en oh my god-oplevelse lige om et øjeblik. Så rigtig hjertelig velkommen. Skal vi ikke lige starte ud med en god, dejlig guitarsang? Det her, det er Riptide.

Andreas Oddbjerg, hjem fra fabrikken til din lørdag. Velkommen til Tag mig tilbage, hvis du lige har tændt for din radio. Vi skal til noget nu, hvor jeg meget specifikt forsøger på at give dig en følelse. Og det er jo altid lidt risikabelt, fordi det kan godt være, at du overhovedet ikke kender den sang, der spiller for dig lige om lidt, eller du hører den hver eneste dag, og så går det lidt i vasken. Men jeg krydser væk mine fingre, for at jeg rammer dig. Jeg kunne godt tænke mig, at du ender med at sidde sådan med munden helt nede på instrumentbrættet, og sådan en, oh my god, hvor kommer alle de her ord fra? Hvor kommer den her melodi fra? Hvor har den gemt sig inde i min hjerne i al den her tid? Det er sådan, du skal have det med den sang, jeg spiller for dig om lidt. For vi skal til en sang, du havde glemt, og jeg vil gerne lige først give dig sådan et lille stillbillede af den tid, vi befinder os i Danmark. Det er 2008, så der er sådan ulmen omkring finanskrisen. Vi er lige sådan munden inden, at det hele det bulrer og brager finanskrise-wise. Og det, vi ellers hører meget i radioen, det er de her sange.

American Boy. Og så er der altså et indie band fra Manchester, der har lavet en sang, som også har snedet sig ret godt op af hitlisterne herhjemme. Og det er den, jeg tror, du har glemt. The Ting Tings og That's

Oh my god, Julie. Jeg er flugtsbrød tilbage til 3.G, er der en, der skriver. Og der er også en, der skriver. Kære Julie, du har lige taget mig tilbage til studentertiden. Tak for det. Det er jeg sgu glad for. Det er det, der er meningen. Jeg håber, at du har glemt den her. Og din hjerne er ved at eksplodere lige nu over at få lov til at genhøre den. Fra 2008, The Ting Tings, That's Not My Name. Og altså, hvis du har et bedre bud på en sang, som vi alle sammen har glemt, jamen så skriv til mig på 3 mellemrum af sted til 12.12. Hvad for en sang skal vi genkalde os? Så kan det være, at det er den, vi tager i næste uge her. I tager mig tilbage. Og en gang imellem, så kan tage mig tilbage og også bare tage dig tilbage til 2023. I det her tilfælde, kæmpe hittet. Flowers, Miley Cyrus.

0: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

Tammer, som jeg er af kalaset i Tammer tilbage, og jeg har været i gemmerne og simpelthen finde frem til alle de sange, der lige siden B3's Uundgåelige startede i sin tid, har været B3's Uundgåelige i den her uge, som vi går ind i. Og hold da op, der er mange gode sange at vælge imellem, men jeg har faktisk valgt at slå mig ned på 2021, fordi det var en start. For præcis 5 år siden, der havde Blæst deres allerførste B3's Uundgåelige. Og efterfølgende skulle de jo både have mange B3's Uundgåelige, men også bare generelt vokse sig så kæmpestore og folkeejeagtige i Danmark, at de åbnede orange scene og sidenhen har skiftet forsanger og hvad der ikke er sket på de 5 år. Det er et virkelig sjovt stillbillede, synes jeg. At 2021 på en eller anden måde ikke er særlig længe siden i forhold til, når vi bevæger os tilbage i 90'erne. Men alligevel kan der ske umådelig meget på bare 5 år. Så skal vi ikke lige rejse tilbage til 2021, til da Blæst fik deres første uundgåelige i sangen Ego.

0: blæst. Og hvad er så P3's uundgåelige i den her uge? Hun bliver samlet med nogle af de allerskarpeste damer, der er derude. Amy Winehouse og Adele. Og med rette, for hun har en vanvittig stemme og en utrolig evne til at skabe noget meget følsomt med sin musik. Sienna Spiro, stadig upcoming engelsk sangerinde, der for en måneds tid siden udgav sit debutalbum Visitor. Og det er en sang fra det her album, som vi skal høre mere end alle andre sange den næste uges tid. Den hedder Great Expectation. Og hvis du nogensinde har prøvet at blive brændt af, jamen så kommer du til at kunne relatere hårdt til det her nummer, for den handler nemlig om at blive brændt af den samme person igen og igen og igen, og drømme om, hvad det kunne være blevet til, hvis vedkommende rent faktisk var troppet op. Sienna Spiro, Great Expectation, P3's uundgåelige.
1: Det her er P3's

Sienna Spyro, Great Expectation, Patrice Uundgåelig. Der er ingen tvivl om, at hun er meget at sammenligne med Adele og Amy Winehouse. De her store, fantastiske stemmer. Men jeg har altså tænkt mig at gå i en anden retning. Fordi når du kigger på Sienna Spyro, så er hendes look virkelig inspireret af Priscilla Presley. Altså Elvis' kone. Og derfor skal vi selvfølgelig i tage mig tilbage og høre Littlest Conversation.

En kvinde, der absolut ikke kan kaldes for en one-hit wonder. Det er hun sgu ikke. Hold da op, hvor har vi fået mange gode sange fra Medinas hånd igennem tiden. For altid lige her i Tommer Tilbage. Men om et øjeblik, så skal det faktisk handle lidt om potentielle one-hit wonders. Eller jeg har i hvert fald tænkt mig at sætte mig for at finde ud af, hvorvidt en kunstner er et one-hit wonder eller ej. Og grave lidt rundt i kataloget. Sidst, der blev vi jo lidt overrasket med Owl City, som faktisk har andre sange end Fireflies. I dag er jeg spændt på, hvor vi ender henne. I hvert fald, så synes jeg, du skal blive lige her. Jeg håber, du har en vidunderlig lørdag, en skøn weekend. Vi skal lige høre Driver's License. Olivia Rodrigo, også et kæmpe 2021 throwback til, da hun katapulterede ind på musikscenen med den her sang og hele historien bag. Come on.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

Ray, Where Is My Husband, til din lørdag. God weekend. Det her er Tag Mig Tilbage, og vi skal til noget, jeg kalder for One Hit Wonder eller ej. Det siger jo lidt sig selv. Vi skal have fat i en kunstner og vurdere, om de er et One Hit Wonder, eller om der faktisk er flere sange, der gemmer sig i deres katalog. Og i dag er det ham her, vi skal have fat i.

Sean Kingston, som smed den her i 2007 debutsingle og et kæmpe hit. Det er der ingen tvivl om. Spørgsmålet er, om det er hans eneste store hit. Når jeg kigger på albummet, som det her nummer lagde op til, så er der altså ikke andre hits på. Det er der ikke. Til gengæld så kan vi godt spole fremad mod 2009 til første singlen på hans andet album. Fordi den synes jeg har lidt genkendelighed.

Den hedder Fire Burning. Det er jo ikke et lige så stort hit som Beautiful Girls, men man kender den da godt. Til gengæld, så stopper vi faktisk ikke her, fordi hvis vi lige spoler et år længere frem til 2010, jamen så valgte Sean Kingston her at arbejde sammen med Justin Bieber. Og det blev sgu et hit. I hvert fald hjemme hos mig.

Sean Kingston og en ung, ung, ung Justin Bieber. Og når jeg går ind og kigger på hans Spotify, jamen, så er det faktisk det her nummer, der har flest streams. 1,2 milliarder streams bare på Spotify på den her sag. Så altså, ikke fordi vi behøver at komme med en konklusion, men så er man sgu ikke et one-hit wonder. I hvert fald ikke i min bog. Og hvad laver han så nu, den gode Sean Kingston? Jo, det er jo altid lidt akavet, når jeg laver det her indslag, fordi en gang imellem er folk kommet ud i noget rod. Og det er så også tilfældet med Sean Kingston. Han afsoner dom lige nu i fængsel i USA for økonomisk svindel. 3,5 år. Ham og hans mor har åbenbart svindlet for mange millioner dollars. Det er simpelthen gået min næse forbi det her. Det er første gang, jeg læser om det her, men jeg kan da godt se, der har været en masse artikler om det tilbage i 2025. Så ikke sådan den smukkeste afslutning, men hvad ville jeg være for en radiovært, hvis jeg ikke lige spillede en af de her sange i fuld længde? Så jeg synes, vi skal tage Beautiful Girls lige her. Sean Kingston. 2007.

herzlichen Willkommen zum der große Sportsquiz. Ja, jeg lover at snakke dansk fra nu af. Men det er en kæmpe dag og kæmpe weekend, fordi det er simpelthen Bundesligaen, der starter igen. Tysk fodbold, som jo er måske den fedeste række i europæisk fodbold lige nu. Der er absurd mange mennesker altid på lægterne, og så er det faktisk også den række i Europa, hvor der er flest danskere, der spiller. 12 danskere faktisk. Det skal vi markere selvfølgelig her i den store sportsquiz. Velkommen, også på dansk. Vi skal quizze de næste 2 timer i alt fra sportens verden. Ikke kun tysk fodbold, bare rolig. Og som altid, så er du jo rigtig hjertelig velkommen til at quizze med. Det er jo det, hele handler om. Jeg hedder Anders Hagen, og det er den sidste lørdag, hvor jeg sidder her bag mikrofonen. Næste lørdag, bare rolig, så vinder god gamle Mikkel Nygaard retur. Jeg glæder mig rigtig meget til at forhåbentligvis komme der lidt ud. At komme lidt rundt i afkrone sports. Vi starter altså med tysk fodbold. Lige om lidt, så ringer vi til Arnela Muminović, som er kollega her på DR Sporten. Og så er hun simpelthen ramt af tysk fodbold. Hun elsker det. Hun elsker den tyske fodbold. Så vi skal lige tjekke ind og høre, hvad vi kan regne med her forud for sæsonstart. Kæmpestort velkommen indenfor.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Det var Ariana Grande med No Tears Left to Cry. Anila Muminovic, velkommen til den store sportsquiz.
2: Mange tak for det.
1: Kollega på DR Sporten, hvis nogen skulle være i tvivl, med kæmpe passion for tysk fodbold. Er det korrekt forstået?
2: Det er virkelig godt forstået. Jeg elsker tysk fodbold, tyske landshold, Bundesligaen. Ja, jeg skal komme efter dig. Jeg elsker det.
1: Kan du ikke lige prøve at sætte os ind i, hvorfor Fußball aus Deutschland er særlig fedt?
2: Ja. Jamen, jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg er vokset op med det. Jeg har set rigtig meget RTL, DSF, ARD, CDF på den tyske sådan, satellit Astra, som vi havde meget derhjemme, fordi vi har ikke rigtig råd til kabel-tv, så der blev set rigtig meget tysk tv, og dermed også tysk fodbold. Og så blev jeg lidt stor fan af Bayern München dengang, fordi der var en bosnisk spiller ved navn Hasan Salihamidžić, der spillede på Bayern på det tidspunkt. Kæmpe legende. Og det, sådan, det har simpelthen fulgt mig indtil i dag. Og det tænker jeg egentlig også, det kommer til at gøre resten af mit liv. Og det synes jeg egentlig er meget på sin plads.
1: I dag skal vi jo quizze i stadions i Bundesligaen. Mm. Fordi der er jo sådan en helt særlig stemning forbundet med Bundesligaen. Der er altid vildt mange fans på lægterne. Faktisk, det er den liga i Europa, har jeg lige kunne slå op, der har flest tilskuergennemsnit, altså højeste tilskuergennemsnit til kampene. Og det er nok noget at gøre med måske billetpriserne, eller hvordan? Hvad tænker du her, Anila?
2: Ja, 100%. Altså, der er jo, man kan sige, tysk fodbold er meget konservativ, og det kan jo både være godt og skidt. Det gode ved det er, at man holder priserne nede, fordi fodbold skal være for fansene. Så selv i en stor klub som Bayern, jamen der har legendarisk Uli Hoeneß ved at sige, på her, hvis vi kunne sagtens sætte priserne op, og så vil der stadigvæk komme plus 75.000 mennesker. Men vi skal også gøre det til en tysk ting, til en sydtysk ting, som det er i München. Så det kan jeg virkelig godt lide, at man ikke går over i Premier League-tilstande, hvor det er meget turister desværre, som kommer til kampene, og det er kun dem, der har råd til det. Her er det altså den menige mand, den menige kvinde, den menige dreng, pige, der kan komme til fodbold i Frankfurt, i Stuttgart, Bremen, Hamburg, over hele Tyskland. Så det er den konservatisme, kan jeg sådan set godt lide i fodbold.
1: Så med andre ord, så er games ikke helt gone i Bundesligaen i forhold til andre steder?
2: Nej, bestemt ikke. Game is on.
1: Fedt. Og nu starter det hele igen, og det er jo så det, altså det er jo fantastisk på lægterne, Anila, men sportsligt, altså siden 2012, der har Bayern jo kun ikke vundet en gang. De har vundet alt. Altså råb og stup. Vinder de igen?
2: Ja, det gør de. Det er ikke derfor, det er ikke derfor, man skal se det på spændingens skyld omkring mesterskabet. Jeg kan simpelthen ikke se, at der er andre, der skulle vinde det. Sådan er det jo. Det er jo undskyld min sprog, røvkedeligt for tiden, når Bayern de har styr på træneren og spillestilen og truppen og så videre. Det har de bare for tiden. Altså, det er egentlig et spørgsmål om, hvor langt der bliver ned til nummer to. Og så det mest spændende er jo, hvem bliver nummer to? Hvem ender i top 4? Hvem rykker ned? Hvordan klarer Schalke det? Nu er de tilbage i Bundesligaen. Så det her med mesterskabet, det skal man affinde sig med. Bayern vinder de fleste år, og så skal man nyde at se dem spille. Det må jeg sige. Altså, det er jo også nogle af verdens bedste fodboldspillere, der spiller for Bayern. Altså, Olise, Kane og så videre.
1: Olise, han spiller Bayern. Okay, fantastisk.
2: Ja, han gør.
1: Hey, Anila, vi skal quizze, og det bliver spændende. Forhåbentlig, hvis vi skal kisse i tyske stadions, det gør vi lige om et øjeblik.

0: Vi skal quizze
1: i Bundesliga-stadions.
0: For i den her weekend, der starter Bundesligaen igen. Måske den bedste fodboldrække overhovedet i Europa i hvert fald. Et besøg værd, hvis man gerne vil ud og opleve noget rigtig fodboldstemning. Massevis af mennesker altid på stadion, og vi har Arnela Muminović med, som altså skal quizze i de her stadions. Kæmpe fodboldekspert selvfølgelig, men også en tysker. Altså, du elsker Tyskland, når det handler om fodbold.
2: Ja, du kalder mig tysker i hvert fald. Den tager jeg også gerne på mig. Jeg tror, jeg har været tysker i mit tidligere liv. Jo, det har jeg. Jeg altså, har været tysker i mit
0: i hvert fald 20-30%, når det handler om fodbold. Minimum.
2: Ja, 100%.
0: Okay, men tyske stadions, skal vi lige høre, om du også er dygtig til. Vi kan starte her, Arnela. Første spørgsmål. Mm-hmm.
1: Hvilken Bundesliga-klub har hjemmebane på Europa-Park Stadion, opkaldt efter en af Europas allerstørste forlystelsesparker?
2: Det må være Freiburg, er det ikke det?
0: Jo. Har du været der?
2: Ja, okay. Nej, det har jeg ikke. Det er rimelig nyt. Yeah. Jeg har spillet på et gammelt lidt ude i skoven. Og hvis jeg har ikke været der endnu.
0: Ligger lige ved sådan en lufthavn, hvis nok også.
2: Meget flot
0: stadion. Okay, næste spørgsmål. Det kører det her, Nila. Du skal have 6 ud af 8 for at få en dunk. Spørgsmål nummer 2. Hvilket Bundesliga-stadion var vært for VM-finalen i 2006?
2: Det var Olympiastadion i Berlin.
0: Fuldstændig. Der har du været, ikke?
2: Jo, det har jeg. Det har jeg.
0: Mm-hmm.
2: Også meget historisk.
0: Det
2: meget
0: må sige. Stadion. Spørgsmål nummer 3. Leverkusen Stadion er opkaldt efter byens store firma, som også har lagt navn til holdets hjemmebane, Bay Arena. Hvad producerer det her firma egentlig til daglig?
2: De producerer medicin.
0: Ja.
2: Er det nok, eller hvad? Aspirin på tysk?
0: Ja, lad os bare sige det rigtigt. Jeg har kaldt det en farmavirksomhed.
2: Farmavirksomhed, okay. Aspirin.
0: Har du været der egentlig på det stadion? Fordi det er lidt weird jo, fordi den ene interbyen jo bare er sådan en altså vinduer, mere eller mindre, ikke?
2: Ja, nej, det har jeg faktisk ikke været. Men jeg har hørt deres målsang rigtig mange gange.
0: Hvordan lyder det?
2: Det er den der ATC-sang, kan du huske den? La la la la la.
0: Nå ja. Okay.
2: Ja, så det skal man gøre sig klar på, hvis man skal derned.
0: Bare blive smadret med gammel musik. Fedt. Vi tager lige et spørgsmål til. Hvilken Bundesliga-hold fik i forbindelse med en større ombygning af sit ret sådan intermistisk hjemmebane hjælp af omkring 2.300 af klubbens egne fans, som altså frivillige gav deres arbejdskraft for at hjælpe klubben med at renovere det her slidte stadion?
2: Altså, hvilken klub, eller hvad?
0: Ja, hvilken klub? Du må også godt sige stadionnavnet, hvis du lærer dig.
2: Er det Union Berlin?
0: Det er det da.
2: Stadion an der Alten Försterei.
0: Yes.
2: Ja, jamen, det er jo sådan en rigtig... Jeg ved ikke en arbejderklub, det ved jeg ikke, om jeg vil kalde det, men sådan en rigtig fanklub.
0: Ja.
2: Og det er det første, der kom i hovedet. Altså, selvfølgelig var det Union Berlin.
0: Tre af tribunerne er kun ståtribuner, eksempelvis. Altså, det er ret vildt sted.
2: Virkelig
0: sted.
2: Det er meget tysk.
0: Hvis du skal til Berlin og se fodbold, så er det der. Det er der, du skal. Prøv at høre, Arnela, det kører det her. Vi tager lige en kort pause, så er vi tilbage.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Vi har gang i den store Bundesliga-stadion-quiz, og det har vi selvfølgelig med Arnela Muminović. Det kører for dig, Arnela. So far ud af fire. Der er fire spørgsmål tilbage. Får du egentlig lyst til at tage afsted til sådan noget Deutsche Fußball, når du lige når du sidder og snakker om stadions?
1: Ja. Det gør jeg, og det er jo ikke kun i Bundesligaen, altså anden Bundesliga, nu nævnte du det her med tilskuere. Mm-hmm. Altså, altså jeg tror faktisk, anden Bundesligaen er i top 5 over de mest besøgte. Altså det er jo helt vildt. Jeg tror også, hvis du går længere ned, jamen, så finder du også fyldt af stadion. Så hvis man ikke kan finde billetter til Bundesligaen, så gå lige ned i anden Bundesligaen og find en klub i nærheden. Så,
0: er det fordi tyskerne ikke har andet at lave, end at tage til fodbold? Altså,
1: Jeg tror, at du havde fat i noget tidligere, det her med, at det er billigt at gå til fodbold, men så er det også en stor del af kulturen omkring byen. Mm. At det er sådan et fællesskab, det der med mødes med vennerne, med mødes til en øl inden, og man må jo lov, altså man har jo også lov til at drikke øl på stadion. Nu snakker om Premier League tidligere.
0: Vigtigt element.
1: Ja, meget vigtigt element. Jeg tror, hvis man tog det væk, så tror jeg ikke, de vil toppe den der liste, som du snakker med tilskuer. Fordi det er en stor del af tysk fodbold, at man også lige drikker en øl eller fire til en kamp i Bundesligaen, eller en Bundesligaen, eller Dritte Liga.
0: Arnela, det kan være, at du også skal bunde bajer efter den her quiz her, hvis du rammer alle korrekt. Lad os gå videre til næste spørgsmål. Det er spørgsmål nummer 5. På hvilket efterhånden ret legendariske stadion står der Mia San Mia på den ene langside sæder, når der er tomt?
1: Ja, det må være Allianz Arena.
0: Yes, selvfølgelig Bayern München. Spørgsmål nummer 6. Hvilket af følgende tre stadions er i grunden størst? Er det MHP-stadion i Stuttgart, der hvor Danmark spillede EM? Wolfsparkstadion i Hamburg? Eller er det Red Bull Arena i Leipzig? Hvorfor stadion er altså størst af de tre?
1: Så det var Stuttgart, det var
0: Hamburg,
1: var det Schalkes? Undskyld.
0: Hamburg
1: og
0: Leipzig.
1: Undskyld. Og Leipzig, det må være i Stuttgart. Det tror jeg simpelthen, det er. Ja.
0: Jeg skal gøre de her spørgsmål sværere, kan jeg mærke. Altså, det er simpelthen for let. Du kører med klatten.
1: Jamen, ser du også hver uge, jo.
0: Ja, det du, ja, det er en ekspertfis, jeg skal lave. Prøv at spørgsmål nummer 7. Lad os se, om du kan få dem alle sammen rigtige. Hvilken klub? Okay, den tror jeg faktisk ikke nødvendigt. Den er lidt svær, den her. Får man den billigste Bier von Fass og Bratwurst, altså kombinationen af de to, fadel og en stor pølle, til knap 58 kroner samlet? Altså billigste i hele Bundesligaen. Hvor er vi henne? Fadel og stadionpladen.
1: Det må være en af de helt traditionsrige klubber. Jeg siger i Frankfurt.
0: Du siger i Frankfurt?
1: Ja.
0: Yes.
1: Nej.
0: Yes.
1: Der fangede du mig.
0: Det var svært. Det er i Haarsfarve selvfølgelig i Hamburg. Man kan få en stor Bier von Fass og en stor bratwurst til 58 kroner. Jeg var ved at falde ned af stolen, da jeg læste det.
1: Nu er vi tilbage til priserne igen, jo. Altså, det bliver jo ikke bedre. Det kan det jo ikke.
0: Det er uansvarligt ikke at tage til fodbold i Tyskland. Altså, du sparer simpelthen du sparer penge ved at tage afsted.
1: Ja, det gør det faktisk.
0: Så kom afsted med dig. Okay, sidste spørgsmål her. Schalke 04 er tilbage i Bundesligaen. Du nævnte også lige efter 3 år i den næstbedste række. Kan du lige nævne tre danskere, der har spillet for Schalke på deres hjemmebane, Valentins Arena i Gelsenkirchen?
1: Ja. Besan, Christian Poulsen, Peter Løvenkrantz.
0: Jamen, det er
1: sådan. Søren Larsen. Åh, det kunne jeg glemme ham.
0: Hvordan kunne du dog det? Hvordan kunne du dog glemme det?
1: Jamen, det er sjovt. Jeg får jo sådan nogle billeder i mit hoved med det samme. Altså, Ebbe Sand var den første, der kom op i mit hoved, så Christian Poulsen selvfølgelig også. Og så ved jeg ikke, lige randomly, så kom Peter Løvenkrantz op før Søren Larsen. Altså, han var jo der bomber i Schalke 04. Han er jo, altså, hvis du nævner hans navn dernede, så smiler folk jo med det samme.
0: Ja, okay. Det vidste jeg ikke. Vildt nok.
1: Det kan godt lide ham.
0: Pierre-Emil Højbjerg har også spillet der faktisk. Det glemmer man nogle gange.
1: Selvfølgelig. Ja,
0: så der er den rigtig danske klub.
1: Det godt. Ja.
0: Arnela, du må have en god weekend, og ikke mindst en god Bundesliga start.
1: Tak for det, Hane. Og tak, fordi jeg må være med i den her dejlige quiz.
0: Altid. Især når du lige svarer forkert på en af dem. Så er jeg glad.

0: Ah, ja.
1: Du lytter til Den Store Sportsquiz her på P3. Jeg hedder Anders. Jeg er lige PT vikar for Mikkel Nygaard, som kommer tilbage igen næste lørdag. Bare rolig. Forleden, eller for en uge siden præcis faktisk, da vi sendte Den Store Sportsquiz sidst, der fejrede vi jo simpelthen, eller jeg fejrede sådan lidt med lånte fjer, at Den Store Sportsquiz havde sendt i 100 programmer. Og der fik vi på bagkant en besked fra en god, kær lytter, en ven af programmet, kan vi godt kalde ham, Lytter Simon, som tidligere har været med og vundet et hunds masse antal dunke. Han skriver: "Hej producer Kjeld, I lovede, I vil lave en special quiz til mig, når I havde jubilæum. Jeg venter stadig." Og prøv her, Simon, det kan vi jo ikke have altså siddende på os.
2: Nej, det kan vi ikke.
1: Nej. Så derfor selvfølgelig har vi lavet en quiz til dig. Velkommen til Den Store Sportsquiz.
2: Mange tak skal du have.
1: Simon, hvor mange dunke har du derhjemme?
2: Jeg har 4.
1: Ja, okay. hvordan kan vi så overraske dig med altså flere præmier, når du har så mange på lager allerede?
2: Ja, det er, jeg har mange børn.
1: Du har mange børn, okay. Perfekt. Men skal vi ikke prøve at lave så altså en quiz til dig? Jeg ved, jo, du har ønsket noget med nogle danske spillere og nogle klubber og sådan noget, og producer Kjell har været i gang med et store laboratorium og har lavet en quiz til dig.
2: Det lyder fedt.
1: Yes. Quizzen går kort sagt ud på, at vi nævner 2 danske landsholdsspillere, og så skal du simpelthen gætte, hvilken udlandsklub, som de sammen altså har spillet i deres karriere. Ikke nødvendigvis på samme tid.
2: Nej.
1: Er du klar på det? Fedt.
2: Ja, det er klar.
1: Simon, lad os kaste os ud i det. Prøv at høre, vi starter med første spørgsmål her. Thomas Helveg og Martin Laursen.
2: Thomas Helveg og Martin AC Milan.
1: Peter Schmeichel og Niklas Jensen.
2: Manchester City.
1: Ej, Simon, det kører det her. William Kvist og Jesper Grønkjær.
2: Den måske, det er selvfølgelig, det er Stuttgart.
1: Det er det selvfølgelig, det er Stuttgart. Okay, du er godt på vej mod en ny dunk her. Sidste spørgsmål i første halvleg her. Christian Poulsen og Thomas Delaney, Simon.
2: Det er Sevilla.
1: Det kører det her, Simon.
2: Ja, det kører.
1: 4 ud af 4. Er det for nemt, det her?
2: Nej, det vil jeg ikke sige. Men jeg er bare pisse dygtig.
1: Det er du, hvis du skal sige det selv. Prøv at høre, vi kører videre med 4 nye spørgsmål lige om et øjeblik. Du skal have 2 rigtige til for at vinde en ordentlig dunk.
2: Det er fedt.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Det starter eventyret.
5: Har I kæft, han er en stor mand?
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu skal noget.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
4: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DR TV.

0: Simon med på en telefon. Det kører der ud af. 4 rigtige ud af 4. So far, Simon, i en quiz, vi har lavet til dig. Specielt.
1: Ja. Det er simpelthen så sødt af jer.
0: Ja, men det manglede bare, fordi vi kan ikke have det siddende på os, at vi har lovet noget, et vedemål nærmest, og så skal du også indløse det, at du selvfølgelig skal have en quiz, når vi har lavet 100 programmer. Så her i det 101. program, 101. program, kan man sige det på producergæld, så får du i hvert fald en quiz for dig selv her, Simon. Prøv at høre, vi går videre til spørgsmål nummer 5. Du er 2 spørgsmål fra en ordentlig dunk.
1: Yes.
0: Jeg lister 2 landsholdsspilleres navne op, og du skal altså give mig den klub, som de har spillet for. Ikke samtidig nødvendigvis, men på et eller andet tidspunkt i deres karriere. Andreas Christensen, AC, og Martin Brathwaite.
1: FC Barcelona.
0: Niklas Bentner og Simon Kjær.
1: Wolfsburg.
0: Ja, okay, ved du hvad, du skal have 8 ud af 8 nu, siger jeg lige. Har lige fundet for, at du skal få en dunk. Du er simpelthen for god. Peter Løvenkrantz og Jon Dahl Thomasson, Simon.
1: Ja, det var svært.
0: Kan du godt. Den kan du godt.
1: Peter Løvenkrantz og Jon Dahl Thomasson.
0: Ja.
1: Peter Løvenkrantz, han var jo Rangers, Peter Løvenkrantz.
0: Ja.
1: Alke.
0: Men spiller han, også et andet sted på de britiske øer, måske? Nu siger jeg ikke mere.
1: Nej, så det... jo, det er Newcastle.
0: Det er det da! Det er det da! Øj, godt hævet op af baglommen der. Sidste spørgsmål. Skal du have fuldt hus 8 ud af 8, det her? Det er jo for vildt, det her, Simon. Peter Møller og Dennis Rommedal. Hvilken klub har de til fælles?
1: Det må være Peter Møller, han var i Dennis Rommedal, så det er jo noget...
0: Det er en udlandsklub, selvfølgelig, ikke?
1: Ja. Og Dennis Rommedal, han spillede i... Peter Møller, han spillede i... er vi i Holland? Så er det jo... nej, Peter Møller var ikke i Holland.
0: Den var svær.
1: Dennis Rommedal, og han spillede jo Olympiakos også, men det har Peter Møller ikke gjort. Så er det Charlton, det har han heller ikke gjort. Så er det Ajax, PSV. Peter Møller, han har spillet i Fulham, han har spillet i Oviedo, han har spillet i Zürich, han har spillet... den er svær. Pis.
0: Hvor var Peter Møller, inden han kom til spanske Oviedo? Klubben mellem Brøndby og Oviedo. Hvor er han?
1: Jeg gætter på PSV Eindhoven.
0: Hvad? En gang til. Hvad siger du?
1: PSV Eindhoven.
0: Simon?
2: Ja! Danmark har scoret! Danmark har scoret!
0: Hvor er du sindssyg, mand?
2: Hvad foregår der?
0: Kan vi, altså din hjerne, din klæbehjerne, kan samfundet ikke bruge det til noget bedre end quizzer i radioen?
1: Okay,
0: altså, der må der sidde nogen i forsvaret eller sådan noget, der tænker, ham der Simon, kan vi ikke få ham ind?
1: Ja.
0: 8 ud af 8, Simon. Du vasker gulv med os herinde på den store sportsquiz.
1: Ja.
0: Prøv at høre, skal vi ikke aftale nu? Nu aftaler jeg på vegne af den store sportsquiz-redaktion. Program nummer 200, så er du med igen.
1: Det er en aftale, det vil jeg glæde mig til.
0: Simon, du må have, vi har dit nummer, du må have en vidunderlig lørdag. 8 ud af 8. Det er latterligt godt gået.
1: Tak for det, og tak for et lækkert program.

0: Det var Simon, der var fuldstændig absurd legendarisk god til at svare rigtigt her i quizzen. Fantastisk dude. Han må vel efterhånden, Kjeld, være altså, Jeopardy Master. Altså, den store sportsquiz, hva'?
1: I hele historiens levetid, der er Simon altid meget leveringsdygtig.
0: Det må man sige, ja. Det må man sige. Hey, producer Kjeld. Mm. Tænker du nogle gange over navne i fodbold? Det der med, at vi jo primært bruger efternavnet omkring fodboldspillere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Der det er jo, en sjov.
0: Der er jo flere navne end bare efternavnet i fodboldspillere.
1: Hos nogen.
0: Det er der jo.
1: Ja.
0: Men du hedder også noget andet.
1: Jamen ja, altså, Kjeld er jo egentlig mit mellemnavn. Jeg hedder Anders Kjeld.
0: Det får rigtig meget airtime.
1: Ja, det er ret nok. Jeg er jo nærmest Kjeld. Producer Kjeld, ja.
0: Jeg har fundet nogle mellemnavne, som jeg synes trænger til at få noget airtime i fodboldens verden. Og du skal gætte, hvem altså mellemnavnet tilhører.
1: Spørger du mig om, jeg vil småkvise?
0: Ja, du skal da småkvise.
1: Ja, fedt. Det vil jeg meget gerne.
0: Tensa. Mellemnavnet Tensa. Han har blandt andet spillet i AaB, Randers, Hobro og Stabæk. Han har 4 landskampe, scoret et mål, der er ret vigtigt. Hvem er Tensa? Hvem er mellemnavnet?
1: Tensa. Skåret mål, der er ret vigtigt.
0: Tensa. T-H-I-N-Z-A. Ret eksotisk.
1: Ja, det ringer en klokke, men...
0: Gør det det?
1: Ja. Ej, jeg siger pas.
0: Kasper Høgh.
1: Selvfølgelig.
0: Kasper Tensa Høgh.
1: Oh.
0: Jeg synes, at Kasper Tensa kan også noget.
1: Ja, det synes jeg også er frækt.
0: Brun har spillet Bundesligaen, Premier League og La Liga. Har ikke spillet Superligaen. Har over 80 landskampe, men vil nok være over 100 nu, hvis han ikke var så skadet.
1: En Brun?
0: En Brun, ja.
1: Kan jeg lige få klubberne igen?
0: Ligaerne har jeg.
1: Undskyld, jeg er ligaerne.
0: Ellers er det fornemt. Bundesligaen, Premier League og La Liga. Spiller La Liga lige nu? Okay. Brun!
1: Andreas Christensen.
0: Det er der det.
1: Andreas Brun.
0: Andreas Brun. Det er en helt anden type, lige på sving. AB i stedet for AC.
1: Eller, hey, wow. ABC.
0: AB. ABC, jo. Vi tager lige en til. Jeg har mange her. Du, han er en hård fyr. Syngende taklinger. Har blandt andet spillet i Lecce. Han kommer fra Amager. Det er nok derfor, han er en hårdt slående type.
1: En møgduen.
0: Det er en møgdue. Det er nemlig Morten Møgdue, julemanden. Okay, vi tager lige en til.
1: Ja, tak.
0: Jeg kan godt lide det her. Peter har spillet i klubber som Manchester City, Leeds og Nice. Peter. Peter, mand.
1: Gud. Kasper, Peter, Michael.
0: Ja!
1: Hallo.
0: Er de, altså, det er jo en sjælebror til dig, ikke? Fordi du hedder jo Kjeld efter din far, ikke?
1: Ja, mig og min bror, vi hedder Kjeld efter vores far.
0: Hvis du skulle være i tvivl om, hvad din far hed, så har han lige givet dig dit navn.
1: Ja, han er jo original producer Kjeld.
0: Original producer Kjeld. Men er det ikke lidt sært at hedde Kasper Peters Michael også? Det er da
1: sådan lidt sjovt. Jo, det er sådan lidt... så forstår man i hvert fald aldrig, så kommer man aldrig ud af den skygge.
0: Nej. Det var mellemnavnsquizzen.
1: Jeg elsker det.
0: Arbejde med den. Lev med den. Det kan være, hvis jeg kører videre med den.

0: Fane.
1: Okay, sensationer er jo noget af det allerfedeste ved fodbold. Det er måske en af grundene til, at vi overhovedet ser det. Faktisk var der engang en makker, der fortalte mig, at grunden til, at han starter på stadion, altså udover for at hygge sig sammen med sine gode venner og se nogle mål og sådan noget, så var det faktisk også med tanken om, at i princippet kan der jo altid ske noget historisk, noget sensationelt. Det er jo lidt udgangspunktet for alt fodbold. Og i ugen, der skete der faktisk noget historisk og sensationelt. I pokalfodbolden, den nordjyske supertanker AaB fra Aalborg, de tabte til Jyllandsserieholdet Vartansborg i Brabrand. Det er altså fire divisioner, der er imellem de to hold. Det skal vi snakke om. Vi skal quizze i kæmpe store sensationer. Fadæser. Det gør vi lige her i den store sportsquiz. Jeg hedder Anders Hagen. Det er en fornøjelse, at du lytter med. Velkommen indenfor.

0: Jeg er ked af det, alle jer, der bor i omkring Aalborg, eller måske også bare i København, og holder med OB for at holde det op. Det sejler i OB virkelig sat på spidsen her i ugens løb, da de tabte til Vartansborg. Det er en klub i Brabant, hvis nogen skulle være i tvivl, som spiller Jyllandsserien, og det foregik på Sødalskolens bane. Ude af pokalturneringen spiller til daglig i 1. division, OB lå og lur. Altså, de var nede i noget nedrykningsspil i 1. division. Altså, det er bare, det er så skåret lige nu at være OB-fan. Michael Sten Jensen, velkommen til den store sportsquiz.
1: Jo, tak.
0: Tidligere OB-spiller, kan vi godt sige det?
1: Jo, lad os sige det. Det er jo faktuelt.
0: Altså, er der noget med, siden du forlod klubben, jeg ved ikke, er vi 10 år tilbage, cirkus?
1: Jeg smuttede i 2011. Dagen efter, at Tim Jansen han havde reddet OB fra nedrykning,
0: okay. Så
1: smuttede jeg sgu ud.
0: Så vi kan, ikke, vi kan ikke kalde det en Michael Sten Jensen-effekt, at efter du smuttede, så er du gået ned ad bakke?
1: De vandt jo det dobbelt, ikke ret lang tid efter. Nå, det, ja, okay. Vil jeg sige. Det kunne godt være.
0: Det er en omvendt. Jeg var lige inde på et OB-forum og se, hvad folk skrev. Ikke? Der er ingen, der skriver her. Det er snart på grænsen til psykisk vold at se OB spille. Der er en, der kalder det ydmygelsens årti, altså de sidste mange år her. Og så er en, der skriver, det er derfor, jeg drikker mere end 10 genstande om ugen. Altså på grund af OB-spil. Mm. Hvad tænkte du lige, da du så det her? Altså det er jo en af de måske større sensationer i dansk fodbold. OB, der ryger ud til Vartansborg.
1: Ja, men altså, for at være helt ærlig, man kan ikke rigtig være overrasket, hvis man har fulgt OB i de seneste par år. Altså de er... Desværre har jeg lyst til at sige for alle mine nordjyske venner og mine tidligere holdkammerater og sådan noget, de er bare blevet ligegyldige. Og de har jo startet den her sæson også rigtig dårligt. Så det der med at tage til et sted som Vartansborg, som jo er bedst kendt for en god shawarma og nogle forfærdelige baner. Altså man kunne bare se, at det ville ikke blive godt. Også da man så startopstillingen. Så det er en katastrofe, det er et lavpunkt. Men jeg har lyst til at sige, men de kan nærmest ikke komme længere ned nu, men nu får vi jo se.
0: Jeg så også lige, det er jo derfor, jeg elsker pokalturneringen. Jeg så også lige, at der var mange spillerne fra Vartansborg, de havde ikke tid til at fejre det her. Det er jo den største dag måske deres, i klubbens historie, måske også deres liv. Fordi de skulle på arbejde dagen efter meget tidligt, mange af dem. Så de måtte simpelthen tage hjem lige så snart, nærmest de lige havde lavet deres sejrsang, så tog de hjem.
1: Ja, og det er jo det, altså, det, er jo det pokalturneringen kan. Jeg vil sige, det er jo fedt, at vi har... Det er jo derfor, vi har pokalturneringen simpelthen. Ja. Det er fordi, vi skal se de her hold fra de lavere rækker, der nogle gange laver en overraskelse, og står nogle af de store ud. Så på den måde er det jo fedt. Men altså, for alle nordjyder, der er det godt nok en barsk virkelighed at se det resultat der.
0: Det er vel det, man kalder på et nossespark simpelthen, på godt gammel dag. Og nossen er allerede helt øm efter mange år, så det er skidt.
1: Præcis. Ja. Det er sådan det sidste slå katten af tyndenagtige slag, der kommer, hvor man lige flækker det hele.
0: Michael Sten Jensen, vi skal quizze i store sensationer. Store nossespark kan vi vel også kalde det, hvis det er modstanderholdet, altså der taber. Og det skal vi gøre lige med et øjeblik. Jeg håber, du er stærk i det.

0: Du lytter til den store sportsquiz lige her på P3. Vi skal quizze i store sensationer, store nossespark, og det gør vi sammen med min kollega her på DR Sporten, Michael Sten Jensen, tidligere spiller i AaB, gloværdig karriere. Du har også været med i FIFA-spillet, hørte jeg lige nys om.
1: Det er også korrekt, ja.
0: Hvad var du rated til?
1: Jeg havde en rating på, det var gammel FIFA, jeg tror min var på 45, som vi bare altid siger, det var halvdelen af Ronaldo, der var på 90, var han rated til derinde, og det var sådan, hvis jeg var halvt så god som ham, så tænkte jeg, fint, den er købt, lad os gå med det.
0: Fantastisk. Okay, prøv at høre, vi kaster os ud i quizzen. Hvordan, umiddelbart, Nossespark, er det noget, der også siger noget om din karriere på en eller anden måde?
1: Jeg føler, min karriere har været et stort Nossespark, faktisk. Det er også derfor at kalde det en gloværdig karriere i AaB. Det er der ikke mange, der vil købe deroppe. Det tror jeg simpelthen ikke på. Et langt Nossespark herfra.
0: Jamen, det kan ikke komme længere ned lige nu, Michael. Ja. Vi starter ved spørgsmål nummer 1. Vi bliver faktisk i pokalturneringen. Hvem stod i Brøndby-målet, da de i 1987 sensationelt tabte til Jyllandsserieholdet Skagen i 8. i pokalturneringen efter en straffesparkskonkurrence?
1: Det gjorde Peter Schmeichel.
0: Fuldstændig korrekt. Der var jo 7 spillere fra 92-holdet, der var på banen den kamp der.
1: Skandale.
0: En nossespark. Schmeichel, det gør stadig ondt på ham, tror jeg. Videre her, næste spørgsmål. Hvilken række spillede Aarhus Fremad i, da de vandt 4-0 over Brøndby i pokalen?
1: De var i 2. division.
0: Yes. Hvis det også er det ikke også en klub, du har blimeret dig i en periode?
1: Jo, fuldstændig. Okay. Jeg var også til stede den kamp i øvrigt, og har et dejligt billede indrammet ind i stuen fra den kamp også, med 4-0 på tavlen. Så,
0: kan du huske, hvordan Brøndby-spillerne de ligesom reagerede på det?
1: Jeg kan huske, hvad hedder han nu, træneren for dem dengang? Ham der er på, Niels Frederiksen, var det ikke ham, der var træner?
0: Jo.
1: Han flåede nogen ud i pausen, og så smed han sådan nogen som Andreas Maxø ind, og der skulle sådan ret op på det, men de blev kørt over jo. Det var den bedste dag på Rigsvangen i mange år.
0: Vi går videre til næste spørgsmål. Det kører også meget godt for det her quizzen. Hvilken oprykker i Superligaen, nu vil jeg sige Superligaen, vandt 3-0? Det var fuldstændig sensationelt det her, den 10. august 2014 over FCK i Parken. Og det blev på daværende tidspunkt altså kaldt en af de største sensationer nogensinde i Superligaen.
1: Det var Hobro.
0: Yes. Kan du huske det?
1: Ja. Ja, det kan jeg tydeligt. Jeg tror, at Mads Vilsum, han scorer i hvert fald.
0: Ja.
1: Jeg er ret sikker på.
0: Ja. Og der blev råbt olé i anden halvleg, da de ligesom kørte rundt med FCK. Ja. Det var fantastisk. Okay, næste spørgsmål her. Det kører for dig også her. I 2004, der vandt Esbjerg hele 6-1 over Brøndby. En svensk debutant, som vi lærte meget bedre at kende senere. Han scorede 2 kasser den kamp. Hvem er det, den her svenske angriber?
1: Det var Frederik Berglund.
0: Du er for god.
1: Sådan, mand.
0: Ja, vi bliver nødt til at lige høre noget musik, for ellers er det for meget nu.

0: Jeg hedder Inge Thore, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
1: Det, man hører.
0: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.

0: Vi er i gang i den store sportsquiz lige her på B3 lige nu med store sensationer i fodboldens verden. Selvfølgelig oven på OB's gigantiske nederlag til Vatanspor i pokalfodbold. Ja, jeg sender... jeg ved ikke helt, altså det er jo skrækkeligt. Men det skal jo også ske i pokalfodbolden. Store hold, der ryger ud til de små. Det her det er godt nok helt utroligt. Første divisionshold, der ryger ud til et Jyllandsseriehold. Vi har Michael Sten Jensen med, kollega her på DR Sporten. Og Michael, det kører godt for dig her i quizzen. Ingen blamager so far.
1: Nej, men lad os godt, se. Jeg er varm.
0: Lad os se, hvad der sker her i anden halvleg. Spørgsmål nummer 5 her. I 2010, der tabte Brøndby i tredje runde 2-4 til anden divisionsholdet Varde. Der går nok meget med Brøndby, var. Det er tredje spørgsmål på Brøndby.
1: Ja.
0: Men hvad hed pokalturneringen i 2010? Hed den Dunk Cup, Chio-koppen eller Ekstrabladets kop?
1: Ej, jeg går sgu med Dunk Cup'en her.
0: Det er Dunk Cup'en, du kører?
1: Ja.
0: Ekstrabladets kop.
1: Ekstra hedder det. Jeg har aldrig hørt det der Shia-kop. Det kan ikke være,
0: uanset hvad du siger Chiro, til sidst. Chiro.
1: Chiro. Ja, okay.
0: Det var fra 90-96. Dunk-koppen, det var 2000-2004. Ekstrabladet, det var 2008-11. Dunk-koppen, ved du hvad dunk betyder på engelsk? Det skal man altid lige huske.
1: Du snakker om stor... the dunk.
0: Ja.
1: Korrekt.
0: Yes. Vi kører videre. I 2015 blev FC Midtjylland sendt ud af pokalturneringen efter nederlaget på 2-3 til et hold fra næstbedste række. Men hvem? Jan Christiansen, Bayern Fatai, Jesper Bæk, Mikkel Thyssen var blandt andet på holdkortet for det her modstanderhold.
1: Prøv at lige få den igen.
0: Midtjylland ryger ud af pokalturneringen til et hold fra første division. Bayern Fatai var på banen. Jan Christiansen, Jesper Bæk, Mikkel Thyssen spillede altså på det her hold fra første division, der slog mesterne fra Midtjylland ud.
1: Og hvad år var det?
0: 2015.
1: Det... Ja. Nåede de ikke ret langt, har jeg lyst til at spørge, det der hold?
0: Jeg kigger ud på producer, og Kjeld, han siger pas.
1: Nå, okay. Det er simpelthen holdet, der står Midtjylland ud i 2015, som har en masse tidligere profiler.
0: Yes.
1: På holdet. Det må være... Jeg siger Roskilde.
0: Ja, det var
1: irriterende. Come on.
0: Flot. Okay, det var simpelthen efter Roskilde. Ja. Okay, vi går videre. 2010, der tabte Kent Nielsens mandskab 1-3 på hjemmebane til oprykkerne fra HB Køge. Det kostede ham kort efter jobbet. Men i hvilken klub var gode gamle Kent Nielsen Danmarks assisterende landstræner og øvrigt cheftræner på det tidspunkt?
1: Altså bare lige, siger du året igen?
0: 2010.
1: Det må være i Brøndby så.
0: Der er exceptionelt meget med Brøndby. Det er producer Kjeld, der er med til at lave det spørgsmål. Jeg tror, han hader Brøndby. Jeg kigger ud på ham, han smiler. Ja. Sidste spørgsmål her. Hvilket Superliga-hold blev 2014 sendt ud af et Danmarksseriehold, der hedder SC Egedal, efter straffesparkskonkurrencen? I ordinær tid scorede Morten Nordstrand i øvrigt. Men for hvem?
1: Jamen, det var dem, der hed SC Egedal.
0: Jep. 2014.
1: Mm.
0: Og det, jeg leder efter, det er svaret på, hvem Morten Nordstrand, han er altså spillet for. Ja. For det, altså, som scorede den her kamp her.
1: Jamen, er det FC Nordsjælland?
0: Jeg skal lige høre det en gang til. Hvad siger du?
1: FC Nordsjælland.
2: Ja! Danmark er scoret!
0: Hvad foregår der? Fuldstændig genialt det her. Det var selvfølgelig FC Nordsjælland, som Nordstrand spillede i. På det tidspunkt, Michael Sten Jensen, det gik rigtig, rigtig godt.
1: Ja,
0: jeg noterer mig to forkerte ud af 8. Du skal læse op på Ekstrabladkoppen, ikke?
1: Ja, hvad var den anden så? Du skal tænke på, jeg er jo tømmermænd fra i går, så jeg kan ikke huske
0: nu, hvad det var. Jeg kiggede ud på Lusakæld. Det er kun ikke rigtigt. Eller en forkert. Det kører det her!
1: Ja, du mener det.
0: Yes!
1: Ja, sådan.
0: Alright. Michael, du må have en god lørdag. Tillykke med sejren.
1: Jo, tak. I lige måde. Hygge jer.

0: store sportsquiz. Nu skal vi simpelthen en tur i lufthavnen, fordi det er simpelthen jo et efterår, der står og banker på døren med en masse rejsetid for de danske fodboldklubber i Superligaen. Heldigvis fire hold er kvalificeret til Conference League i år. Og et af holdene overværer du forleden. Mathias Jacobsen, velkommen til den store sportsquiz.
1: Tak for det.
0: Midtjylland er heldigvis med i årets Conference League, efter de vandt mod Rijeka. Midtjylland gør selskab sammen med Nordsjælland, FCK. Og så er det selvfølgelig, nu er jeg faktisk lidt svidt ud på det sidste, eller? AGF selvfølgelig. Jeg tænker stadig AGF. Nej, de er helt ude selvfølgelig, men de er selvfølgelig med i Conference League. Mathias, tror du på, at nogle af de danske hold, de kan komme langt i den her, altså, budgetudgave af både Champions League og Europa League?
1: Jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne gå så godt. Altså, FC Midtjylland, de var i top 16 i Europa League, altså turneringen, der lige er niveauet højere i seneste sæson. Kan de få tingene til at spille? Hvorfor så ikke? FC København, masser af europæisk erfaring, og FC Nordsjælland, måske det bedst spillende hold lige nu i Danmark. Altså, de kan også gå ind på nogle af de store europæiske hold.
0: Mhm, okay. Det lyder egentlig meget, meget, meget herligt, synes jeg. Mathias, det er jo tid til, at vi lige skal prøve at kigge tilbage lidt faktisk i de danske holds præstationer i Europa. Det tænker jeg meget godt her på vej ind i en ny spændende sæson. Er du klar på at quizze med mig i den lige præcis den ting?
1: Selvfølgelig er det. Det glæder jeg mig til.
0: Alright. Og så skal jeg lige give et kort øjeblik, for jeg skal lige have noget lyd her. Yes, Mathias Jacobsen. Vi skal quizze om altså danske hold i Europa igennem historien. Vi starter her med spørgsmål nummer 1. Du skal have 4 ud af 6 rigtige for at få en dunk. Er du klar?
1: 6 af 6. Det er jo altid mit mål.
0: Er det det? Er du nogensinde lykkedes for dig?
1: Ja, det er det.
0: Okay,
1: bare spørg producer Kjell.
0: Okay. Kjell har kigget på Kjell. Han siger noget.
2: Jeg prøver at sige noget. Ja, det synes jeg faktisk. Det har du gjort før, Mathias. Det
1: er godt. Godt.
0: Okay.
1: Det er også galt.
0: Lad os hoppe ud på det samme, før at Hormod tager fuldstændig overhånd her. Spørgsmål nummer 1, Mathias Jacobsen. Ja. FC Nordsjælland, de var jo Champions League-gruppespil tilbage i 2011-2012. Juventus, Shakhtar og Chelsea, kan du huske det?
1: Jeg tror faktisk, det var 12-13, for det ikke skal være løgn.
0: Ja.
1: Jo, de blev danske mestre i 12, så ikke jeg skal ødelægge quizzen nu, men det var
0: starter,
1: i 12-13.
0: Det starter simpelthen så dårligt, det her. Okay,
1: der får jeg allerede en rigtig der.
0: Ja, lad os se, okay. Nordsjælland, de fik kun 1 point i 6 kampe. Det kan du godt huske. Hvem scorede direkte på frispark mod Buffon og Juventus, som sikrede det ene point i gruppespillet?
1: Forrygende mål. Jeg sad faktisk nede bag det mål, hvor han scorede. Det var Mikkel Bækman.
0: Fuldstændig korrekt, Mathias Jacobsen. FCK kvalificerede sig for 20 år siden til sit første udgave af Champions League. De var første gang med i gruppespillet. Jeg husker det meget tydeligt, det her. Efter at have tabt 1-2 på hjemmebane, vendte de mirakuløst kampen på udebane og kvalificerede sig til gruppespillet. Det er præcis 20 år siden. Giv mig siffertips og modstanderen i den her kamp.
1: I udebanekampen?
0: Ja.
1: Ja, jamen, det var Ajax selvfølgelig, og FC København vandt 2-0.
0: Kan du huske målscoren også?
1: Ja, altså første mål, det var jo Michael Silberbauer, der scorer, og så scorer. Ja, William Kvist blev tiljublet, men jeg mener, at det var selvmålet af Jan Fertongen.
0: Det kører det her. Sådan. Det er godt gået, Mathias Jacobsen. Du er dygtig. Du er dygtig. vi blæser lige til pause og går til anden halvleg lige om et øjeblik efter noget musik. Mathias, bliv hængende.
1: Ja. Yep.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister på stedet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Vi er i gang i den store europæiske quiz her med danske klubhold. Vi skal nemlig til at sætte ild til Conference League. Alle torsdag her i efteråret er der heldigvis fodbold med danske hold. Fire af slagsen har altså kvalificeret sig. Og vi har Mathias Jacobsen med, som jeg ved ikke, skal du egentlig på arbejde nogle af de her torsdag i efteråret?
1: Det må jo tiden vise. Det håber jeg da.
0: Okay. Business is open, kan vi sige. Prøv at høre. Det kører også meget godt for dig her i quizzen, Mathias. Du har to rigtige so far. Du går efter 6 ud af 6. Det er altså danske hold i Europa, som vi quizzer i igennem historien. Lad os komme til spørgsmål nummer 3. OB. Det virker helt utroligt at sige det her i 2026, men de har haft en rigtig flot europæisk historie med blandt andet to gruppespil i Champions League. I 2009 der havde nordjyderne gang i en rigtig stor Hollywood-fortælling. Sejr over Celtic og Villarreal. Det kører. Men hvilket hold aflivede endeligt OB's Europa-kampagne efter en dramatisk straffesparkskonkurrence i 16-delsfinalen, hvor OB var kommet tilbage og vandt den ordinære kamp 2-0?
1: Ja, det virker næsten også utroligt at sige, men det var et knap så godt Manchester City-hold.
0: Fuldstændig korrekt. Kan du huske, hvem der var på banen for City? Hvem der den store stjerne for City var?
1: Et eller andet siger mig Robinho.
0: Ja, det er fuldstændig korrekt.
1: Ja, okay.
0: Det kører der. Spørgsmål nummer 4, Mathias. For 10 år siden, i 2016, der var FC Midtjylland i Europa League-gruppespillet. De spillede mod Napoli, Club Brugge og Legia Warszawa. Efter et flot gruppespil endte Midtjylland som toer i gruppen og går videre til 16-delsfinalen. Der vinder de den første kamp. 2-1 på mål af Sisto og Unuaccio. Hvem var modstanderen dengang?
1: At det var et hold, der så fik lov til at køre Midtjylland ud på hjemmebane på Theater of Dreams, og det var så Theater of Nightmares for FC Midtjylland, nemlig United.
0: Øj, sådan. Perfekt. Prøv at du har... Altså, det kører for dig. Lad os bare gå efter 6 ud af 6, før vi kan spille den store fanfare. Brøndby, i 2004, der mødte de Barcelona i UEFA-koppen. Ja, der var du i live, var du ikke det, dengang i 2004? Det foregik på Brøndby Stadion, helvede i det nord. Hvilken legendarisk brasilianer fra Barca, som faktisk stadig er aktiv, scorede det enlige mål på Brøndby Stadion dengang?
1: Ja, det er rigtigt. Han er jo stadig aktiv. Det var Ronaldinho. Jeg mener, han sparker bolden først i muren, så får han den så ud igen på frisparket og sparker den i kassen. Sådan husker jeg det.
0: Det er næsten ikke sjovt, det her. Du er jo dygtig, Mathias. Det er du. Okay, det her, det håber jeg til gengæld, jeg kan få dig på. Spørgsmål nummer 6. Det sidste spørgsmål. Du har allerede fået en dunkle duk. Det lyder også utroligt, det her. Men for 15 år siden, der slog OB Panathinaikos ud af Europa League-kvalifikationen. I playoff-runden, der slog de Villarreal 1-0 i den første kamp, men tabte så returopgøret og kom ikke i Europa League. Men Mathias, du skal give mig 3 spillere fra OB's startopstilling den her sejr.
1: Hans Henrik Andreasen scorer i hvert fald, sådan husker jeg det. Anders Møller Christensen har også været på banen. Og så snakker vi jo nok sådan noget Esben Rud.
0: Ja, kan du nævne flere?
1: Peter Utaka har nok også været med. Hvem har stået på mål? Det har Stefan Wessels.
0: Ja!
1: Forrygende målmand. Ja, jeg stopper der.
2: Ja! Danmark er scoret! Danmark er scoret! Danmark er scoret! Hvad foregår der?
0: Du tog fejl med Utaka, men...
1: Og Utaka var ikke med?
0: Han var ikke med. Men resten havde du fuldstændig korrekt. Jimmy var jo også på banen. God gammel Jimmy.
1: Ja, men altså, sikkert hold. Det var dengang, det var sjovt at være OB-fan, tror jeg.
0: Ja. Man holder med, man holder af, man holder ud med OB. Mathias Jacobsen, det var en fornøjelse. Du kørte 6 ud af 6. Sådan.
1: Sådan skal det være.
0: Vi håber, at de danske klubber gør det samme det her efterår.
1: God tur. Jo, tak.

Det var alt, hvad producer Kjeld og undertegnet, jeg hedder Anders, havde til dig i dagens udgave af den store sportsquiz. Det var en fornøjelse, at du gad at høre med. Julie Rabeck sidder klar lige om et øjeblik her på B3.

0: lytter til B3 med Julie Rabeck.
1: Det er peak weekend lige nu. Jeg tror ikke, det bliver meget mere kernen af weekenden end lørdag eftermiddag. Og hvor er jeg glad for at få lov til at bruge lige præcis det her tidspunkt sammen med dig, uanset om du er i gang med at gøre dig klar til et eller andet spændende, der skal ske senere, eller det bare er dig og mig og ingen planer andet end at høre en hulens masse god musik. For det er altså også en plan, vil jeg mene. Jeg har i hvert fald fundet rigtig mange gode kunstnere frem til dig, og vi skal igennem dem alle sammen i løbet af de næste 2 timer, så jeg synes, du skal skrue godt op for din radio. Og så må vi hellere synge med på lidt af hvert, du og jeg sammen. Og vi kan jo starte ud med det, der i rigtig mange måneder var min yndlingssang. En af de der få sange, der faktisk ikke kræver flere lyt, men allerede var god fra første gang, jeg hørte den. Mille Uro og Drømmefanger til din lørdag. Velkommen til, min ven.

til mig, så havde den her sang været på top 100-listen. Det var også en af mine fem stemmer. Mø og hendes jordskreds debut single, der skabte genlyd, både i musikbranchen, men i hvert fald også i mit eget private teenage-liv. Pilgrim var det til din lørdag eftermiddag. Og hvis du nu ikke sådan helt kan mærke den der weekendskulder, så må vi jo hellere gøre noget ved det. Så du skal finde danseskoene på. De høje, de guld, de lakerede. Og så skal vi altså se, om vi ikke kan svinge hofterne en lille smule til den her.

weekend. Og jeg har jo lige bedt dig om at tage danseskoene på. Og det vil jeg normalt aldrig nogensinde gøre, lige inden det, som vi skal til at snakke om nu. Men lige i det her tilfælde, der har jeg en idé om, at hun faktisk vil sætte pris på det. At hun generelt bare sat sindssygt meget pris på dans, fest, farver, smil, kærlighed. Jeg snakker om Dolly Parton, som jo desværre gik bort i tirsdags. Det har været en kæmpe nyhed, fordi hun var utrolig elsket. Og jeg har virkelig nydt, at der har været så ufattelig meget Dolly på alle radiostationerne, fordi hold kæft, for har hun lavet nogle gode sange. Og det er altså ikke kun I Will Always Love You, som hun lige skrev for Whitney Houston, eller 9 to 5 for den sags skyld. Det er for mit vedkommende også Jolene. Jeg synes jo, Jolene er en af de bedste sange nogensinde. Prøv at høre det der rullende guitar riff, der kører igennem hele sangen. Det er simpelthen så imponerende musikalsk en oplevelse, så jeg synes, at vi skal tage den her lørdag og lige minde hende en gang mere. Dolly Parton og Jolene.

et powerhouse af en kvinde, som verden har måttet tage afsked med. Så vi mindes hende med den her fuldstændig fænomenale Jolene. Selvfølgelig er det Dolly Parton her til din lørdag, hvor vi skal have fingrene i apakker nu. Det her, det var der, det hele startede, har jeg lyst til at sige. Altså, hvor det sådan virkelig begyndte at eksplodere, smelte under

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Jeg kan huske, vi sad nede på redaktionen, og alle løb ligesom over til et bord og stod og kiggede hinanden over skuldrene og var sådan, virkelig? Er det seriøst? Prøv lige at trykke play, kan vi lige høre det? Dengang Artiartet og Rasmus Seebach udgav Sandheden sammen. Det var virkelig sådan en wow. Den havde vi ikke set komme. Så han er ikke bare evigt ivrig, som man synger på det her nummer, men også evigt villig til at overraske og forny os. Ivrig, artig, artigt til din lørdag her på P3. Men det er jo også Rasmus Seebach, der er villig til at overraske os. Og det har han altså ikke bare gjort med artig, artigt, nej, fordi han gjorde det sgu igen med søn. De har lavet et nummer sammen, der hedder Sprækker.

altid dejlige kind mod kind. Livet er for kort. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg hedder Julie Rabeck. Og det er lørdag, hvilket betyder, at der sikkert er mange fester under opsejling rundt omkring i det danske land. Og hvis der er noget, der er svært en gang imellem med fester, især fester, der blander generationer, så er det at holde på et fyldt dansegulv. Altså, det kan være så nemt lige at smække en sang på, som så støvsuger dansegulvet. Og ramme helt rigtigt, det kræver de helt rigtige sange. Og jeg vil sige, der er én sang, som jeg uden at tøve hver eneste gang, nærmest uanset hvor jeg er henne, vil turde smide på et floor. Fordi at den er fuldstændig fantastisk at danse til. Men den er heller ikke så mainstream eller gængs, at du sådan har hørt den i går også. Altså, den har alligevel det der overraskelsesmoment over sig. Jeg snakker om Akon.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Hot take. Benson Boone kunne godt blive en ny Spider-Man. Altså, han er god til at hoppe rundt på hovedet, lave flikflaks. Han ser meget sådan drenget ud. Der er noget Spider-Man over ham, det er der altså. Det kan også godt være, at jeg bare er blevet en lille smule hjernevasket. Jeg har set alle Spider-Man-filmene sådan op til at skulle ind og se Spider-Man i løbet af den her uge. Det har været meget edderkoppet, mit liv. Og apropos det, så skal vi da have fingrene i den sang, der er gået hen og blevet et stort fedt hit verden over på grund af den her nye Spider-Man-film. Tame Impala's nummer, der blev udgivet sidste år, er med i filmen, og derfor er hjernet op af hitlisterne. Det kan være det første gang, du hører den. Det er et klasse nummer. Den hedder

Annika, med så meget attitude, så meget selvtillid, så meget røvsparkende energi på det her nummer. Altså, vi kommer af janteloven, og vi har godt af en gang imellem at høre en sang som det her nummer. Desperado af Annika. Helt sikkert nogle tråde trukket ind i hiphop og R&B-verdenen på det her nummer. Og skal vi ikke bare lige blive der? Nu gør vi det bare lidt blødere. Hvis Annikas Desperado var en smør, der kom direkte ud af fryseren, jamen så skal den altså lige efterlades lidt ude på køkkenbordet nu. Bliv helt blød, silket. Kelani synger om at møde dig med dit tøj foldet og klar til dig, når du har tid til at komme og hente dem. Og det vil jeg gerne sige ja tak til, det tilbud.

bare for 18 år siden, altså tilbage i 2008, der var det her faktisk P3's uundgåelige. Det er så sjovt at gå på opdagelse i en gang imellem det der. Men ja, Kings of Leon, Sex on Fire, 18 års uundgåelige jubilæum, lige her til din lørdag.

forhold til, at jeg ikke forstår, hvad der bliver sunget på halvdelen af den her sang, så taler den utrolig meget til mig. Tove Lo, Stromae, De Fleur. God lørdag, god weekend. Og velkommen, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg har taget en sang med, som du har hørt rigtig mange gange. Det er et kæmpe, stort verdenshit. Men jeg har på fornemmelsen, at du aldrig rigtig har lyttet. Det havde jeg i hvert fald ikke. Jeg har virkelig spillet den mange gange i radioen, det har jeg. Og alligevel var det først her for en måneds tid siden, hvor der var en, der sagde, prøv at overveje, hvor meget det lyder, som om han synger ind i den der mikrofon, man havde som barn, som lavede sådan en skør ekko-effekt. Den der gulrøde barnemikrofon. Jeg kan ikke huske, hvad mærket hedder. Du må lige gribe mig i den her. Og nu kan jeg ikke høre andet, end hvor meget ekko, der er på Post Malones stemme på det her nummer. Det gør hele sangen sådan meget svævende. Det er Circles, selvfølgelig.

Vi har været på teenageværelset med hovedet begravet ned i Instagram og fundet en eller anden, som vi tænkte, oh my god, der skal jeg jo faktisk giftes med på det her nummer. Meget relaterbart for nogen, men jeg synes lige, vi skal gå ud af huset. Og så skal vi hoppe op, ikke på cyklen, men på motorcyklen. Og simpelthen bare cruise derudad med vinden i håret med drønhammerne høj fart. For det er præcis den stemning, jeg får i kroppen, når jeg lytter til det her nummer. Det, og så det faktum, at det lyder en lille smule som Wonderwall. Der er noget med gitaren, der tager mig udenfor. Trætoppe, blade, hvor solen lige så stille bryder igennem. Det der udenfor er The Minds of 99 til din lørdag.

Vi giver jo slip på sommeren i næste uge. Der går vi sådan officielt ind i det, der hedder efterår, september måned. Der er nok nogen, der vil mene, vi allerede har givet slip på sommeren, fordi vejret er blevet sådan lidt trist. I hvert fald meget film- og serieagtigt, hvis jeg skal sige det på en positiv måde. Og jeg ved ikke, om det er det, der gør det. Men jeg kan se, når man kigger tilbage på alle de B3's uundgåelige, der har været igennem tiden, så er der så virkelig mange bangers, som har været B3's uundgåelige lige her i sensommeren. Som om der er helt vildt mange gode sange, der bliver udgivet lige præcis på det her tidspunkt, eller at vi bare har sindssygt god smag, når det er slutningen af august. Jeg ved det ikke, men jeg ved, at præcis for et år siden, altså sidste år, U36, 2025, der var det Olivia Dean, der eksploderede ud over dansk radio, generelt bare ud over hele verden. Og det synes jeg da, vi skal markere. Et år siden,

Den her sang er følelsen, du har i maven, når du endelig har helt styr på dit liv. Bare for en kort stund, når alle problemerne er løst, solen skinner, vennerne er dejlige, kæresten er skøn. Man I Need, Olivia Dean. Og hvis det ikke er helt sådan, du har det, så kan vi lige råbe lidt sammen på den her.

0: til dig, der rent faktisk skal på Shenmue i aften i Aarhus. Den lille undergrundsklub, hvor man spiller bordtennis, og der er tegnet på væggene. Det var Shenmue og Kundo lige her. Jeg har taget Betræs uundgåelige med til dig. Nu har jeg jo allerede snakket sådan lidt uundgåeligt i løbet af det her program, altså fordi der har været så mange gode sange på den placering, lige præcis på det her tidspunkt igennem tiden. Og jeg synes bestemt, denne uges uundgåelige lever op til det. Fordi hun er helt sikkert det nye, store, engelske Sienna Spiro med en vokal, der læner sig op af Adele og Amy Winehouse. Altså, wow! Sikke en lyd, der kommer ud af den kvinde. Og en inderlighed på det her album Visitor, som jeg sjældent har set lignende. Den sang, vi skal høre lige nu, den handler om at blive ghostet. Og blive ved og ved og ved med at lade sig selv blive ghostet. Altså simpelthen blive ved med at lave aftaler med en, der bare ikke dukker op. Og stadigvæk gå og drømme lidt om, hvordan det kunne have været. Eller være blevet i hvert fald, hvis vedkommende nu rent faktisk var dukket op. Great Expectation hedder den. Det siger Anna Spiro.
1: Det her er P3's uundgåelige.

forestil dig, at du er til en koncert udenfor. Solen skinner, der er tusindvis af mennesker. Du bliver lige pludselig løftet op, så du faktisk kan se noget. Men i stedet for at sidde på skuldrene af nogen eller på ryggen af nogen, så ligger du på maven med benene strittende op i vejret og sådan hovedet løftet. Der er måske 4-5 mennesker, der bærer dig. Og sådan ligger du oven på publikum under en hel sang sammen med tusindvis af andre mennesker. Det var det, der skete, da Sara Larsson, hun spillede koncert her for et par uger siden, fordi hun i sin Midnight Sun-dans pludselig bliver løftet op på maven, og det synes publikum jo var sjovt. Det skal vi da også prøve. Så jeg har set en hulens masse videoer af det her crowd, der lige pludselig bare er altså en sø af mennesker, der ligger på maven, som lå de på et babytæppe, der sådan bliver bounced op og ned. Og det ser så fjollet ud, at Sara Larsson selv, hun flækker og griner, og kan nærmest ikke spille hendes nummer. Det er utrolig morsomt. Og jeg må bare sige, jeg synes, det er fucking fedt, hvor meget folk går op i at være til koncert i 2026. Det er ikke kun at klæde sig ud, ligesom artisten, der spiller længere. Nej, nu er det simpelthen også at lave de samme dansetrin eller løft, som personen, der står op på scenen. Lad os lige tage den. Så må du selv vurdere, om du er et sted, hvor du kan blive løftet op på maven. Midnight Sun, Sara Larsson, til din lørdag.

0: til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange biologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kaldet.
6: P3. Det, man

dejligt sovsød nummer, du kan synge med på til din lørdag eftermiddag, Bruno Mars, og That's What I Like. Nu skal vi have fat i Blæst, som på det her nummer er gået sammen med en af de andre stjerneskud, der er sprunget frem på den danske musikhimmel i løbet af de sidste par år. Hun hedder Caroline Morse. Og hvis du godt kan lide en sang, der eksploderer i omkvædet, så vil du elske den her.

Den her sang er det bedste eksempel på det, vi har lavet de sidste 2 timer den her lørdag. Altså synge med musik, som forhåbentlig har gjort din lørdag eftermiddag bedre. Men lige om lidt, så skifter vi altså retning. Fordi klokken 18, der er der sent med Alida. Og det er et program, hvor du helt sikkert kommer til at blive præsenteret for en masse musik, du ikke i forvejen kender. Til gengæld er det muligvis det aller bedste program på hele markedet for at lære ny musik at kende. Og bare for at have det sindssygt svedigt og sidde med åben mund over, hvor ekstremt dygtig Alida er til at skabe en stemning og vælge de rigtige sange ud og åbne din verden. Det er det, hun gør i sent. Så jeg synes, du skal blive hængende lige her. Der er også sange med, som du kan synge med på. Det lover jeg dig. Men det er altså noget af en oplevelse at være med. Det er fra 18 til 20. Og efter det kommer Malte August i studiet. Så generelt set bliver det bare en vidunderlig aften her på P3. Jeg synes, du skal blive her.

selvfølgelig også til de der helt friske tracks. Dem, som jeg synes, du fortjener at lære at kende, fordi jeg ved, at det kun kan blive større og større med artister, som du måske aldrig har hørt om, eller som du kender rigtig, rigtig godt. Så tror jeg egentlig, det er sådan nogenlunde opsummeret. Tak, fordi jeg må være dit lørdags soundtrack. Forhåbentlig har du mig hængende hele vejen frem, til klokken bliver 8. Jeg vil gerne starte her med Mark Ronson, Ghostface Killah.

helt tilbage til Rihannas debut. Den plade hedder Music of the Sun, fra den, der hører du If It's Lovin' That You Want. Tak fordi du er lige her. Du lytter til Sent på B3 med mig, Alida Blackkaj. Og som noget af det første, tager vi altid tre numre i streg. Og i dag, der skal vi simpelthen ud og hoppe. Ja, det kan du jo tykke lidt på. Hvad betyder? Først Lamine, Tilly Nordkart, det her.

Det sjove ved det her program er, at det jo egentlig er en musikalsk slikbutik. Jeg hiver alt muligt op af de her forskellige kasser. Det har 10.000 vis af farver. Men så har jeg så lavet en sjov lille kreativ ramme for mig selv, hvor at jeg kan tage lidt ned forskellige fra hylderne, og så formatere det. Og det er blevet til 3 numre i streg. 3, der har et overordnet tema, hvad end det er. Året, artisten, produceren, lyden, tematikken eller titlen. I dag, der er det i høj grad titlen, der er i spil. Vi skal nemlig ud og hoppe, oversat til engelsk, bounce. Fordi jeg føler, der er forskellige måder at hoppe på. Den, når man er lidt let på tåen. Den, hvor man er sådan helt tung, grov, har selvtillid med sig. Og den, hvor man bare danser en lille bitte smule rundt og ikke kan styre sine hofter. Det er 3 musikalske måder at hoppe på. Og lad os starte med den tunge af slagsen, for det var det her nummer. Point out the bounce. Uh-huh. Dig fik mig til at tænke på det her tema. Yeah. Der er bounce i mange. Yeah. Yeah. Titel og lyd. Yeah. En Timberland-produktion.

Har Anita tabt sutten? Med garanti, hun er i gang med at spille tre numre i streg, der handler om at hoppe. Eller sagt lidt sejere og have the bounce. Og det har jeg tænkt mig at vise, hvordan man kan gøre på tre forskellige slags måder henover tre numre, hvor Bouncers ligger i titlen. Det her var den lidt mere lean back, grove hiphop-stemning med Jay-Z's The Bounce. Og så skal vi altså ud og være en lille fjer på dansegulv. Det er tropisk, det er lækkert. Det er med to velkendte stemmer. Casey and

0: med Hans Philip. Nummeret hedder Bounce Along. Vi hopper også hen over tre numre i streg lige nu. Temaet er sjov nok også bounce. At hoppe, det gemmer sig i titlen på alle de her.
1: Now do the beat, jazzy.
0: Og lige nu, ikke?
1: Another bang.
0: Skal vi have fat i Afrobeat-stjernen Rema. Hvad der bouncer her? Burde jeg nok ikke gå for meget dybt med. Det afkoder du meget hurtigt. Men om ikke andet også et nummer. Man kan være lidt vild til på dansegulvet den her lørdag. Er du klar? Den hedder

0: og jeg laver balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen, der en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
1: Det man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
1: Er man selv. Når dagen slipper, tager jeg lige derover.

humor, som vi kender og elsker. Og selvfølgelig også. Så der er plads til den helt nye musik. Den her, som jeg er klar til dig nu. Så ny, at den udkom i sidste uge fra et helt album, jeg føler har en kæmpe stor, fed overskrift. Og det er kærlighed på dansegulvet. Hvordan det føles, når man ligesom låser øjne med en derude. Når du kan mærke, at der er noget, der blomstrer, der opstår. Hvor man kan rykke lidt tættere på hinanden. Om det så kun er for en nat, eller for et helt liv. Så tror jeg, at det er det, Georgia Smith har prøvet at indkapsle på hele den her plade, der hedder What Are The Odds, men også på det her nummer, som jeg egentlig bare føler, man skal give sig helt og holdent hen til. Det er så fint. Og nummeret

Craig David som er Big Nasty, when the baseline drops heftig, som altid virker hver evig eneste gang. Det er meget bevidst, jeg trækker tempoet ud her en lille bitte smule, fordi vi skal op igen. Vi skal have fat i en af de bedste hiphop producer i USA. Han hedder Benny X. Men han kan også rigtig godt lide at flirte med det der elektroniske, dansable univers. Og det har han gjort på den her, som er en af mine absolut yndlingsproduktioner for ham. Den bliver bare ved.

høre det her nummer. Det er det, ligesom inviterer ind til, ikke? Jeg er pjattet med det. Og når du så står der helt bramfrit på dansegulvet og har godt gang i den, og du tænker, der er sgu ikke nogen, der kan få mig ned med nakken, så kan vi have det på en lidt anden måde. Som eksempelvis det her næste nummer med Drake, Future, Young Thug. Er du klar? Wait.

0: scary.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
6: Du lytter til Sen på P3.
7: Din vært er Alida Blakkaj.

Jeg ved ikke, om du kan genkende, når jeg siger det her, men siger, at Jovinas stemme giver mig lyst til at være buret inde på en eller anden underjordisk jazzklub, hvor der kun er rødt lys og en tyk, tyk cigaretrøg omkring mig, der hænger sådan i rummet, som gør, at man knap nok vil kunne se hende op på scenen, men det vil stadig være en fantastisk setting at være i, fordi det er det, hendes klang ligesom inviterer ind til. Du fik hende her på nummeret Don't Go. Det her er også sent på B3. Jeg hedder Alida Blakhaj. Tak, fordi jeg må vælge musikken til din lørdag aften til noget helt ny af slags nu, hvor vi egentlig bare skal omfavne kærligheden, nyde den, og måske også med det her nummer have lysten til at vise den frem. Det har DeVito i hvert fald. Han er sammen med Ian Thomas, det her.

utroligt, den kan lyde så charmerende, at man har lyst til at stå der og rocke lidt med, selvom det handler om en gold digger. Altså, eksisterer det stadig? Er det et fænomen, eller hvad? Kæft overfladisk. Uanset hvad, så elsker jeg det her nummer fra Bryson Tiller. Den hedder Run Me Dry. Der venter en klassiker fra Kanye om lidt, og helt ny musik fra Ice Kid. Det glæder mig til.

Basket. Fordi hold kæft, det her seneste projekt, Kaotisk Kunst, er altså virkelig, virkelig lækkert fra den. Min favorit, acceleration, hvor man bare skal op i det allerhøjeste gear, man har i den der bil. Kæft, det går stærkt. Mens jeg så også gerne vil suge det sidste ud af sommeren, sammen med dig på Frankrigs sommersoundtrack, fik fornøjelsen af selv at opleve det. Men du skal ikke snydes for den følelse her. Mauvais Dieu.

Doja Cat. En stemme, der kan alt i hele verden. Og gør det. Snor lige hver eneste gang. Nummer hedder Cards fra hendes seneste plade, der hedder Vi. Så skal jeg spille et klip for dig nu af et kæmpe hit. Jeg ved, du kender det. Jeg ved, du elsker det. Og så skal jeg fortælle dig, hvorfor lige efter.

grunden til, at du fik det lille klip, er fordi jeg om to sangs tid rigtig gerne vil spille for dig, hvordan Nelly's Hot in Here lyder, når det er pakket ind i britisk fløde R&B. En ny fortolkning, som jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til, at vi skal høre sammen. Først et par sange. Lige nu skal vi have blæst hovedet godt af på den her sindssyge musikalske rejse. Glæder dig. Anita er allerede gået i gang under mig. Hun er sammen med The Weeknd. Den her, den hedder Sao Paulo.

Adams. Sikke et mesterværk, det her er. Er du sindssyg? Den hedder Signs. Jeg fik lovet en ny fortolkning af Nellys kæmpe hit Hot In Here. Og hvis du tror, at man ikke kunne svede mere, eller bevæge sig lidt mere freaky til det, så tester jeg dig nu med det her britiske R&B-stjerneskud K-1, som så småt er ved at overtage verden, føler jeg, som har givet sit spin. Den her hedder Risk It All.

0: sæson af Tyrannen, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
0: Du lytter

Den musik, som er overgået, lever side om side med den helt nye af slagsen på tværs. Alle de genrer, der hedder hip-hop, R&B, amapiano, afrobeats. Og hende her kan vi godt kalde en popstjerne. Både Cassie, men også hende, jeg er klar til dig nu, hedder Ida Star. Og må være bekendtskab, du har gjort dig her på B3. Hun har lige udgivet et nyt album, der hedder Star Girl. Og for den skal vi ind. En virvelvind. En tornado. Værsgo.

har fundet ham her i Irland, så ved man altså, at man har været dybt nede for at finde lige præcis det, du fortjener at høre. En klubbet og en bilyd, som også har gjort, at det her har spredt lidt ekstra ringen i vejret.

Der er noget med den der kontrast, ikke? Sådan den der klassiske R&B-klang, der er helt vildt sovset. Så kommer produktionen, og det elektroniske univers støjer en lille bitte smule. Men det fungerer bare. Det er en kombination, der kan være fuldstændig dødelig, altså. Helt ny artist fra det irske. Så har man været dybt nede, ikke? Noget Femi, og du fik lov til at høre Novo. Så er det bare os sammen. Two Lady Bosses.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: Du lytter til Sen på B3.
5: Din vært er Alida Blakkaj.

Hedder det fra den, der lytter til Chanel. Et kærlighedssprog opsummeret i et designermærke. Det kan jeg meget godt lide. Når klokken bliver 8, så er det Malte August, men for nu sen på P3 med mig. Jeg hedder Alida Blak, og jeg er så vanvittigt taknemmelig for, at du har lyst til at være sammen med mig lige

Et nummer fra slutnullerne. Og du har hørt det samlet, brugt i Drake's One Dance. Men det har fået sådan et nyt musikalsk stød. Folk har fingrene i det igen, og særligt det her mix, som er lavet af Paleface og Crazy Cousins. Det er også helt vildt usandsynligt lækkert. Så lad os kaste over det nummer, der hedder Do You

alle spiste og efterlod ingen krummer et guldnummer inden for hiphop. A$AP Rocky, Kendrick Lamar, 2 Chainz, Drake, den her hedder Fucking Problems. Du skal til at høre Michael Williams. Nogle skarpe bars. Lidt gøjler. Lidt hygge. Lidt Anton Westerlin. Det her lav kan

Casino Scrubs. Jeg har stadig et par numre inden Malte August er klar med playlisten her på B3. For eksempel den her. Terror Squad, Fat Joe, Remy Ma. Yeah!

elsker at få lov til at kaste musik efter dig, som jeg synes er det allerbedste i hele verden, lørdag og søndag mellem 18 og 20. Tak, fordi du giver mig lov. Jeg hedder Alida Black Eye. Det her har været sent. Om lidt er der Malte August, der er klar og har dig hele den her lørdag aften.

0: lytter til B3. Med Malte August.
1: Så blev vi heldige endnu en gang igen, at vi to skulle møde hinanden. Jeg har glædet mig så meget til den her lørdag aften på P3. Klokken den er nu lidt over 8. Og vi skal hygge os helt frem til klokken 22. Vi skal selvfølgelig mærke, at det er den sidste lørdag i sommeren. Lige om lidt, så tager efteråret over. Og jeg ved ikke med dig, men jeg har tænkt mig at bringe den der lørdagsstemning. Den der lørdagsenergi. Den, man har brug for, når efteråret står og banker på døren derude. Det er den store slikskål. Det er den helt gode drink. Det er det gode selskab. Dig og mig. Helt frem til klokken 22. Vi starter her med Wolf Alice på et nummer, der hedder Just Two Girls. Velkommen til.

så fik vi sat ild til festen her med Adele. Og jeg ved ikke med dig, men jeg har ikke tænkt mig at sige farvel endnu. Der er meget, jeg har tænkt mig at sige, før jeg siger farvel. Og det håber jeg også, at der er, før du siger farvel. Og grunden til, at jeg siger det, det er simpelthen, fordi vi skal høre fra en artist nu, der hedder Louis Henderson, som har skrevet et nummer, der hedder Før du siger farvel. Louis Henderson er udvalgt til P3's næste. Han er altså en af dem, som godt kunne gå hen og blive en af de store stjerner. Og jeg synes virkelig, der er noget ved den måde, han skriver musik på, den måde, han skriver tekster på, den måde, han sådan, hans univers er bygget op. Han har udgivet 3 sange, og det er jo et relativt spinkelt katalog. Men selvom han har udgivet 3 sange, så synes jeg, man har fået en ret god fornemmelse af, hvad han er for en type artist allerede. Og så er der lige en linje i den her sang, som jeg bliver nødt til at fremhæve, som jeg synes er enormt fin. Han siger, vi to kunne gå samme vej, men der er så meget, du vælger over mig. Få ord, stor betydning, en stor sang. Skal vi høre her fra Louis Henderson, udvalgt til P3's næste på nummeret, der altid hedder Før du siger farvel.

0: Louis Henderson her på nummeret før. Du siger farvel. Da jeg startede programmet ud, der lovede jeg dig, at vi selvfølgelig i aften skulle mærke, at det er lørdag aften. Sidste lørdag aften i sommeren 2026. Det er der noget sådan specielt over. Vi går ind i en ny periode. Det kan være, at du har lige startet på studie. Det kan være, at du har startet på et nyt arbejde. Det er sådan en overgangstid. Og det kan jo godt bringe en eller anden form for sådan også lidt længsel med sig. Lidt følelsen af sådan, man vil også gerne lidt fastholde det, der var. Men man er selvfølgelig også måske nysgerrig på det, der kommer til at ske. Og den sang, vi skal høre nu, den kommer fra Oscar.K. Og jeg synes, det er en sang, som har lige præcis de følelser der. Den har både noget længsel, men den har også lidt sådan lyden af, at der er noget på spil. Der skal ske et eller andet spændende nu. Måske er det, fordi du står over for en spændende periode her i efteråret. Eller måske er det bare, fordi du står over for en spændende lørdag aften, som skal udspille sig. Om det er det ene eller andet, det må du fuldstændig selv om. Jeg synes i hvert fald bare, at Oscar.K her på nummeret Make Me Feel passede perfekt til den her lørdag aften.
1: Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Make me feel. Oscar McCoe.
1: Du lytter til B3. Med Malte August.
0: Nu tager vi lige en af dem, som du helt sikkert kender. I min verden, der er vi højt op på rangstigen af de bedste danske sange. Det er Under din sne fra Minds of 99.

Med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

Annika og Casey her på nummeret Drukner. En sang, som jo virkelig har været en af sommerens helt store sange. Derfor skal man selvfølgelig også høre sådan en sang, mens det stadig er sommer, få dage endnu. Og nu ved jeg ikke, om der er noget uheldigt her i playlisten, men det er jo i hvert fald lidt sjovt, at vi nu hører den sang, der hedder Drukner. Og nu skal vi høre en sang fra Barry Can't Swim. Jeg håber, Barry han overlever. Håber ikke, han drukner. Vi skal høre ham på nummeret, der hedder Dance Dance.

her på nummeret Baby Steps. Nu skal vi, vi bliver lige i England lidt endnu. Vi har haft gang i nogle forskellige britiske artister her til aften. Det er måske lidt et tilfælde, men når vi nu har taget billetten derover, så synes jeg da også klimamæssige hensyn, at vi godt kan blive der en lille smule endnu. Vi skal have fat i en artist, der hedder Fred Again. Og du kender ham sikkert fra nogle forskellige numre, blandt andet den sang, han lavede, der hedder We Lost Dancing. En af de sange, som jo var rigtig store under corona. Og nu har han altså lavet en sang, som jeg synes er den helt rigtige sang til sådan en lørdag aften som den her. Nogle gange så kræver det store mesterværk mange år, mange rette runder, mange snakke frem og tilbage. Hvad skal vi gøre? Men tilfældet med den her sang er noget helt andet. Fred Again, han skrev på sin Instagram, at nummeret her, det blev skabt på 27 minutter. Hvis jeg selv tænker over, hvad jeg kan præstere på 27 minutter, ja, så kan man da godt gå lidt deprimeret i seng, når man finder ud af, at andre kan lave sådan et hit her på så kort tid.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, det gør. Jeg starter eventyret.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: De er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg prøver sgu at finde noget.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
8: Fra torsdag på DRTV.

De kom fra kælderen. Nu er det meget bedre. Og det er jo det, vi siger hjemme i Jylland. Jo bedre det er, jo bedre er det. Sober fra Lamin. Må ikke de siger Marbella, altså det her sted i Spanien. Jeg tænker, det er mig, der er ved at være halvdøv. Ja. Nå, det skal det ikke handle om nu. Nu skal vi have fat i Arcade Fire. De har lavet en sang, der hedder Everything Now. En sang om at få det hele på en gang. De typerne, der bestiller forret, hovedret og dessert på samme tid. Og det kan jeg sgu godt respektere.

Everything Now her fra Arcade Fire. Nu skal vi høre fra en artist, som altid bringer den helt gode energi. Nu skruer vi lige lidt op for sassiness den her lørdag aften på P3. Vi skal høre en helt ny sang fra Saint Clara. Lige om lidt har jeg også et samarbejde med til dig, som har fyldt meget den her sommer. Men allerførst skal vi høre nummer her, der hedder Shining.

0: Awake.
1: Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og fra Sharma. En af de sange, som har fyldt meget på playlisterne hen over sommeren. Og derfor passer den da perfekt her til den sidste lørdag aften, sommeren 2026. Og apropos det der med at være wide awake, så synes jeg, at den har sådan et omkvæd, hvor man godt nogle gange kan vågne om natten, og så kan det her omkvæd bare ligge og snore rundt i hovedet, fordi det altså er så catchy. Og andre, der også har ligget wide awake, det er produceren bag den sang, vi skal høre nu. Sangen hedder Genie in a Bottle. Da han skulle mødes, altså produceren, der hed David Frank med Christina Aguilera, så følte han ikke, han havde noget, der var godt nok at præsentere. Så han vågnede midt om natten og lavede det her beat. Og det var altså det, der endte med at blive til den her sang. Det her kæmpe hit, Genie in a Bottle fra Christina Aguilera.

0: Du lytter til P3. Med Malte August.
1: Velkommen indenfor, hvis du lige har tændt for radioen her på P3. Klokken den er nu lidt over 9 den her lørdag aften. Vi skal hygge os med den bedste musik, og vi skal lige mærke, at det er den sidste weekend i sommeren 2026. Og derfor har jeg selvfølgelig taget musik med, som afspejler det.

Dennis Lloyd på nummeret Nevermind. Nu skal vi høre fra danske Von Qua, bandet, som altid bringer den der sindssyge energi. Men den sindssyge fede energi, perfekt energi til den her lørdag aften. Hooligan pop beskriver de selv deres musik sammen, og nu skal vi høre dem på nummeret, der hedder Hæng en mand.

Hængemanden von Qua fik vi lige her på P3 lørdag aften. Jeg hedder Malte August, og jeg har bare tænkt mig at servere en masse god musik for dig helt frem til klokken 22. Nu skal vi høre fra Mille. Vi skal høre ind på et nummer, der hedder 1000 tanker. Noget, jeg synes er rigtig fedt ved nogle af de her nye sange fra Mille, det er, at der er sådan skruet lidt mere op for attituden, for frustrationerne. Særligt C-stykket i den her sang, vi skal høre nu. Der synes jeg, at at det kommer for alvor til udtryk. Det kan du jo prøve at lægge mærke til. Der går lige et par minutter, så er vi der. Og så synes jeg bare, du skal nyde den her dejlige sang fra Mille, der hedder 1000 tanker.

her på nummer 1000 Tanker. Nu har jeg taget en sang med til dig fra et band, du måske ikke helt kender. Bandet hedder Rivers to Sol, en australsk trio, som altså skrev den sang, vi skal til at høre nu for 10-11 år siden. De var lige en tur i Berlin en vintermåned. Der var så koldt udenfor, at de kunne ikke rigtig gå ud. Så de blev inde, lavede den her sang. Den hedder Sommeraften, men lavet på en vinteraften. Og jeg synes virkelig, der er noget over den her energi.

Jeg hedder Inge Thore, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed. Det, man hører. Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.

0: Jeg er blevet ekstraordinært glad for den her sang, der hedder Danser med minder, fra kind mod kind. Både tematikken, melodierne, beatet. Jeg synes sgu, det er... Jeg synes, det smelter sammen på en vidunderlig måde. Sangen, der handler om at have det der sted, man lige kan gå hen og finde nogle af de her minder frem, som man har lavet med en person, som man måske ikke har kontakt med længere. Noget, jeg tror, vi alle sammen gør en gang imellem. Tænker på dem, der måske ikke er her mere, eller den ven, som man måske ikke snakker med længere. Og apropos det der med gode minder, så skal vi sådan lidt over i den anden grøft nu, for nu skal vi snakke en lille smule om forventninger. Vi skal nemlig have fat i en sang, der hedder Great Expectations, kommer fra britiske Sienna Spiro. Nummeret handler om det der med, at man måske nogle gange har lidt for store forventninger, at man måske bygger lidt en illusion op omkring noget, man går og håber på, og noget, man går og drømmer om, men at virkeligheden altså er lidt en anden. Hun skrev den her sang om en fyr, hun så, om en kæreste, hun havde, hvor hun gik og ventede på ham, da hun boede i New York, men han dukkede altså aldrig op. Forventningerne omkring ham var lidt bedre end virkeligheden. Hun synger helt fantastisk. Hun er 19 år gammel. Og det her er P3's Uundgåelige.
1: Det her er P3's Uundgåelige.

Sienna Sparrow, Great Expectations, P3's Uundgåelige, fik du lige her på P3 den her lørdag aften. Hvor vi altså klamrer os til, at det trods alt stadig er sommer lige et par dage endnu. Og derfor så skal vi også lige mærke hedebølgen en sidste gang her med Glass Animals på nummer

blev blæst bag over, da jeg for et par uger siden stod under trækronerne i 8660, også kaldet Skanderborg, på Smukfest, da Gullimund og Savers spillede den her sang. Savers havde gang i en fantastisk koncert. Gullimund stormer ind på scenen med en lille rygsæk på, hvor han ejser Martin, inden de skal spille den her sang. Et fuldstændig genialt, sjovt moment. Men noget, der var endnu bedre, det var, da der skulle synges med. Da publikum skulle synge det her omkvæd, har jeg sjældent hørt nogen skråle så højt, som der blev gjort. Og hvis du sidder i bilen nu, så synes jeg, du skal skrue op, og du skal bare skråle af din lungers fulde kraft. For jeg ved, du kender det her omkvæd, og der er næsten ikke noget bedre end bare at få lov til at sidde og skråle det ud. Det føles dejligt i momentet. Det føles dejligt bagefter. Jeg synes, du skal gøre det nu. Her på nummeret, vil du noget? Save os, så Gullimund.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

Jeg bliver altid i så godt humør af den her sang fra Benjamin Howe, der hedder Portugal. Og hvis du har det ligesom mig, så synes jeg bare, at vi skal holde festen kørende sammen her på B3. Nu skal vi have fat i Vance Joy på nummeret, der hedder

Butterfly Feelings fra Icona Pop. Og hvis du sidder og har lidt sommerfugle i maven nu, så kunne jeg godt tænke mig at servere eller dedikere den næste sang til dig også. Fordi det er en sang, som netop handler om kærlighed. Den kommer fra Blau Blume. Den hedder Kærestesangen. Måske du lige skal klemme ekstra hårdt fat i din kærestes hånd, hvis du sidder ved siden af.

Clara Blume her på Kærester-sangen. På magisk vis endte vi lidt i kærlighedscorner, for nu har jeg en sang med til dig, som også handler om kærlighed. Denne gang den forbandede kærlighed. En sang, der kommer fra Medina og Andreas Oddbjerg. Et sprit nyt samarbejde mellem de to. Jeg synes, du skal lægge mærke til den her tekst, hvor Andreas altså sammenligner det her forhold med den danske

Et samarbejde mellem to af de største i dansk musik. Sprit nyt landet sidste fredag her fra Medina og Andreas Odbjerg. Og fra noget, der er helt nyt, skal vi nu have fat i noget, som lige er lidt ældre. Og når man taler om, hvilke sange, der sådan var de store, hvad var sommerens lyd, så var det her vist lyden af sommer 2021-2022. Jeg tror, det var cirka det omkring. Kommer fra Lord Siva, hedder selvfølgelig Solværv. Perfekt til at slutte den her lørdag aften på P3. Lige sådan lidt op i gear, lidt højt tempo til dig, der måske er på vej videre ud i byen til fest. Hvad ved jeg? I hvert fald, så ved jeg det, at jeg gerne vil sige tak for nu. For klokken, den nærmer sig de 22, og det betyder, at det her, det altså bliver min sidste sang. Jeg hedder Malte August. Tak for at have hygget med mig her på P3 den her lørdag aften. Jeg har nydt rigtig meget at være i selskab med dig og høre lidt god musik. Jeg er tilbage igen i din radio i morgen kl. 12.

0: kvæler dig. Op imod dit sidste åndedræt, læner jeg mig.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Godmorgen, Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du, ugen varmer med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
2: Som mor plejer at sige, du.
1: Fredag kl.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Norske kong Håkon har nu holdt sin første tale som konge, og det blev en rørende tale til sin afdøde far, kong Harald.
1: Kære faren min, tak for at du var en så god pappa for Märtha og mig. Varm og tryg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kærlig og omtænksom ektemann, en raus svigefar, en bror og onkel som alle var så glad i at være sammen med. Du var familiens
0: overhoved. Jeg takker kong Håkon sin far for at være god, varm, tryg og morsom. Men talen den handlede også om, hvordan Håkon har tænkt sig at regere som konge. Det fortæller kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Men jeg synes så også, der kommer jo et skifte i talen, hvor han egentlig også ret udførligt begynder at fortælle om de altså værdier, han vil kæmpe for. Altså de værdier, som han hører, som han mener er tæt knyttet til Norge, til norske folkestyre, demokrati osv.
0: Der har denne sommer været godt gang i solcellerne rundt omkring på marker og tage. I juni der producerede solceller i Danmark 850 gigawatt-timer strøm, og det er rekord, det fortæller organisationen Green Power Danmark. Det svarer til ca. 210.000 husstandens årlige forbrug af el. Også vindmøllerne har haft medvind. De har sammenlagt produceret 17% mere strøm, end de gjorde sidste år. Og fra grøn energi til sort guld. For USA har indgået en olieaftale med Venezuela, som præsident Donald Trump kalder den største i verdenshistorien. Ifølge ham så får USA kontrol med 65 milliarder tønder af Venezuelas olie, og det vil fordoble USA's oliereserver. Aftalen der er en tiltrængt økonomiindsprøjtning til Venezuela, det siger Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Men præsident Delcy Rodriguez vil også blive kritiseret for aftalen, vurderer han.
3: Men der vil også være mange i Venezuela, der sætter spørgsmålstegn ved, om det er en rigtig god idé at sælge ud af arvesølvet, altså olien er Venezuelas vigtigste vej til rigdom, og nu sælger man sådan set en rigtig stor del af det til amerikanerne.
0: Efter tilfangetagelsen af præsident Maduro tidligere i år, indgik den amerikanske udenrigsminister en aftale med Delcy Rodriguez, der var blevet indsat som midlertidig præsident, og man ved ikke, om olie var en del af den aftale, siger Christian Almblad.
3: Men dem, der spekulerede i, at olien var en vigtig del af den her aftale, de har i hvert fald fået et argument i dag med den her aftale for, at olien har helt klart spillet en stor rolle i amerikanernes interesse i at fjerne Maduro.
0: I nat skyet med regn og byer fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra sydvest. Senere skifter den til sydøst. Med kysterne stadig

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Nej, jeg ikke noget med til at møde dig. Nej, det gør. Det starter eventyr.
6: Han kæft, han er en stor mand.
7: De er jo muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu at finde noget.
9: En lille skål for Tuleprinsen her.
10: Hvilken en af dem?
8: Fra torsdag på DRTV. Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er tre.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Lørdag blev der skrevet norsk kongehushistorie, for her kunne nordmændene for første gang høre kong Håkon tale som konge, efter hans far, kong Harald, døde fredag. Og det var en følelsesladet tale, det fortæller kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Det var jo på lange strækninger, synes jeg, en meget smuk, rørende og bevægende tale, og også meget personlig tale. Og så bruger han jo også, kan man sige, det greb undervejs, at han faktisk henvender sig til sin far, og det virkede jo kolossalt stærkt, da han gjorde det. Og synes jeg, på meget fremragende vis fortæller om den store indsats, som hans far gjorde for Norge.
1: Men det handlede ikke kun om afsavnet til kong Harald. I sin tale, der talte Håkon også om demokrati, frihed og hvordan han vil arbejde for et Norge, hvor der er plads til alle.
3: Vi tror på et Norge, der der er plads til alle. Vi skal kende styrken ved fællesskabet vort og vite med os selv, at vi er et folk.
1: Efter 7 år med elløbhjul og andre små eldrevne køretøjer på cykelstierne, så er det på tide, at politikerne tager endelig stilling til forsøgsordningen. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, som arbejder for, at det skal være sikkert og trygt for bløde trafikanter at færdes i trafikken. Og et forbud, det bør være konklusionen, det fortæller næstformand i tænketanken, Harry Larmann, som også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
4: Det er simpelthen for farligt at have de her elløbehjul i trafikken, så de skal forbydes og henvises til legepladserne, som de jo var før forsøgsordningen.
1: Siden 2019 har det været lovligt at køre på de her mindre eldrevne køretøjer i trafikken gennem 2 forsøgsordninger. Men de er ikke forsvarlige at bruge længere i trafikken, fortæller Harry Larmann.
4: Det rammer jo ikke blot den enkelte. Det rammer også hele samfundet. Det rammer de ressourcer, du beslaglægger i sundhedsvæsenet, når du kommer til skade. Det rammer din familie. Det rammer dig selv. Ofte har det meget alvorlige konsekvenser, også på sigt, som du måske ikke er i stand til at overskue, når du er ung menneske og har lyst til at køre en tur.
1: Byland og transportminister Signe Munk fra SF skriver i et skriftligt svar, at forsøgsordningen bliver der samlet vigtige erfaringer. Der er ikke sat en udløbsdato på ordningen, og hun forventer, at det er noget, de skal drøfte på et senere tidspunkt, lyder det fra ministeren. Der er lige nu udbrudt brand på en affaldsstation i Køge. Politi og brandvæsen er på stedet, hvor der er udbrudt brand i en bunke skrot. Røgen den trækker i øjeblikket ud over vandet, og der burde ikke være de store gener fra røgen. Men føler man sig alligevel generet, så anbefales det, at man går indendør og lukker døre og vinduer. I nat skyet med regn og byer fra sydvest. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Søndag skyet med regn eller byer og en overgang risiko for torden, særligt over de centrale og nordlige egne.

0: skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Hey, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det er blevet tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: Lørdag talte kong Håkon for første gang til nordmændene i en mindetale for sin far Harald. Og senere søndag er der inviteret til sørgegudstjenester i alle Norges domkirker for at mindes den afdøde konge. I Oslo Domkirke, der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten, og hun er selv påvirket af Haralds bortgang.
2: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, de har stået i med mange udfordringer.
1: Kong Harald, han formåede nemlig at omfavne alle nordmænd, mener biskoppen.
2: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet, majoritet.
1: Står du og drømmer om en spritny computer eller telefon, så kan det være, at du skal væbne dig med en vis form for tålmodighed. Sådan lyder det fra administrerende direktør i Power, Jesper Bøjsen.
3: Det vi oplever hos Power lige nu, det er jo, at vi får jo ikke de varer, som der er både bestilt og forecastet, og som kunderne har en forventning til, vi har i vores butikker. Apple har meddelt os, at man ikke kan levere de batterier, som er blevet bestilt, og det er selvsagt selvsagt kritisk.
1: På grund af en global mangel på RAM, bedre kendt som de hukommelseschips, der sidder i teknologi, der oplever flere elektronikkæder nemlig tomme hylder, det skriver Politikken. Ude i Powers butikker er det hovedsageligt computere fra Apple, som begynder at tynde ud på hylderne, hvilket medfører ventetid på flere modeller. Og den globale mangel på hukommelseschips, det skyldes ikke nødvendigvis, at der produceres færre chips end før, men at der er kommet en anden spiller ind på banen. Det fortæller DR's tech-analytiker og vært på DR's tech-podcast Prompt, Marcel Misag.
4: De her AI-firmaer er lidt som den her nye storkunde, der kommer og køber hele lageret. Og det er selskaber som Google og Microsoft og xAI, de er i gang med at bygge enorme datacenter til kunstig intelligens lige nu. Og de kræver voldsomme mængder af netop de samme chips og den samme hukommelse faktisk, som også bruges i almindelige computere.
1: Den igangværende tolvkrig mellem Canada og USA har bevæget sig til søs. Tidligere på ugen, der udstedte USA's præsident Donald Trump en ordre om at ændre navnet på Ontario-søen til USA-søen. Lørdag har den kanadiske provins Ontarios premierminister Doug Ford præsenteret et nyt skilt ved søen. På skiltet står der Ontario-søen nu og for altid. Præsident Trump, han kan kalde den, hvad han vil, men jeg kan fortælle jer, at resten af verden altid vil kalde den Ontario-søen, siger premierministeren Doug Ford. I nat skyde med regn og byger fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader i løbet af natten.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister på stedet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Resultatet er lige nu ved at blive gjort op i Island, hvor man lørdag stemte, om landet igen skal nærme sig EU. Konkret så stemte islændingene for, om de vil genåbne forhandlingerne om EU-medlemskab, som de indledte i 2010 efter finanskrisen, men som efter nogle år blev lagt på is. Meningsmålingerne op til valget har vist dødt løb. På ja-siden der har man to hovedargumenter, fortæller vores reporter på Island, Helgi Olafsson. Det ene handler om økonomi, og det andet handler om sikkerhed.
3: I sikkerhedsspørgsmålet, der handler det jo om, at vi er en meget, meget lille nation herude i Nordatlanten på et strategisk vigtigt sted. Vi har ikke, som sagt, noget militær, og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores naboer i vest, amerikanerne, som vi kunne tidligere.
2: Hos nej-siden har man været bange for at afgive for meget suverænitet. En af dem, det er Troels Bentsen, der lørdag stemte nej.
4: Det er så mange rettigheder, kan man sige, som er flyttet, det bliver muligvis flyttet til Bryssel. Det kan jeg ikke lide.
2: I skrivende stund fører ja-siden snævert. Det skal være slut med elløbehjul og eldrevne skateboards på landets cykelstier. Det mener Tænketanken Trafiksikkerhed, som blandt andet nogle af landets førende trafikforskere står bag. Tænketanken arbejder for, at det skal blive mere sikkert og trygt at færdes for bløde trafikanter. Og elløbehjulene er for farlige at have i trafikken, det mener næstformand Harry Larmann, der også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
5: Det har jo den konsekvens, at der kommer flere alvorlige personskader fra de her elløbehjul. Skader, som kunne være forebygget, hvis man forbød det.
2: Men et forbud, det er for voldsomt, det mener Moderaternes transportordfører Frida Brun.
6: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi vi skal også have plads til at udvikle os.
2: By, Land og transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men i et skriftligt svar lyder det. Med forsøgsordningen bliver der samlet vigtige erfaringer. Der er ikke sat en udløbsdato på ordningen, og jeg forventer, at det er noget, vi skal drøfte på et senere tidspunkt, lyder det fra ministeren. Der har denne sommer været godt gang i solcellerne rundt omkring på marker og tage i det danske land. I juni producerede solceller 850 gigawatt-timer strøm, og det er rekord, det fortæller organisationen Green Power Danmark. Det svarer til ca. 210.000 husstandes årlige forbrug af strøm. Også vindmøllerne har haft medvind. De har sammenlagt produceret 17% mere strøm, end de gjorde sidste år. I nat skyet med regn og byer fra sydvest og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Søndag det fortsætter det med skyer, regn og byer, og en overgang er der risiko for torden, særligt over de centrale og nordlige egne.